Kingston, cela ulica nori, 5 in 10 minut je na uri, to je tudi radio, dobro jutro. Najprej preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez nobenih posebnosti, naj tako ostane seveda čim dlje, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pa pokličite 08 0 10 55. Imamo pa 17 stopin v tem trenutku pri nas, danes bo vreme delno do pretežno oblačno, sredi dneva oziroma popoldan so napovedane tudi krajevne plohe in nevihte, sicer pa danes do 28 stopin, podobne temperature tudi jutri, ko bo pretežno jasno, vse eno lahko popoldan. Poldan pade kakšna kaplja dežja, takšna je vsaj napoved, v petek pa brez padavin lepo jasno in že do 30 stopin. Jutro, Jeger, sem z vami. Sreda je že danes sredina delovnega tedna. Meni kar lepo gre mimo ta delovni teden, ne? Tako da upam, da tudi vam delovni dnevi tečejo hitro mimo, pol pa že počasi vikend, pol pa že skoraj počitnice. Juj, tako sem znemiren, sem imel kar malo muzike, da se pomirim. Dobro jutro.

Wiz Khalifa in Charlie Puth, See You Again, skoraj 19 minut je čez peto, dobro jutro. Še enkrat preverimo stanje na cestah, na srečo nobenih posebnosti, če opazite karkoli na vaši poti, nič 8, nič 10, 5, 5. Sicer pa danes vreme delno do pretežno oblačno, trenutno 17 stopin, sredi dneva oziroma popoldan so napovedane tudi krajevne plohe in nevihte. Danes bomo imeli do 28 stopin, takšne temperature so napovedane tudi za jutri, ko bo pretežno jasno. Jutri popoldan vseeno lahko tudi pade kakšna kaplja dežja, v petek pa brez padavin, takšne vse napovedane. Jasno bo in do 30 stopinj Celzija.

0: seveda ogromno zanimivih vsebin, vse zato, da bi bilo jutro vseh nas prijateljev čim lažje, tak da ostanite pa da slišite, kaj bo. Dobro jutro.
1: To ti radio, to ti hudi hiti.

0: Minuta čez pol šesto je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Na okrožnem sodišču v Mariboru se je nadaljevala glavna obravnava zoper žensko, ki tožilstvo očita oboj 53-letnega moškega julija lani v Lovrencu na Pohorju. Na glavni obravnavi so zaslišali izvedenca psihiatrične stroke, ki je med drugim povedal, da je bil dogodek posledica afektivnega stanja obdolženem, ki je hudo fizično nasilje trpela strani prejšnjega partnerja. Obdolženka je sicer že tekom sodnega procesa večkrat izpostavila, da je bila žrtev hudega fizičnega nasilja strani nekdanjega partnerja, zaradi česar se tudi zatekla k 53-letniku. Na naslednjem naroku 7. julija bodo zaslišali še zadnjo pričo, za 15. julij pa je predvidena sklepna beseda. Predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića včeraj na prvem dnevu tridnevnega obiska v Srbiji sprejela predsednica srbskega parlamenta Ana Brnabić. Oba sta poudarila dobre odnose med državama in pomen nadaljnega sodelovanja. Stevanović pa je izpostavil tudi gospodarsko in politično partnerstvo ter Srbiji zagotovil nadaljno podporo Slovenije na njeni poti v Evropsko unijo. Združene države Amerike in Iran pa bosta dogovor o končanju vojne na Bližnjem vzhodu podpisala v petek v Švici, je potrdilo tudi švicarsko zunanje ministrstvo. Po podpisu se bodo začela pogajanja o končanju sporazuma med sprtima stranema, ki bo zajemal tudi iranski jedrski program. Medtem je po navedbah Irana odpravljena tudi ameriška pomorska blokada iranskih pristanišč. Preverimo še stanje na cestah, v tem trenutku brez posebnosti, naj tako ostane čim dlje, če opazite karkoli, kar v prometne sodi, pa nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Trenutno merimo 15 stopinj, danes bo delno oblačno, temperature se bodo povzpele do 28, možne bodo tudi posamezne plohe. Jutri pričakujemo do 28, v popoldanskih urah možne tudi plohe. V petek pa bo še nekoliko topleje, saj se bodo temperature povzpele do 30 stopinj.

0: jutro.
1: Tako, 3 minute čez pol šesto, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: In dobrodošli. Sreda, 17. juni.
2: Kako pa nam leti juni?
1: Ja, res je.
2: Ti veš, da osnovno šolci ali pa dijaki hodijo še samo en teden v šolo.
1: Ja, eni so že končali, ne? Deveto šolci so v ponedeljek imeli zadnji dan.
2: No, deveto šolci, ja, ampak so ostali, ne?
1: Ja, pa ne vsi, ne? Eni so tudi že doma.
2: Kak ne?
1: Ja, povem ti, ravno včeraj sem se pogovarjal z prijatelji od mojega starejšega sina, na Škofijski, recimo.
2: Pa dobro, koliko sem jaz star?
1: Na tretji fertik.
2: Ja, pa dobro, šolo se vse hodijo.
1: Ne?
2: Kaj?
1: Ne rabijo hoditi, sam v sredo grejo po izkaze.
2: Resno?
1: Ja, razen, če ste se mi lagali, ne?
2: Kot je to, je. A jaz res tako stari, mi smo do 24. šolo
3: hodili. Ja, mi hodijo. Ja. Pa pač igrali igrice, pa nekaj.
1: Ja.
3: Zadnji teden, ja.
1: Tako, no, je pa res, da so zdaj ti zaključni izleti, pa okay. Še kaki športni dan noc stisnejo, ne?
2: Dobro, ja, okej. Okay.
1: Tak da ja, načeloma pa je z ocenami fertik bolj kot ne, zdaj tisti ta pridni, oni ko pa niso bili, pa še bo treba malo stisni.
2: Dobro, vse bo, vse bo.
1: Vse bo. Še big mom SMT, ne je kako se. Torej, danes je sreda, danes še bo, kot smo slišali, tudi morda malo slabše vreme, oziroma obstaja možnost nekih ploh.
3: Tako.
1: Jutri še mogoče malo, pol pa pravijo prvi vročinski val, vsaj do srede, prihodni teden.
2: Odlično, to rabimo.
1: Ne, ne rabimo.
2: Sreda rabi.
1: Ne rabimo, čekaj, ne rabimo. Paradajz ne rabi, nič ne rabi, niti jaz ne rabim. Tako da, kam? Ne, mislim, veš, ker kaj ta vročinski val najprej je problem, pa je težava za tiste z bolj šibkim zdravjem in starejše. Vročinski val se pa običajno spet konča z neko...
2: Aha,
1: z neko vremensko ujmo.
2: Dobro, okoli 30 stopinj ni tako hudo.
1: To, so te,
3: se, to je normalno.
1: Pozitivne misli na vse zgodaj, to sem pa samo hotel reči.
2: Okay.
1: Ne, pač, da.
2: Ne bo vročinskega vala.
1: Ne, tako. Peč spol šesto je in lepo, da ste tudi danes tu. Najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Joker out.

0: Uncle Cracker, Follow Me, 5:42, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Malo se že pozna efekt svetovnega prvenstva.
1: Ne, malo se.
0: Ne, sploh za nas, ki zgodaj zjutraj vstajamo.
1: Če hočeš pogledati, kako večerno tekmo, ne?
0: Ja, in te si moraš neko poživilo, ne, zato da pač lahko uživaš, pol pa nam mora zaspati, pol pa kot netopir. Pol pa zaspiš, pol pa ura zvoni, pol pa naveš, na katerem planetu si, v kateri dimenziji. Kje si Spider-Man, potegni me nazaj. Ni to bila neka pesem, a ne, tisto je reševalec moj.
1: Ni.
0: Ja, ni. Ok, torej to je bila tudi tema zgodbe včerajšnjega totega Milana.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Ponovno naslednje zgodbe na ulicah našega mesta. Svetovno prvenstvo v nogometu je seveda osrednji dogodek na našem planetu ta trenutek. Pa da vidim po tej uvodni fazi, kako ga kaj spremljajo naše občanke in občani. Dobar dan, gospod, gospa, pardon, lahko malo zmotim, pardon.
1: Dobar dan.
0: Za svetovno prvenstvo v nogometu sprašujem, spremljate kaj?
1: Jo, ne sprašujte rajši, saj naj nič spimo.
2: Kaj zdaj ti meniš?
1: Ja menim, saj kar spim, ne.
2: Te možeš drugače to reči, toko z novinarom.
1: Pravim ti, da ne spim, zato ker cele noči gledaš fuzbal, pa če je čist nor, že se bo službo zgubo, vse skup.
2: A kdo bo zgubo službo, kada ti govori, če je svetovno prvenstvo, pa naj, verjame. Pa kdo to je, se jaz grem spalnice, normalno v dnevno zaprem, se jaz nisem kriv, če ona more na vodo hojiti.
1: Pa kako vodo, če ga lamiš, kukice si dela, hodoge si kuha, zadnji če ob 3:20 me budil, ki imamo odpirač?
2: Ker skrivaš odpirač.
1: Pa ko sma se spoznala, si zobami odpiral flaše.
2: Ko sma se spoznala, bi ti tudi prste do belega cuzo.
1: Kaj pa zdaj?
2: Daj lepo te prosim, no obnašaj se, kaj te take teme načinješ.
0: A tak da gledate praktično vse tekme?
2: Pa gledam, no zdaj vse.
1: Do zdaj si vse gledal, še na firmi gledal.
2: Ja, kliči, ja, kliči.
1: Pa tak da bo dobo, tak veš. Često je spi.
2: Daj mirno.
1: Te pa vete, kak je, zdaj pač izkoristim, polko me on budi, zdaj na zadnje, zato ti odpirač, te pač grem na vodo še, ne, da malo racionalno čas izkoristim, pa porabim, te pač pogledam. Pa vidim, da gleda Haiti, Škotska. Sem rekla, kaj te gledaš to? Ja tekmo, zdaj v živo. Smisla, ljubi bok, sem šla spat, preden sem zaspala, sem si mislila, pa kam je svet prišel? Od kdaj te Škoti fuzbal špilajo?
2: No. Daj grema dalje.
0: Hvala.
2: Priši to.
0: Ja, dobro, hvala, fajn spremljate še naprej, vse dobro. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
3: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
4: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Dua Lipa Love Again, ura je 11 minut pred 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ok, za pa tak. Aktualna situacija zunaj, ko gremo.
1: Ja, v tem trenutku na srečo še nobenih posebnosti, tudi še zastoj pred Ljubljano ni velik, tako da... ura in 17 minut v tem trenutku traja pot Maribor Ljubljana.
0: Ampak se bo nabiralo.
1: Zagotovo.
0: Pač tak je. Zagotovo. Temperature, stanje? Zunaj.
2: Ja, trenutno je 16 stopinj, danes bo 28, možne pa bodo tudi posamezne plohe.
0: Ok, to so bile tudi včeraj, pa jih ni bilo, ne?
2: Ja.
0: Nikoli ne veš. Jej! Torej, gremo v sredo 17. junija, pišemo danes, seveda prva tema bo zagotovo, ko se bodo očetje ostali, pa tudi nekatere matere, Messi in hat-trick.
1: Okay.
0: Lepo, ja. to bo danes zagotovo ena od tem, ampak o svetovnem prvenstvu v nogometu, ko pridemo malo k sebi, čeprav ne bi držal sapedo takrat, ja. Ena druga stvar je, o kateri je treba govoriti. Pri Pentagonu so spet odprli še nekaj dodatnih fajlov, povezanih z neznanimi letečimi predmeti.
1: Resno?
0: Ja.
1: In kaj so dali?
0: Mislim, meni je to tak, oni odprejo neke fajle, pa je velika večina noter tak cenzurirana, oziroma črno prečrtana. Kaj si naj s tem začneš? Yes, pa maybe. Ne, ok, to lahko ven razbereš. Ne, ampak je opisanih še nekaj več primerov, opažan, tak da... Kaj neki se dogaja?
1: Ali imamo družbo?
0: Je to zagotovo. Statistično je nemogoče, da v... Mislim, tam je milijard zvest je, mislim, samo v naši galaksiji, kaj šele zunaj. Če sploh so galaksije, ne, kot eni rečejo.
1: To je to.
0: In je skoraj da statistično nemogoče, da smo mi edini. Možno je, da smo eni redkih v taki obliki, ampak tudi zato je izjemno majhna možnost.
1: Ja.
0: Nekak se je to skup zložilo tudi drugje. Ti si opazila že kdaj kaj nenavadnega na nebu, Ema?
2: No.
0: Ne, ti gledaš pod noge dol, da ne padeš.
2: Tako.
0: Ne? Pametno.
2: Iščem roket, sad.
0: Nisi še nič kaj takega videla, ok?
1: Se jaz tudi ne.
2: Na internetu edino.
0: Ne, na internetu.
1: Ne, v živo.
2: A to pa ne.
1: Ker dejan je.
0: Ja, to naenkrat. Jaz imam srečo, mene. Ampak ta dogodek, o katerem smo že večkrat govorili, je res me prav bega. Ampak, zdaj, verjetno še kdo ni slišal, kaj mi zdaj moral zdaj še enkrat
1: povedati.
2: Daj povedi. Ja, jaz
0: to ne vem. Te zanima?
2: Ja.
0: Te zanima?
2: Ja.
0: Nisem bil sam. Trije smo videli, ne, tudi jaz smo moja dva pubeca. Smo videli popovdne, sredi dneva, pa ti zdaj moraš dati v enačbo, da jaz sem zelo empiričen človek, ne, in da zelo znanost mi je, ne, na nek način religija. In da zdaj, veš, nekdo reče volk, ne, pa jaz letim daleč od tega, hočem razumeti.
2: Okay.
0: Bilo je pa sredi dneva in zanimivo nad račami, po mojem so si pinus ogledovali oziroma albav. Okay. Ne, ampak, glej, bil je taki srebrn, prevelik, da bi bil dron, ker smo ga odpredaleč gledali. Nemogoče, da je bil balon, ker baloni ne letijo v takih razmerah. In nemogoče, da je bilo letalo, ker je lebdelo na mestu. Niti ne tak visoko. Nemogoče, da bi bil balon, ker sem ga opazoval na, ne vem, jaz si to predstavljam, enih 5 kilometrov stran, 4-5 kilometrov. In ga ne bi videl balona, ne, da bi bil ta helijev in je tam bil in je lebdel in pol je nekrat naredilo zik.
1: Pa ni več bilo.
0: In ga ni več bilo.
2: Oj.
0: In to sredi dneva. Mislim, popovdne.
1: Ja.
0: Tako da jaz pravim, glej, ko si zunaj, pa poglej malo gor za hec. Nikoli ne veš.
2: Ne bom.
1: Pa pomaj,
2: ne. Ne robim tega problema.
0: Se to ni problem.
2: Ja, ker jaz probim stresu.
1: Saj ne bo prišla modra lučka, ali lo bzz,
2: pa ja, gor ne, kaj se, ne veš.
0: Pa te bojo sondirali. Kar si morda kdo želi tam zunaj, ja, ne, da se nikoli ne veš. Ampak se tudi, če bi tebi ti zbrisali spominbe. Ne? Tako da se ne bi spomnila. Malo bi bilo nekaj tak, ko te... Moja teha se fižolo ja uvčere. Veš, on je občutek. Okay. 6 minut pred 6 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Mimo grede, pravkar je v Mariboru začelo rahlo deževati.

0: Buti Radio Maribor.
1: Fontana Piu letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
2: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
3: Sonček sije, dežek je, moja v breznu pelje se. Kaj bo v breznu delala, avto si bo rihtala. Ford Automarket Rebernik je tam, jaz pa bom 3 ure čisto sam.
4: Čuješ, če žena vpraša, tudi zadnji stavek ni moja ideja.
5: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
6: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
7: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni!

0: To je I2I. Udobje, kika, opču. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub quiz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
2: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
3: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
2: Na voljo v lekarnah.
4: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
8: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Linpay, brez obresti, brez pologa in

0: živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Mariborski župan Saša Arsenovič je pred jutrišnjo sejo mestnega sveta opozoril, da je do zaključka zbiranja projektnih predlogov za participativni proračun Maribor jutri ostalo le še nekaj dni.
2: Do 24.6. zbiramo nove predloge. Dobili smo jih do sedaj 234. K temu seveda dobro pomaga naša nova aplikacija Naš Maribor, ki je imela do zdaj že 4400 prenosov, tako da je bila odločitev, da gremo na to pot pravilna in so odzivi dobri. Tudi pobud in vprašanje zdaj že 175 bilo tam preko te aplikacije in upam, da jih moji sodelavci potem tudi rešujejo.
1: Za izvedbo izbranih projektov je v letih 2027 in 2028 namenjenih 1 milijon evrov. Specializirano državno tožilstvo je zavrglo obtožni predlog proti evropskemu poslancu Mateju Toninu zaradi suma zlorabe položaja v Komisiji za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb, saj se je skliceval na poslansko imuniteto. V morebitnem nadaljevanju postopka bo odločal Evropski parlament, ki lahko Toninu imuniteto tudi odvzame. Medtem tožilstvo zaradi domnevne zlorabe uradnega položaja preganja tudi nekatere druge člane Nove Slovenije, in sicer Jerneja Vrtovca, Janeza Žaklja in Jožefa Horvata. V stranki pa vztrajajo, da so člani KNOVS-a delovali zakonito in pričakujejo, da bo to potrdilo tudi sodišče. Danes pa se v Velenju začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji, katere prva etapa bo kolesarje popeljala na 141 km dolgo pot do Rogaške Slatine. Čeprav trasa vključuje nekaj vzponov, se v cilju pričakuje sprint večje skupine. Uvodna etapa, ki se začne ob 12 uri in 15 minut in konča približno 3 ure in pol pozneje, je druga najkrajša na letošnji dirki, ki skupno sega 810 km. Skupno zmago je Nemec Florian Lipovic iz ekipe Red Bull Bora Hansgrohe. Izvati pa ga bo poskušal tudi slovenski talent Jakob Omerzel, član moštva Bahrain Victorious.
3: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
1: Poglejmo stanje na cestah, v tem trenutku pa že krajši zastoj pred Ljubljano, in sicer od priključka Krtina do priključka Ljubljana Šentjakob, zamuda tam 6 minut, drugih posebnosti na srečo ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
5: Aktualno vreme 16 stopinje, rahlo dežuje, še do 7 obstaja možnost rahlih ploh. Danes bo do 28 stopinj, med 6 in 8 uro popoldne je 40% možnost za kakšno nevihto. Za jutri je napovedano enako, v petek pa bo še nekoliko topleje, saj se bodo temperature pospele do 30 stopinj.

0: jutro.
1: Tako, ura je 4 minute čez 6, da je nema in jeger, ki že gleda na uro, smo tu, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, gremo,
2: ne,
1: gremo,
2: ne, ura gledam je. Na uro, zato ker sem dobil ravno sporočilo od našega dežurnega fotografa Marka Pigaca, pravi, da se vozi v Ljubljano tam mimo zdaj in da ni zastojil.
1: A da ni?
2: Tako da, hvala Bogu.
1: Ja, hvala
2: na
1: Marko.
2: Na srečo, ampak ne, prometno informacijski center pač pravi drugače. Ne?
1: Ja.
2: Tako da. Tak da. Je pa tudi res, da 6 minut je samo zamuda, tako da verjetno neki hud zastoji tudi ni. Ne?
1: Ja, 6 minut glede na normalno.
2: Ja.
1: Tako da, fajn. Srečno pot, če greste torej za enkrat še tam gladko in lepo, da ste tudi danes jutraj tu, 17. junij je torej danes sreda, joj, kaj imamo vse, seveda tretji dan že naše akcije Vročina nima šans, petek nekdo dobi klimo s fiksnim datumom montaže, torej 2. julija bo že pihala pri vas. Danes je sreda in danes bo zvečer ob 22. prva Krups Coffee Crush tekma, Anglija, Hrvaška, prvi res veliki obračun tega svetovne prvenstva. Tudi o tem nadaljevanju vse informacije o tem, kar sem povedal, najdete

0: tudi na naši spletni strani totiradio.si in na naših družbenih omrežjih. Drugače pa danes jutraj absolutno bomo rešili še ene dileme naše študentke Eme. Brez tega ne gre, moramo stopiti bliže generaciji
1: tako
0: z...
1: Je.
0: Tako. To je naša...
1: Upam, da bo sta Angrad.
0: Vse prav, vse, glej, vse ti kar povej, ni problema, vse boš videla, ampak pazi, vsaka žogica, ki jo vržeš, se pri nas odbije, včasih v kake boleče predele. Ok, in pa 9 dni še je samo do tistega tedna, v katerem je naš Maribor najlepši, to je festival Len, tudi o tem bomo danes jutraj. In pa jasno, da idealni soundtrack za sredino jutro, lepo, da ste tu še enkrat in dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Gremo.

0: 10 minut čez 6, Måneskin so bili to Beg in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In moramo se pomeniti.
1: Ja.
0: Še tri tekme svetovnega prvenstva so mimo. Ena se bo začela, oziroma se je začela pred par minutami, to je Avstrija, Jordanija. Ampak preden se morda posvetimo tej krasotici kroga. Prvo ime včerajšnjega dne ali pa te noči na svetovnem prvenstvu je zagotovo Lionel Messi.
1: Absolutno.
0: Ob zmagi Argentine nad Alžirijo s 3-0 je dosegel vse tri gole. Prvi hat-trik na svojem 6. svetovnem prvenstvu, v svojem 200. nastopu za Argentino.
1: Tako so se lepo številke zložili.
0: Res.
1: Ja.
0: In izenačil se je z Mirotom Klozejem kot vodilni strelec v zgodovini svetovnega prvenstva. Oba zdaj imata po 16. Ti veš, za katero reprezentanco je Kloze igral?
2: Ne.
0: Kaj pa bi rekla, glede na priimek?
2: Ne vem.
0: Bolgarijo? Ne. Za Nemčijo.
2: Hočla sem reč Nemčijo.
0: Ja, zakaj pa nisi?
2: Pa smo sem tako... Če povem na robe, ne bo stop stojal, zdaj tu, ker ne vem, kdo je to.
0: Ne.
1: Je že v penziji.
0: Ja, je že v penziji. Tako da, Messi je zagotovo vrgel rokavico, mene prav zanima, kak se ta trenutek Cristiano počuti.
1: Ja,
0: v
1: malo.
0: V hodi živčen.
1: Nekaj pritiska je zdaj, ne?
0: Nemčin je konuma narezo. Portugalska mimo grede gre danes v akcijo proti Demokratični republiki Kongo, igrajo ob 7, je tekma, ampak še pri teh preostalih, tudi Francija je stopila prvič na igrišče v New Jerseyju, so na stadionu, kjer bo tudi finale, premagali Senegal s 3-1, tudi Mbappé je kar močno krenil, torej z 2 goloma. Pa Norveška je igrala z Irakom in zmagala visoko 4-1. Tudi tu je Holland zelo dobro stisnil, spet 2 zadetka, že v prvem polčasu bim bam. In je bilo jasno, da je Holland je vredo, ne?
1: Plomki so pišečle.
0: Vikingi. So pazi, ker on je imel več punc, pa je mislim, da 3 tudi že pojedal. Ne, ampak zanimiv nogomet, ful, jaz verjamem, da če ste verjetno marsikdo ni gledal direktno, marsikdo je in klobuk dol, to so tisti pravi nogometni feni, drugač bo pač treba pogledati za nazaj ali pa vsaj highlights. Danes torej Avstrija, Jordanija, tekma, ki pravkar teče, pa ob 7 zvečer Portugalska, Kongo in ob 10 naša Krups Coffee Crush tekma Anglija, Hrvaška.
1: In jutri bomo pač malo bolj zehali, ampak je pa to krasotica, mislim, tako si je rekel, zdaj vseh tekem, ki so do zdaj bile.
0: Tako, jaz že imam rezervirani 2 urci za popodanski počitek danes.
1: Bravo.
0: Bom mogel iti spat, zato da bom lahko zvečer stisnil.
1: Dobro, dobro.
0: Ja, tako da jutri zjutraj Ema se pripravi, da bo z igrom zehala.
1: Ja.
0: Bolj kot običajno. Ampak še vedno velja in do 22. danes lahko pošljete po SMS-u na nič 51 220 220. Kaj mislite, kako se bo končala ta tekma, ker mi imamo en kup teh res čudovitih Krups Coffee Crush, verjetno najbolj seksi kavnih aparatov ta trenutek tam zunaj. Če ima potrdi, bolj definitivno drži. Nama z igrom ni treba verjeti teh stvari, ampak pač...
2: Zelo hot.
0: Zelo hot. Hot je.
2: Kloka.
0: Je, ne, dobro, da dokaj ne rajmo več glejzati. Dobro?
2: Okay. Samo povedal.
0: Vključil sem se v debato.
1: Daj se pogovarja, da ni 2 klokat, pa glejzat.
0: In jutri zjutraj nekdo, ki je, če boste točno ugotovili, lahko dobite, če vas bo več, bomo žrebali, če pa ne bo noben trofo med vsemi napovedmi, hvala lepa, ogromno smo jih že dobili, pa bomo žrebali med vsemi, ki ste poslali, skratka, mi hočemo te hot kavne aparate dat ven. 13.6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 10 minut pred pol sedmo je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Pomaga, verjetno naj reši tega problema, ki ga ima. Hura sta trenutek. Ampak čisto zares, v petek bomo nekomu od vas, ki sodelujete, in hvala lepa vsem, ki sodelujete v naši igri Vročina, nima šans, dali novo klimo Gri Eri, podjetje Atlas, ki jo bo 2. julija, ampak to je potrjeno, pri vas montiralo podjetje Klimatron. Tak da, to je rešeno. Zdaj, dva kroga sta že mimo, gremo se skriti domači zvok ekipe Totega radija. Zvok hišnega aparata. Ponedeljek je šlo malo bolj tako, bi bil kar zagoneten.
1: Ti si zagonetnega nastavil.
0: Ja, včeraj je šlo malo lažje z tvojim robotom.
1: Tako.
0: Danes je posnetek, ki ga je doma nadil Fras. Raz vemo, živi eno posebno življenje.
1: Res posebno.
0: Se umiva z roso, air dryja. In to vse na Smetanovi ulici.
1: Ja, je vsi lep razmetno to.
0: Okay, ni glih tak, ampak ja, za danes, in če ga prepoznate, potem seveda pošljete, kaj mislite, za kateri skriti hišni aparat gre, in ključno besedo Gri Eri in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220. Tudi danes vas bosta Frasi Medvari žrebala 5, ki boste pravilno gotovili, in teh 5 gre kot 5 včerajšnjih in ponedeljkovih v zaključni žreb, ki bo v petek, ko bo nekdo dobil klimo. Ok, zdaj pa dovolj govorjenja. No, striček bo, bo. Torej, prisluhnimo skritemu zvoku ali pa skritemu hišnemu aparatu Markota Frasa. Mislim, da danes ne bo tak težko.
1: Mislim, da ni.
3: Ne bo.
0: Evo, celo ti veš iz prve mašine.
3: To celo jaz vem.
0: Res?
3: Ja.
0: No.
1: Lepo je, daj da vidim.
3: Sicer nisem še uporabljala, ampak
1: okay.
3: Mi je znan zvuk.
1: Dobro.
0: Jaz povem, če jaz pravilno mislim, je to ta hišni aparat, ali pa rečemo tudi ker gospodinski v tem primeru, ki ga tudi jaz imam en rešpekt, ga ne uporabljam.
1: Jaz pa, če pa še jaz povem, če mislim pravilno, kateri hišni aparat to je, jaz ga uporabljam, ampak ponavadi pol pride nekdo za mano pa reče, da ga ne znam uporabljati.
0: Tako da. Kar je čist normalno, ne. Ok, torej ga ne znam, te pa daj ti, ne.
1: Tako.
0: No. Tak, znaš boljše.
1: Tako.
0: Ja pa ne moram se naučiti, glej, ne morem se naučiti, ja, če pa vidiš to, kar reče, te pa daj ti, glej, se ni problema. Te bom podpiral iz kavča med tem, ko to uporabljaš, ne, oziroma rihtaš. Tako da ja, to je skriti zvok, če ga niste vredno slišali, ni problema, čez dobre pol ure ga bomo zavrteli še enkrat.
2: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav

0: Tutti Radio Maribor.
1: Ejo, iznorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: K specialistom naj si primti še drag kanta z vinkler.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
3: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
4: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
9: Goalgetter Shop. Najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
10: Te pa pridi, Goalgetter Shop.

0: To je I2I. Hudobje, ki ga občujem. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
1: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
0: Na voljo v lekarnah.
2: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
3: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo, bajo, ker už tak luft jedo.
4: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
5: Čar male trgovine. Market Korenček. Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
6: Odprto v sedmi v letu. Tudi ob nedeljah in praznikih.
3: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
4: Ja, halo, nedelja je. Prej bi študirala.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Pol sedmih je. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz javnega podjetja Marprom so sporočili, da bosta zaradi asfaltiranja danes predvidoma do 10. ure zaprti Svenškova ulica in Dupleška cesta. V času zapore bo avtobus linije P9 Zrkovci vozil samo do postajališča Zrkovci na Gorci 65. V Sloveniji se bo v drugi polovici tedna začel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih trajal najmanj do sredine prihodnega tedna. Najvišje temperature pričakujejo med soboto in torkom, ko se bo živo srebro po večjem delu države pospelo med 30 in 35 stopinj Celzija. Raziskava Eurobarometra pa je pokazala, da slovenski mladostniki družbena omrežja dojemajo precej bolj pozitivno kot njihovi vrstniki v Evropski uniji, saj jih je več kot polovica ocenila, da ta ugodno vplivajo na njihovo počutje.
9: Drži to, Ema?
10: Drži.
9: Ker si hodila po Evropski uniji, pa si primerjala?
8: Ne, si izpolnila anketo, ne?
9: Na cestah.
8: Poglejmo, kaj se dogaja na štajerski avtocesti. Tam je nastal zastoj od priključka Krtina pa do priključka Ljubljana Šentjakob. Dolg je dobrih 7 km, zamuda 15 minutna, pa tudi okvarjeno tovorno vozilo vira promet med priključkom Krtina in priključkom Domžale v smeri Ljubljane in skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 31 minut po podatkih prometno-informacijskega centra. Drugih posebnosti ni, če opazite karkoli na vaši poti, nič 8, nič 10, 5.
10: Aktualno vreme 16 stopinje, še do 7 lahko občasno dežuje, v Jakobskem dolu je 16, Polani 17 ter Svetem Tomaže 16. Danes bo do 28 stopinj, med 6 in 8 uro popovdne je 40% možno za kakšno nevihto, za jutri je napovedano enako, v petek pa bo še nekoliko topleje do 30 stopinj.

0: jutro. 3 minute čez 6:30, Dejan Jeger in študentka Ema smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ali si to videla, Ema, in ali je padlo še eno upanje za domovino?
1: Kaj to?
0: Tom Holland oziroma aktualni Spider-Man in Zendaya sta poročena.
1: Kaj?
0: Ja. Morate vedeti, da Ema ima še vedno tiho upanje, da si bo Neymar premislil vnovič.
1: Ja,
0: zdaj pa ješ...
1: da veliko njih imam.
0: Bi rekel.
1: Ja, ampak Tom je eden izmed njih.
0: Bi rekel, ja.
1: Ja, tisti Spider-Man.
2: Še en, ki je šel.
0: Da bi se ti... Da bi se
1: pa
0: ti...
1: dobro, samo ona dva zdaj nista tako dolgo skup.
0: Tako. A ja, tako da to zdaj nista.
1: Je še možnost, pa še otroka nimata.
0: A tako da to je še vse
1: ja,
0: odprto.
1: Ja, to je še odprto.
0: Da bi se ti malo obleko, ne, v lateks doma. Ti si, da te rešim, ne? Your friendly neighborhood Spider-Man.
1: Tu sem.
0: 4:30, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Captain Baby, I love your way, 20 minut pred sedmo, oziroma Mariborsko, kak mi lepo delaš. Še celo šlo bi verjetno ritmično noter. Ok, ura je, kot smo rekli, 20 pred sedmo, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In tu so tudi danes dileme, študentke Eme. Stopimo bliže generaciji z Ema, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Na seznamu tvojih dilem, pa zdaj, ko rečemo tvojih, mislimo na splošno, ne, tvojo generacijo z. A, šef po nazivu ali šef po zaslugah?
2: Ok, razležim prvo.
0: Ja, prosim, okay. Ja, le daj.
2: Šef po nazivu je malo tak, ker pač jaz ne vem, če si on res zasluži ta naziv šef.
0: Aha, ok, yes. Dobro.
2: Pač jaz ga zdaj moram tu spoštovati, pa vse, ampak ali res?
1: Ok. Ja.
0: Medtem, ko po zaslugah.
2: Tako pa mi on dokaže. Da pač si on to zasluži, da pač nekaj ve, ne?
0: Veš kaj, Ema, tak ti bom rekel, tak bi moralo biti. In ja. Tu, to sploh ne bi smela biti dilema. In prav je, da se tak sprašujete in prav je, da tak razmišljate. Ker če tak razmišljate, bo enkrat tudi čisto zares tak, da ne bo šef samo zato, ker je tisti, ko ima denar, tak rekel, ker tako. Ga ima oni v žepu ali pa v šahu ali pa sta pač dobra prijatelja, ne? Ampak zato, ker si to nekdo res zasluži in je leta in leta delal in strokovnjak na tem področju. Vidiš, to sploh ni dilema.
1: In kak je tukaj na o tem radiju?
0: Ker same postavljene, ne, osebe, ne?
2: Ja.
1: Nekaj, no, po šefu naziva ali šef po zasluga?
2: Zaslugi, kaj, to je sploh vprašanje?
0: No, tako, Jeger.
2: Jeger.
0: Ali je to sploh?
1: Ni to, kar si mi včeraj pravila, ko je šel dan domov.
0: Čekaj, samo malo, čakaj.
2: To je med nama.
0: Sem Brita, zaj.

0: Še ena legendarna danes zjutraj Van Halen in Jumpure je 11:07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes je torej 17.6. še 9 dni oziroma prihodni petek bo tako daleč, ko se bo začel teden, ko je Maribor najlepši festival Lent.
1: Oja.
0: Ja, in mene veseli, da že zdaj, ko pogledaš malo na program, že marsikje piše razprodano, kar je super.
1: Res je.
0: Vidim pa, da mislim, jaz imam že kar nekaj dilem in tak veš, da je festival dober, da ti je že pred začetkom malo žal, ker ne boš mogel vse obletati, kar bi rad.
1: Kak to drži?
0: Te veš, da je to prava stvar, da si pol rečeš, joj, upam, da pridejo drugo leto ali pa da bojo kdaj spet, da bom lahko v totem našem mestu gledal taka imena. Če sa se vidva najbolj veselita, recimo tak, če bi morala zdaj z glave reči eno, dve stvari.
2: Shrek musical.
0: Okay,
1: bravo.
0: Ja, English Student Theater. Minority After Party, seveda da.
1: Jaz recimo...
0: Samo malo, hočem to samo to povedati, kdo bo hodil kot zombi, ko bo lent.
1: Ja,
2: samo on ne bo... dopust, tako ne?
1: A še odobren?
2: Ja.
0: Ne.
2: Ne?
0: Ja, seveda, da ne.
2: Okay.
1: Jaz jih imam ogromno, ne? Pazi, najprej simfonični stampedo.
0: Enako.
1: SNG,
0: enako, pa Jäger.
1: Tokalisti pridejo, to komaj čakam. Bolj piše se leto, ker pridejo sveti trije, ne?
0: Ja,
1: ja, evo,
0: enako.
1: Evo.
0: Jäger!
1: Za mojo tamalo se veselim Artcampa, valjda pa recimo...
0: Dobro, to se jaz več ne.
1: Ja, jaz se pa tudi predstav v veterinskem dvoru za otroke v sklopu otroškega lenta. Ogromno jih bo, teda po mojem tudi kar vsak dan tam. Pa se mi zdi, da odličen program ima Jurčko večer oder, ker so tam Soulfingers, pa Zmelko, pa Gruvokado, pa ogromno je tega.
0: Ne moreš, izgojiti.
1: Evo, to je samo z glave, recimo, česa se veselim.
0: Jaz definitivno grem preveriti Morčibo. Zato, da vidim živo to, kar smo že od nekdaj vrteli na radio in je bilo popularno, ne, da vidim, kako to zveni. To je. Mislim, ni veliko krat, da nek tak band oziroma taki ustvarjalci pridejo v naše mesto in se mi zdi, da to zamuditi bi bilo, ker vseeno gre za globalne zvezde, oni so imeli hite po celem svetu. Ne, pa recimo, zdaj niko malo bolj resno glasbo tudi, Marko Črnčec trio, to je, sodem stolpa, to bo tudi pravi, ne, Marko je genialen pianist in mislim, nekdo, ki je bil skoraj da rezident v Blue Note v New Yorku, pol veš, ne, da, pač prav, veš, ne, to je spet ena ona zgodba, ki smo imeli z Rokom Predino, Marko pač z Benedikta, veš.
1: Pač blizu, ja. Naš človek, ne.
0: Pa eden največjih aktualnih jazz pianistov na svetu. Tako da ja, res je ogromno, ogromno je tudi letos. Najdite nekaj zase in ne se sekirati, kot sem rekel, če vam je že v začetku, že preden se je začel festival malo žal, pol pomeni, da je program ta pravi.
1: Ja.
0: In začne se prihodni petek.

0: Adel, Someone Like You, 4 minute pred sedmo. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualni čas popotovanje Maribor-Ljubljana, danes jutraj, Iger.
1: 1 ura in 36 minut.
0: Torej v naravi to pomeni vsaj še 10 minut zraven, to, če ne več. Tako da to si le ukomponirajte, tak pač bo vsaj do konca avgusta, pol se bo pri tepanju oziroma Slovenskih konicah malo sprostilo, tako. Ampak pred Ljubljano pa še vedno v obe smeri. In čeprav ta trenutek ne zgleda tak, vročinski val prihaja počasi. Ne?
1: Ja, od sredine tega tedna, torej nekje od jutri pa do naslednjega tedna do torka pravijo, da naj bi temperature šle od 30 do 35 stopinj Celzija.
0: Podrobneje v novicah ob sedmih.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
2: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
4: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
2: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
5: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
6: Moja edina. Optika Sentina.
5: Sentina.si.
7: Super sreda, super cena.
8: V Meku, kje pa?
9: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
11: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
12: A kaki boljši sejem?
11: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
12: Ne, no.
11: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
12: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
13: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
14: Ni da ni.
15: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BJD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
16: CG Evolution Auto.
12: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
17: Ja.
12: Pa restauracija Orl.
17: Yeah.
12: Pa klička pri treh imenih.
17: Pa kliček.
12: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
17: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
13: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
17: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
12: Dobro, ohrani se menima. Kaj je? Kiro Cvetko naj pokličem. Pršilo proti klopu. Kdo se nisi naročil? 5 dni nič na kartici. Dobro, leti mi jaz naročil.
5: Preverite na zelisca-cvetka.si.
2: Radijska mreža Toti Radio. Novice v živo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Ura je 7.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger.

Tržaška cesta 245. Po podatkih statističnega urada je število kazensko obravnavanih mladoletnikov lani naraslo za skoraj tretjino. Obtoženi so bili 703 mladoletniki, med njimi 111 deklet, kar je občutno več kot leto prej. Med najpogostejšimi kaznivimi dejanji ostajajo premoženski delikti. Sodišča so mladoletnikom najpogosteje izrekala vzgojne ukrepe, novih napotitev v mladostniški zapor pa ni bilo. V Sloveniji pa se bo v drugi polovici tega tedna začel prvi letošnji vročinski val, ki bo po napovedih trajal najmanj do sredine prihodnega tedna. Najvišje temperature pričakujejo med soboto in torkom, ko se bo živo srebro po večjem delu države povzpelo med 30 in 35 stopinj Celzija. Zaradi vročine Nacionalni inštitut za javno zdravje priporoča hlajenje prostorov, zadostno pitje tekočine, omejevanje fizičnih naporov ter izogibanje soncu v najbolj vročem delu dneva, ob tem pa svetuje tudi uporabo zaščitnih sredstev in prilagoditev dnevnih aktivnosti vremenskim razmeram.

Poglejmo na naše ceste med priključkom Krtina in priključkom Ljubljana Šentjako po smeri Ljubljane je nastalo območje zastojev, dolg zastoj je 7 km in pa 15 minut se tam čaka. Tam se je tudi zgodila prometna nesreča med priključkom Krtina in priključkom Domžale v smeri Ljubljane, ki ovira promet, tako da pričakujemo še malenkost daljše zastoje. Sicer pa drugih posebnosti v tem trenutku ni, če kakšno opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.

Mariboru 18 stopinj, popodne še lahko pričakujemo občasen dež, v Zlatoličje 17, enako v Cankovi ter Pesnici. Danes bodo 28 stopinj, za jutri je napovedano enako, petek pa bo nekoliko topleje do 30 stopinj.

0: jutro. 4 minute čez 7, Dejan Jeger, Ema smo tukaj, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Upam, da ste v redu, sreda 17. junij je, z dežjem tem jutrenjem, ki smo ga imeli, naj bi bilo fertik, mogoče popoldan spet, praviš Ema, ne?
2: Tako je,
0: obstaja možnost ploh proti večeru. Zakaj bi se zdaj s tem obadali?
1: Seveda.
0: Če smo v danem momentu, v danem momentu se živi.
1: In v danem momentu ne dežuje.
0: Res, lepo. In v danem momentu imamo pripravljen en legendarni, mislim, da sem jaz slišal to pesem milijonkrat in tudi če sem bo milijon in prvič, še vedno genialno. Govorimo... Sem bil v Dublinu v sobi, kjer je takrat še mladi Larry prvič, veš, tak po hi-hatu.
1: Resno?
0: Kjer je mladi Adam še pravzaprav lovil malo bas, in kjer je mladi Edge še zlago svoje efekte, da je dobil ta prepoznavni zvok.
1: Dobro, kaj pa?
0: Pa Bono še ni znal pet.
1: No, jaz mislim, če že nam so očala plava, ali ni še?
0: Ne. Tak, da jaz, absolutne legende, YouTube, With or Without You, en taki cuker za zgodaj zjutraj, da si daš na glas, pa je življenje takoj malo lepše in lažje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Jennifer Lopez, Save Me Tonight, ure je 9:07, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Vročina nima šans, druga izvedba. Ja, ja, sploh gled, če ti 2. julija že pridejo z klimatrona, pa pik pik, dober dan, vi ste dobili, ne, na totem radiju, evo nas klimo, ki bo, ki vrtamo.
1: Ki štemamo.
0: Štemat verjetno ne rabiš, ne, ali?
1: Je lukno, mora zvrtati, ja, no, treba malo poštemati, da dobiš tiste lajtnge.
0: Pardon, Jeger, se upravičujem, sem pozabil, da si ti dolgoletni delavec na gradbišču znaš. Seveda tudi danes nov skriti zvok hišnega aparata ekipe Totega radija, danes ga je posnel Fras. Če ugotovite, za katerega gre, pošljete v SMS-u s ključno besedo Grieri in s tem, kar mislite, za kateri skriti hišni aparat gre, in svojimi podatki ki na nič 5-1-220-220. Vsi detalji mimo grede tudi na totiradio.si si lahko v miro preberete, no tukaj pa je ta skriti hišni aparat za danes.
1: Lepo.
0: Ker si začel z glavo, tak v krogih dela.
1: Ja.
0: Okay. Tak da, če ste prepoznali, potem kar pošljite SMS, sicer pa se ni problema, če niste prav slišali, čez približno 1 uro bomo zavrteli ta skriti zvok hišnega aparata. Še enkrat.
2: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: 10 minut pred pol osmo je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zdaj, sej, verjetno veste, ni treba posebej razlagati, ampak morda za koga, ki mu bo to prišlo kot presenečenje,
1: ja,
0: je ena skupina čudakov ali posebnežev, ki dela na totem radiju.
1: Ja, zagotovo.
2: Tako je.
0: Zagotovo. Nekaj, ne, hvala Bogu, da smo toliko zanimivi in da imamo neki odnos kljub vsemu. Ne, to se še strokovnjaki marsikaj sprašujejo. No in to je najbolj vidno, ali pa eno tistih momentov, kjer je to najbolj vidno, je zagotovo, ko se pubeci zaprejo v naš snemalni studio in pripravijo naš trailer. Ne, vedno, ko je kak velik filmski hit v Mariboksu, mi naredimo svojo verzijo oziroma svoj pogled na to. In potem, seveda, ker vse skozi snemajo naprave, nastanejo tudi taki posnetki izza kulisja. Sta za?
1: Ja, daj.
2: Ja, daj, ne?
0: Prisluhnimo.
3: Okay. Pozdravljeni, danes bo... Pozdravljeni, danes bo... Kitajski vesolec. Pozdravljeni, danes bo...
4: Ja, kaj pa je zdaj rekel?
5: Tišči ga!
4: Ja, kdo ga tišči?
5: Nekdo, kam ga tišči?
4: Ja, kam ga tišči?
5: Ja, srad, materno!
0: Ok, no bolje je nastal kar spodobni izdelek. Spielbergov dan razkritja pa je že na voljo v Mariboksu.
3: Pozdravljeni, danes bo...
4: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
5: Kaj ga ne me razumeš?
4: Ja, kaj ti pa ga, ali kaj?
5: Ja, dež bo spet.
4: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
6: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboksu.
4: Kaj pa je zdaj rekel?
5: Ja, zdaj nič. Tišči ga.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Tuti Radio Maribor.
4: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
5: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
6: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
5: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
6: Neverland kafe in butik.

0: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Tok, tok.
2: Kdo je?
1: Meni.
2: Kako te ni, če pa si?
1: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
2: Seveda, saj je sreda.
1: Super sreda, super cena.
3: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
4: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
5: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
6: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
5: Na voljo v lekarnah.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
8: Hud,

0: To je E2E. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
2: Optika Julius.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Pol osmih je.
5: Dobro jutro, z vami sem Mati Ceger. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da bodo zaradi izvedbe dirke po Sloveniji v Mariboru vzpostavljene zapore cest, in sicer v četrtek 18. junija, ko bo karavana prečkala Maribor. V Apačah so odprli novo zdravstveno postajo, ki se nahaja v novi poslovno-stanovanski stavbi v središču kraja. Mednarodna nogometna zveza FIFA pa je sporočila, da si je prvih 16 tekem svetovnega prvenstva v Združenih državah, Mehiki in Kanadi ugledalo več kot milijon gledalcev, kljub nekaterim praznim sedežem na posameznih tekmah je bila zasedenost na stadionih 99,34%.
4: Kje se upravičujem, jaz sem gledal tekme, kjer ni bilo 99,34%.
5: Tak pravi
4: lažnivci.
5: Ja, le. Malo upravičujejo visoke cene, počitno, da niso mogli zafilati vsega.
4: Super. Ker smo vsi butli. Samo toliko, ja. Torej, na cestah?
5: Na cestah pa v tem trenutku še vedno zastoji na Štajerski avtocesti, in sicer od priključka Krtina proti Ljubljani zamuda tam 16 minut. Zgodila se je tudi prometna nesreča med priključkom Krtina in priključkom Domžale proti Ljubljani, tam je zaradi tega oviran promet. Promet je oviran tudi na izvozu Lukovicam zaradi okvare tovornega vozila. Drugih posebnosti oziroma ne, se upravičujem, tudi v predoru Trojane v smeri Ljubljani okvarjeno vozilo, tam zapira vozni pas, zato previdno, in če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
6: Aktualno vreme v Mariboru 19 stopinj, Juršinci 18, Puščava 18 ter Stara Gora 19. Danes bodo 28, med 6 in 8 uro popodne je 40% možnost, da kakšno nevihto ali dež, v petek pa bo še nekoliko topleje, se bodo 30 stopinj.

0: jutro. 3 minute čez pol 8, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In Ema, ne vem, če si ti vedela, ampak z nama tukaj v totem studiu je praktično nogometni Nostradamus, nogometni prerok, ki je namreč teče tekma med Avstrijo in Jordanijo, 70. minuta in Avstrija trenutno vodi z 2-1. Jeger, kaj si ti napovedal?
1: Jaz sem napovedal 2-1.
2: Bro.
1: Ja, naj piska pa, da je konec.
0: Ja, ne more.
1: Aj, vseeno.
0: Veš kaj, to je hkrati tudi, Ema, moraš vedeti, dokaz za stari slovenski pregovor, ki pravi, da tudi napasijo rit, kdaj sonce posije. Ne, ampak super, Ega, jaz sem ful vesel, da bi le bilo tako, da bi 4 pike

0: 8 minut čez pol 8 ima, vzamem nazaj za Nostradamusa. Avstriji so razveljavili gol, tako da Avstrija
1: je zdaj ena. Ni bilo roke.
2: Res ni bilo.
1: Res ni bilo.
0: Ne.
1: Hate
0: ni
1: vidi, ja.
0: Ma so ti pri srce ostri, si vidim, ne?
1: Ja, pa zdaj se je šel.
0: Danes, ne?
1: Fej se je razkuro, oni, ko pač nima avstrijskega glih priimka, pa je malo blonti.
0: To je eden od najbolj legendarnih avstrijskih nogometašev po porohaski kranklu Arnautovič.
1: Tudi, ja. No, ni glih okay, zadovoljno.
0: Toliko o tem, s kom se jaz tu menim.

0: Da sem od samega vznemirjenja Hercoga pa Polsterja pozabil. Ja.
1: Pa Ivica Vastič.
0: Ivica Vastič.
1: Ja, če je bil.
0: Dobro jutro, Tine.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Good morning.
0: Vidim, da se fino zabavaš ob teh naših debat. Jaz tudi moram reči.
1: Kak pa nam kradejo.
2: Res kradejo.
1: Res. Pa to pa res ni bila roka.
2: Če se od telesa odbila. Ja, pač imajo roko tam.
0: Ker je roka del telesa.
2: Ja, jaz samo
0: ne vem, zakaj sploh roko čiska.
2: Lako stran telesa daš, ne?
0: In je ne smeš dati, ker če daš stran telesa.
1: Zakaj ti sploh gledaš futbol?
2: Če ne razumeš. Svetovno prvenstvo, pa mi je pač fajn.
0: Tine, kaj si nam danes pripravil?
1: Eno mini vprašanje, tako ne nagradno, ker nagrade nimam.
2: Okay.
3: Okay.
0: Tine, ti si sam po sebi nagrada.
1: Tako. E, tebi smešno?
2: Nič, pardon. Povej.
1: Katera je edina zastava, oziroma pač zastava katere države, edina na svetu, ki nima not rdeče, bele ali modre?
0: Curaçao. Ne, belo ma, pardon. Ne. Ni Curaçao.
1: Kaj je?
2: Ja, temer.
0: Portugalska. Ma belo.
2: Ne, rdečo ima, ne?
1: Ma kar rdečo,
0: ma fece, a rdeča tudi, jaz sem se zdaj na belo fokusiral.
2: Nepalska, ali kaj jaz ne?
0: Bhutan.
2: Ne. Tibet.
0: Ne.
2: Ja, tam blizu, kjer?
0: Tibet, ma
3: za stavo. Jamajka, Jamajka.
0: Ja!
2: Uresno!
0: Pa Jamajka rečemo, ne?
3: Ne,
0: pa
3: tako.
0: Kaj ja ti v žaru borbe je ja, Jamajka prišla.
1: Ja, točno. To bi mogli proslaviti po jamajško.
0: In to pred osmo. 20 pred osmo. Tine, hvala in čestitke, Eva.
3: Hvala.

0: Legendarna Paul McCartney, Michael Jackson, Say, 12 minut pred 8. Spet si malo Nostradamus, si Jäger.
1: Ja, ker je pa zdaj ponovno 2-1 za Avstrijo, tak da...
0: Proti Jordaniji.
1: To je to.
0: Rezultat, ki ga je napovedal Matic Jäger v njihovih internih stavah. Ampak to ni najpomembnejša tekma danes na svetovnem prvenstvu. Ne.
2: Krus, Kofi Crush tekma.
0: Ta bo danes ob 22. In sicer Anglija, Hrvaška. Pomembna iz večjih razlogov, tudi zato, ker je to prva res prava tekma dveh velesil nogometnih na tem svetovnem prvenstvu. In pa, ker je to tekma, ki vam lahko prinese en res čudovit Krupsov Coffee Crush kavni aparat, ki je, kot pravi Ema,
3: Zelo hot.
0: Ampak je res lep, verjetno ta trenutek najbolj seksi kavni aparat tam zunaj.
1: Pa sej, res. Mi ga imamo tu na radiju in je taki, viš kak bi rekel, taki lični.
0: Lični, ja.
1: Taki lični, ravno prav veliki, dela pa vrhunsko kavo.
3: Vrhunsko kavo.
0: Še penilec za mleko ima vse.
3: Ja, pa še ledeno kavo.
0: Vse naredi. Ja. Tak da vi kar malo pogooglajte, če ne drugače vse informacije na totiradio.si in kaj morate narediti. Mi jih imamo res ogromno in vi morate do začetka tekme na SMS-u na 051-220-220 povedati, kak se bo ta aktualna Krups Coffee Crush tekma končala in če oganete pravilno, je lahko vaš, če vas ogane več pravilno, bomo žeribali, če pa ne bo nihče napovedal pravilno rezultata, pa bomo v vsakem primeru dali aparat ven in žrebali med vsemi, ki ste poslali SMS-e. Tak da, to je to, ne?
1: Je pa nagrada. A je pa kavo se vsiple noter v zrnih in polijo sam...
0: Ja, sproti, ja. Da imaš sveže mleto.
1: Tako, in to je vrhunsko.
0: To je osnova za dobro kavo.
1: Ja, ker nimajo vsi aparati tak, ne?
3: Je samo, če je v zrne, pa najboljše.
1: No, vidiš.
0: Zrno je vedno najboljše, ne, ki iz zrna kali.
3: Tako.
0: Ok, torej, Krups Coffee Crush tekma danes večer, Anglija, Hrvaška, za verjetno najbolj seksi kavni aparat tam zunaj ta trenutek.
2: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush, svetovni kavni aparati.

0: Tri minute pred osmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Torej, aktualno popotovanje Maribor Ljubljana danes jutraj, Jeger.
1: Ura in 40 minut.
0: Aha. Ja. Okay, tako da slabi dve uri, drugače pa, ko govorimo o cestnih zaporah in zastojih, teh bo kar nekaj tudi v našem koncu v tem tednu.
1: Jutri in v petek, jutri med 12.45 in 13.30 zaradi dirke po Sloveniji, ki bo prečkala Maribor in pa potem še v petek med 11.30 in 11.45 zaradi štarta tretje etape tukaj pri nas na Lentu.
0: Okay. Podrobneje v novicah ob 8.
2: Tudi Radio Maribor.
3: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
4: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
6: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avtokrke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
7: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
8: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
7: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
8: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
7: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja o praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
13: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
14: MCK, prosim.
13: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
15: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
16: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
17: Optika Julius.
2: Radijska mreža Tutti Radio.

0: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Iz mestne občine Maribor so sporočili, da bodo zaradi izvedbe dirke po Sloveniji v Mariboru vzpostavljene zapore cest. In sicer v četrtek bo karavana prečkala Maribor, zato bodo med 12.45 in 13.30 uro vzpostavljene zapore na trasi Koroški most, Gosposvetska cesta, Turnerjeva ulica, Vrbanska cesta, Mladinska ulica, Majstrova, Cankarjeva, Partizanska in Titova cesta, potem pa še Pobreška cesta in Malečnik Trčova. V petek pa bo med 11.30 in 11.45 zaradi starta tretje etape vzpostavljena mobilna zapora vse od Lenta do glavnega trga ter tudi cesta proletarskih brigad, Streliška in Razvanska cesta. Od četrtka do petka bo zaprta tudi Koroška cesta in območje glavnega trga ter območje Lenta. Zaprto bo tudi parkirišče na Loški ulici. V času zapor dostop do zaprtega območja ne bo mogoč, izjema bodo le intervencijska vozila. V Apačah so odprli novo zdravstveno postajo, ki se nahaja v novi poslovno-stanovanski stavbi v središču kraja. Kot so poudarili, gre za pomembno pridobitev, ki bo vsem občankam in občanom omogočila lažji dostop do kakovostne in sodobne zdravstvene oskrbe v domačem kraju. Selitev zdravstvene postaje v nove prostore bo potekala med četrtkom in soboto, z delom na novi lokaciji pa se bo v ambulanti družinske medicine in splošni zobozdravstveni ambulanti pričelo 22. junija. Raziskava Eurobarometra pa je pokazala, da slovenski mladostniki in družbena omrežja dojemajo precej bolj pozitivno kot njihovi vrstniki v Evropski uniji, saj jih je več kot polovica ocenila, da tam ugodno vplivajo na njihovo počutje. Hkrati je 42% mladih priznalo, da pred zasloni preživijo preveč časa, medtem ko jih skoraj polovica meni, da je njihova uporaba digitalnih naprav ustrezna.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
2: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
0: Poglejmo stanje na naših cestah in sicer najprej spomnimo na zastoj, ki je od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 16 minutna. V tem zastoju sta se zgodili tudi dve prometni nesreči, ena pred priključkom Domžale v smeri Ljubljane, pa še druga uvoz Domžale v smeri Maribora, sicer na nasprotni strani. Potem pa zastoj tudi pred delovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Mariboru se tam čaka 5 minut, proti Ljubljani pa 15 minut. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
2: Nepremičnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Aktualno vreme, v Mariboru trenutno 20 stopinj, Jurovski dol 19, Starše 20 ter Beltinci 20. Danes bodo 28 stopinj med 6 in 8. Uro popoldne je 40% možnost za kakšno nevihto ali dež, v petek pa bo še nekoliko topleje, saj bodo do 30 stopinj.

0: 5 minut čez 8, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kak je pa Jeger na trnih?
1: Pa če kaj zdaj možen penal, zdaj gre spet gledat.
0: Penal, kaj te penal je?
1: Pa vse se eno, penal, kaj. Zdaj gre gledat ponovno ta zaslon, pa var odločitev, 10 minut podaljška je že mimo, kam gledamo to, daj, piskaj pa gremo
0: domov.
1: Daj
0: samo povem, da je Jeger napovedal v internih stavah, da bo Avstrija, Jordanija 2-1.
1: In tak tudi je.
0: Ja,
2: daj tako tudi,
0: že ne bo, ne. Bo penal ali ne bo?
1: Ne bo.
0: Nikol si ni smisel, da bom tako znemirjen pri tekmi Avstrija, Jordanija.
1: 11 metrovka.
0: 11 metrovka.
1: Kazen.
0: Samo okon. Vse bo.
1: Zdaj spet je, on je kao z roko igral, ampak ni imel roke ob telesu, samo je klizno in zdaj kaj bo? Zdaj pa te...
0: Ne, po mojem ti za nalaž to dela, Jeger, samo da ti ne bi zmagal v internih stavah.
1: Okay. Kar slabo. Ok, da vidimo, čakaj. Ok, kažeš, ja? Če zdaj pokažeš na belo točko.
0: Zdaj, če naredi kvadrat,

0: Penal. Ja, pa bodi vesel za Avstrijce, ker bo 3-1 zmagal.
1: Pa saj samo, dobil samo dve piki, drugače bi 4 pike dobil, ker si napovedal točni rezultat.
0: Jo, čist na koncu, ha? Ja.
1: Ej,
0: nimaš sreče, nimaš.

0: The Weeknd, Save Your Tears, ura je 8:10. Želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, zdaj pa vseeno čas za malo bolj resne teme, ker kljub temu, da je fuzbal in da je vse aha, so seveda veliko bolj resne stvari, ki se v svetu dogajajo. In svet je slavil zdaj par dni nazaj, ko je bilo objavljeno, da so Američani in Iranci vseeno podpisali mirovni sporazum, oziroma da ga bodo v petek.
1: Virtualno so ga podpisali, skupaj pa ga bodo podpisali v petek v Švici, tako da od 28. februarja je trajala vojna, sporazum zdaj predvideva takojšno in trajno prekinite vojaških operacij na vseh frontah, tudi recimo v Libanonu. Vključeval naj bi ta sporazum tudi odprtje Hormuške ožine, ki naj bi se tudi odprla v petek, zamuda za to odprtje pa pravijo, da čistijo tiste podvodne mine, tako da v petek naj bi se odprla tudi Hormuška ožila, končalo bi se na ameriške zapore iranskih pristanišč in podaljšalo premirje, medtem ko bi se pa naj jedrski program Irana obravnaval v 60-dnevnem roku v nadaljnih pogovorih.
0: In tu je zdaj glavno vprašanje, kdo je v tem zmagal, razno Ben, kar je več kot očitno, ko govorimo globalno, ko gledamo, ampak zakaj bi mi bili pametni, če imamo hišnega strokovnjaka za mednarodne odnose, doktorja Farisa Kočana, ki je sicer profesor in raziskovalec na katedri za mednarodne odnose, fakultete za družbene vede, univerze v Ljubljani. Torej, doktor?
2: Gre za načelen dokument nezavezujoče narave, tako da bomo v prihodnih 60-ih dneh skozi dogajanja na teren pa kristalizacijo pozicij dobili potem najverjetneje dokončni sporazum. Za enkrat vsaj percepcije, tudi tržne percepcije, delniške percepcije kažejo na to, da je Iran zmagovalec. Ne samo, da bo režim preživel, ampak da bo tudi dobil sredstva. Tu govorimo vsaj o približno 20 milijardah dolarjev zamrznjenih iranskih sredstev. Trump je dobil zaključeno vojno, kakor mu ne bi ustrezalo, da bi v času mestnih volitev in vseh kampanj ta vojna še trajala, ki zares vsaj tako se zdi z vidika izplena, tako za ZDA kot za Izrael ni imela pretiranega smisla.
0: Ok, in ali je to tudi razlog, da je Trump popustil?
2: 14 vojakov ameriških je umrlo, iranski režim pa ni padel, očitno jedrskega orožja, ni zamejil, da te točke z desetkam je, kolikor je, in v tem kontekstu se je Trump urušila tista percepcija nekoga, ki je tisti, ki sklepa sporazume, ki ne bi zagotavljal mir in je mirovnik, tako da je to nujno potreboval, zato da lahko sedaj zadevo proda kot širšo zmago.
0: Ok, in zdaj pa še eno vprašanje, in sicer Izrael.
2: Izrael je trenutno največja neznanka z vidika tega, ali se bo držal sporazuma in se umaknil iz zasedenih libanonskih območij oziroma ne nadaljeval s to svojo vojaško intervencijo. Tam, ker Iran je seveda je ogromno dolžan Hezbolahu, ogromno dolžan tudi Huticem, to so v bistvu najmočnejše skrito orožje za destabilizacijo regije, tako da trenutno so vse oči, tako se vsaj zdi, oprte v Izraeli Netanjahuja, ki je bolj ali manj v kotu, ampak vemo, kako Netanjahu iz kota izhaja, ko je stisnjen v kot, pomeni veliko nasilja, pomeni veliko prelite krvi in pa tudi veliko nove potencijalne nestabilnosti.
0: In zdaj vemo, v naslednjih 60-ih dneh se bodo še dogovarjali, kaj se pa pravzaprav še morajo zmeniti?
2: Ključno je glede obogatitve urana, to je pomemben element je tudi Oman in Hormuška ožina. Ali bo ZDA pristala na to, da Hormuška ožino se izkorišča za to, da se v bistvu delne vojne reparacije plačajo, vprašanje torej svobodne plovbe, to so se pravi tisti ključni ekonomsko-operativni vidiki tega sporazuma. Tretja stvar pa je, ali bo Izrael zmogel držati svoj del sporazuma in ne poglabljati situacijo v Libanonu.
0: Ja, doktor Faris Kočan iz Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani, hvala lepa za ta pojasnila, kar je bistveno je, da naj bi to vseeno prišlo do konca in da se take norije več ne bi ponavljale. Ja. To je to, kar si želimo. Ne?
1: Absolutno.

0: 8 minut pred pol deveto je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Pa zdi se, da pravi čas, ne, imamo akcijo Vročina nima šanc, ker se približuje prvi vročinski val.
3: Tako in kar hitro, no. Ja. Ker hitro, mislim po polovici junija, tako da pol še pa julij pa avgust, tako da tisti, ki bo to dobil, pa da še nima, se mu bo nasmihnila. Velika se mi.
0: Jo, Jeger, kak ti to lepo poveš. Da smo prevrteli radijski čas za 12 let nazaj, res si lepo povedal. Bravo. Bravo.
3: Hvala tudi za to pohvalo, ki na, to ni bila, ne?
0: Piši na Kolodvorsko. Torej, ja ne, či zares, nova Gri Eri klima podjetja Atlas Trading, ki jo bodo zmontirali pubeci od Klimatrona. Vsak dan imamo skriti zvok hišnega aparata enega od nas tukaj na Totem Radiu. Danes je Frasov in ko gotovite, za katerega gre, zdaj bomo seveda skupaj prisluhnili, pošljete SMS, napišete, za kateri aparat gre, pripišete Gri Eri klima in svoje podatke in to je prvi korak. Torej, prisluhnimo. Ne?
3: Dobro.
0: Tako da to je to, če mislite, da veste, zakaj gre, pošljite SMS, petek bomo nekomu dali klimo z garantiranim datumom montaže.
2: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Jutri Radio Maribor. Kupijo nova
1: pikazi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupijo nova pikazi. Že 30 let.
2: Goalgetter Shop. Najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
3: Te pa pridi, Goalgetter Shop.

0: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
1: Super sreda, super cena.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
4: Ko fejzen lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
4: A kaki boljši sejem?
5: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
4: Ne, no.
5: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
4: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
6: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
7: Ni da ni.
5: Točno tu sma se spoznala, po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala, po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala, je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
6: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
1: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
8: Optika Julius.
9: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: Radijska mreža Toti Radio.
11: Minuta čez pol deveto je.
12: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. V Mariboru so predstavili projekt energijske izrabe odpadkov Maribor, ki predvideva izgradnjo sežigalnice za obdelavo do 50 tisoč ton nerecikliranih odpadkov letno iz Podravja, Pomurja in Koroške. Projektni predstavniki poudarjajo, da bi obrat uporabljal sodobno okoljsko tehnologijo in proizvajal toploto za 8500 gospodinjstev. Najnovejše poročilo Evropske agencije za okolje kaže, da večina evropskih kopalnih voda še naprej dosega visoke standarde kakovosti, saj kar 85% vseh spremljenih lokacij ocenjenih kot odličnih, le 0,5% pa kot neustreznih. Slovenija se je posebej izkazala na področju obalnih kopalnih vodam, kjer so vse morske kopalne vode uvrščene v razred odlično. Danes pa se v italijanskem Sondriju začenja 89. dirka po Švici, ki bo letos zaradi varčevalnih ukrepov potekala v skrajšani 5-etapni izvedbi. Med glavnimi zvezdniki dirke bo slovenski kolesarski as Tadej Pogačar, ki bo skupaj s Primožem Rogličem skušal osvojiti še eno prestižno etapno dirko.
11: Kam smo prišli, ha še Švicari šparajo.
12: Ja. Poglejmo na naše ceste, tam so zastoji na štajerski avtocesti, in sicer od priključka Krtina proti Ljubljani zamuda 15 minut. Na zastoji so tudi na preddelovno zaporo pri Slovenskih Konicah, proti Ljubljani se čaka 13 minut, skupni potovalni čas od Maribora do Ljubljane 1:38, čaka pa se tudi v nasprotni smeri pred priključkom Drami oziroma pred predalom Pretovarje, tam je 6 minutna zamuda, potovalni čas od Ljubljane proti Mariboru pa 1:30. Drugih posebnosti ni, če še kaj opazite, nič 8, nič 10, 5, 5.
13: Aktualno vreme, 20 stopinje v tem trenutku, danes bo delno oblačno do 28, možne bodo tudi posamezne plohe, za jutri je napovedano enako, v petek pa bo še nekoliko tople, saj bodo do 30 stopinj.
14: Toti radio.
10: Toto jutro in avto krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tako, in 3 minute čez pol 9, so želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Bog Iger, tak si bil blizu.
1: Ja, te izblizam.
2: Tako blizu, ampak
0: tako daleč. Ja, vidiš,
3: ne gre pa, ne gre.
0: Na koncu, čeprav Iger stavil, da bo Avstrija Jordanijo premagala 3-1 z 11 metrov, ko v 100 minuti, 101 pravzaprav zmagala s 3-1.
2: Tako.
0: Imam pa eno drugo dobro novico za tebe, Jeger, vem, kaj boš poleti nosil, ker spet prihaja v modo. Cokle.
1: Res? To sem jaz včasih nosil.
0: Pa ne dvomim.
1: Ene par na jih na pohorju, to še zdaj starajno nosi.
0: Kaj si?
2: Od babice.
0: Od babice?
1: Si jih nosila?
2: Ja.
0: Res?
2: Ja.
0: Lepo. No, Jeger bo zdaj, bomo slišali, ko bo hodil ta donk, donk, donk, donk, donk, donk. In pol jih moraš imeti tako dolgo, ker pravi cokle imajo seveda leseni podplat, jasno, ja. Da jih tak zguliš, da imajo ravnega. Te so svoje dale, ne? Kdo bo te tonovco, prosim?
2: Ja, kaj kul je?

0: Smith Stargazing, ura je 15 minut pred 9, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Sreda, 17. junija je danes, kar pomeni samo še 9 dni. Prihodnji petek se začne teden, ko je Maribor najlepši, to je festival Lent. In ostajam pri trditvi, da kak veš, da je program na festivalu dober, da ti je že vnaprej žal, da ne boš mogel vse videti.
1: Absolutno, in tega bo letos kar, mislim, ogromno bo takih stvari, ki so na razpolago za vse okuse, za vsakega se najde nekaj, ampak program pa je letos res tak nastavljen, da če bi hotel vse videti, bi res mogel biti od jutra do večera na leto.
0: Ja, pa se tudi tu pa tam klonirati.
1: Pa se tu bom tako, ja, ker je več prizorišče.
0: To je, ne. Seveda ne smemo pozabiti na Artcamp, ti se ga posebej veseliš.
1: Je, res je.
0: Ti si še lani tja hodila, ima recimo.
2: Jaz bom mogoče še letos.
0: Res ne bo šla. Malo na delavnice. Vse lepo, ne, genialno je iti malo na sprehod, malo kaj se dogaja. Pogledaš malo kako palačinko, poješ se, veš, tako se naredi. No, ampak ne bo za otroke samo v Artcampu, tudi v Vetrinskem dvoru se bo dogajalo in kaj točno, oziroma kaj lahko tam pričakujemo, je producent otroškega programa v Vetrincu, Marjan Rajbenču, Pivke, tak povedal. Poslušaj, Igor, zdaj.
1: Slušam.
0: Vedel, kaj malo peljati.
3: V Vetrinskem dvoru, kot vsa leta, in tudi seveda vse dneve festivala, se pravi od petka 26.6. do sobote 4.7. Tudi otroški Lent, se pravi predstave, koncerti, lutkone predstave za otroke, animacije. Predstave se dogajajo ob 18:30. Do zabave, do smeha, petja, rajanja. Pridite, pripeljite svoje otroke.
1: No,
0: slišal?
1: Slišal in tudi upam, da poslušajo babice.
0: Da bodo peljale ja, otroke, ne. Ker ima ati drugo delo.
1: Ati ima zjutraj službo, ne? Babice so pa...
0: Ali pa bo ati pa seveda gledal kaj, ki je drugi, pa...
1: Recimo.
0: Je pa res, da je tudi ura prava, recimo ob 6:30, da potem še lahko ati pelje mimo, ne? Ronalda pa se laže, da je mali hoto.

0: Mando Diao, Dance with Somebody, 3 minute pred 9, želimo še zadnjič danes dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Ja, lepo, da ste bili tudi danes tukaj. Ne, Jäger, lepo, da se je tekma končala tako, kot se je.
1: Ne, ni lepo. Mislim, fajn je, da so Avstrijci zmagali, za njih sem navijal, ampak rezultat bi lahko imali.
0: Ne, bi ti dobil pike na vaši lestvici, ne?
1: Ja, ja, zadnji sem.
0: Nisi edini, se zato... En mora biti prvi, en mora biti zadnji, ja, drugače brez veze imeti lestvico. Verjetno so to debate, ki tečejo danes po dolgem in po čez, tako da, ja, nič, lepo sredo, 9 ob 9, pa tak dalje, mi pa spet jutri zjutraj. Nič te.
2: Ajde.
3: Tuti Radio Maribor.

0: Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
1: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus, meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Znorel bom.
5: Ja, pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
7: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je. Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.

0: Veber žarim pred pasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
2: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
3: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
4: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
1: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
2: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
5: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Linpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
0: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Ura je 9.
6: Novice, uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. V Mariboru so predstavili projekt energijske izrabe odpadkov, ki predvideva izgradnjo sežigalnice za obdelavo do 50 tisoč ton nerecikliranih odpadkov letno iz Podravja, Pomurja in Koroške. Projektni predstavniki poudarjajo, da bi obrat uporabljal sodobne okoljske tehnologije, proizvajal bi toploto za 8500 gospodinstev in električno energijo za 10 tisoč gospodinstev ter zmanjšal potrebo po izvozu odpadkov v tujino. Kljub zagotovilom o strogem nadzoru emisij in varovanju zdravja ljudi, del javnosti ostaja zaskrbljen zaradi morebitnih okoljskih in zdravstvenih tveganj. Projekt je še v fazi umeščanja v prostor, morebitni začetek

0: njenih kot odličnih, le 1,5% pa kot neustreznih. Slovenija se je posebej izkazala na področju obalnih kopalnih voda, saj so vse morske kopalne vode uvrščene v razred odlične kakovosti. Nekoliko slabši so rezultati pri celinskih kopališčih, kjer je odlično kakovost doseglo dobrih 57% lokacij. Danes se v italijanskem Sondriju začenja 89. dirka po Švici, ki bo letos zaradi varčevalnih ukrepov potekala v skrajšani petetapni izvedbi. Med glavnimi zvezdniki dirke bosta tudi slovenska kolesarska asa Tadej Pogačar in Primož Roglič, ki bosta skušala osvojiti še eno prestižno dirko, ki ima manjka v bogati zbirki uspehov.
1: Pa še aktualno stanje na cestah?
0: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti na uvozu Mariborju, ki smeri Hoč proti Ljubljani, previdno tam. Zastoji pa so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Ljubljano in Domžalami proti Mariboru ter tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro proti Ljubljani. Radar v sivem kediju pa na vas preži v Zenkovcih na avtobusni postaji. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
1: Sicer pa 20 stopinj trenutno po našem koncu države, oblačno je, v prvi polovici dneva so še možne posamezne krivne plohe, danes no kasneje popoldan pa naj bi se zjasnila o temperature do 26 stopinj. Jutri več jasnega vremena, zjutraj 17 in čez dan do 28.
2: Poslušaš 9 ob 9.
1: Ja, 4 minute so čez 9, tudi danes z vami Anja in Ana, želiva lepo dopoldne.
3: Zdrava.
1: In kaj imamo danes v 9 ob 9? White Snake in Is This Love, pa tudi One Direction. Aerosmith. In to bo tudi prva v današnjih 9 ob 9. Želiva vam čudovito dopoldne.
3: Tako je, zdravo!

0: Skuti Radio Maribor.
1: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
2: Ti pa pridi, Goalgetter Shop. Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
3: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
4: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.

0: pravi, se četrte, kaj na Ptuj grema na boljši sejem.
1: Pa kaki boljši sejem?
0: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
1: Ne, no.
0: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
1: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
2: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
3: Ni da ni.
4: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
5: Joj, znorel bom.
6: Ja, pa kaj je spet?
5: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
6: K specialistom naj si prenti še Dry Kantal z Winkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
8: Zdaj tudi v Mariboru, v Melju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
6: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
1: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
9: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Ura je pol deset in to je aktualno stanje iz naših cest.
11: Zastoji so na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, zastoji so tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Spomnimo še na radar, ki je morda še vedno v Zenkovcih na avtobusni postaji. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
10: Je pa oblačno vreme in 21 stopinj po našem koncu države. V prvi polovici dneva danes so še možne posamezne krajevne plohe. Kasneje popoldan se bo zjasnilo, temperature danes pa do 26 stopinj. Jutri več jasnega vremena, zjutraj 17, čez dan do 28.
12: Tudi radio.
13: Poslušaš 9 ob 9.
10: Slaba minutka čez pol deseto, Anja in Ana želiva dober dan.
11: Zdravo.
10: Ostale so še tri v 9 ob 9, potem pa boja čas tudi za eno igrico, s katero si lahko priigrate čisto novo Gri Eri klimatsko napravo. Ostanete blizu.

0: Penelope in sin Danger Zone na Totem Radiu, ura je 9:40 in evo, to je bilo 9:09. Zdaj pa...
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Ja, Toti radio bo nekomu izmed vas, torej ta teden podaril klimo Grier iz podjetja Atlas Trading, montiralo jo bo podjetje Klimatron, no in zato vsak dan ugotavljamo zvoke skritih gospodinjskih aparatov. Seveda je vsak dan do Fras in Medvaršova, vaša naloga je torej, da ugotovite, za kateri gospodinjski aparat gre in seveda odgovor ter svoje podatke pošljete v SMS-u na 051-220-220. Zdaj bomo poslušali današnji skriti zvok. Anja, ti veš, kdo ga je posnel od naših?
2: Vem mi.
0: Ja, kdo?
2: Fras.
0: Ker jaz ne vem. Aha, Fras.
2: Mislim,
0: okay.
2: Da on je.
0: Torej, gre za gospodinski aparat, ki ga ima tudi Fras doma.
2: Tako.
0: Ok, gremo poslušati?
2: Gremo.
0: Dajmo. Aha. Hmm. Danes si mislim, kaj bi lahko bilo, ali okay. Danes smema komentirati, ne?
2: Tako
0: danes si vsak po svoje misli. In če mislite, da mislite prav, potem je čas, da vzamete v roke svoje mobilne telefone in seveda odgovor zapišete v SMS-u, pa dopišete še svoje podatke, vse ime, priimek in vse skupaj pošljite na 051-220-220. Torej v Frasi Medvršovu pa danes ponovno 5 tistih srečnežev, ki ste ugotovili pravilno, gre v petkov žreb za novo klimatsko napravo Grieri.
1: Vročina nima šans.
3: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Pominčili dr na Totem radiju, ura je 9:51 minut, čas za novo zgodbo totega reporterja Milana. Danes oglas za pastirja.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: da na čudoviti planini po imenu Leskovca, to je planina pod Krnom, kjer iščejo pastirja za sezonsko delo in sicer za pašnjo krav slovenskega cikastega goveda. In ker imajo ravno danes razgovore s kandidati tukaj v Mariboru na kmetijski šoli, sem se odločil, da seveda pridem preveriti, pa najboljše, da kar vstopim. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, gledajte, nimamo tako dosti časa, če ne bi tudi nam kmahtel, da lahko naprej se pogovarjamo, ne?
2: Ja, dober dan, lep pozdrav. No, tu imamo tudi, ker je kolega iz Gorenjske prišel, iz Bohinjske Bele, predstavnik gorenjskih govedorejcev, pač imajo malo več izkušenj, no. Bi prosil, ker imamo kar gnečo, če lahko nadaljujemo.
0: Ja, ja, dajte.
2: Gospod Anže, ste pripravljeni, imamo naslednjega.
1: Ja, Jože, brš.
2: Naprej.
3: Dobar dan.
1: Ime je izkušnje, kako vi da je uštaj.
2: Vrej, daj sem, vi samo ime, ja?
3: Dule.
2: Dule? Prijimka nijete?
1: Se postavi ga Duleta, pa je v jeklaren delu.
3: Kaj je to?
2: Kolega, to Anžej iz Bohinjske Bele, on je tudi predstavnik pastirjev.
3: Ja, pol bom zdaj povejo začin pri meni.
2: Ja, no, samo prijimek, saj ni zdaj druga. Dule, kaj?
3: Dule, ko Brazilec vam.
2: Dobro, Dule.
3: Kaj je pes je zraven gori?
2: Čakajte, samo malo, počasi.
3: Ja, kdo? Pes je gori?
1: Pa psa pa res ne moraš biti, nima času mirkati na govedo, pa potem že na psa pozdravi ljubezen in pozornost, da ne?
3: Ja, ne moš reči, ni pesa. Kam? Cela zgodba. Pa zakaj zdaj sredi šestega, ko bi že mogo gori pastir biti iščete?
1: Vse smo miren ga, pa je vrtač upadil, pa ga več ni.
3: Vrtač upadil? Kako veš, da je vrtač upadil?
1: Kaj smo samo glubok pa palcu najde, aj, smo se smejali, kaj ima, ampak se veš, tako je, po mojem je zginu, da mu pobral šila in kupiten šup.
3: Klubok si najde pred vrtačo, na humoru še malo mogo delati, ne? Kaj deda pa ni?
1: Uj, se ne vem, se če luknje je globoka, pa ljuben ga ni najde, slišal nič v njem.
3: Glavno, da ste klubok najdele, oni pa not. Zato rabiš pesa, ne, vrtačo padeš, pa kam gori delo? Kam delo gori celi cajt?
2: Ja, pastir bote, na zagovedo, morate skrbeti, ne?
3: Se je treba kak imel poslata, kaj? Se je namorni se odklopiti od sveta.
1: On misel, da je gori internet. Ni interneta, vi zjutri boš ostal, boš lepo odprl ogrado, še ko če ne bo stopla po rtu žgal in poprav frizurcu in gremo v nov dan.
3: Kaj rečeš ti stand-up komiku, ne mi naja laja, pa normalno reče, da signala ni.
2: Pač malo bolj doživeto.
3: Ja, pa kam gori delo, drko?
1: In najprej boš mavzul, pa boš še kak sirček naredil, ko boš pa imel smetanco, pa boš nalil pinjo in boš mal putrčka gnal, ne?
3: Voda je?
2: Voda pa je, ja.
3: No, umivamo se mi. Nič nem putrčka gnal.
2: Ne, ne misli, zdaj tega prav puter.
3: Veš, kaj te nekaj povem, ni na Dule prečrte, ker odstopam. Dajte vi sami, to me toti klub gori, ker že vidim, da kam pa je stacu mali, verjetno so oni v toto lukno vrgo, ne?
0: Dobro, kot slišite, ne bo šlo tako zlahka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik avto krka. Avto krka. Varnost na poti, užitki ob žaru. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo v Tuš.
4: Kopija nova, Pegasi.
3: Vse za šolo v paketu.
4: Po seznamu vaše šole.
3: Kopija nova, Pegasi. Že 30 let.
5: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
0: Te pa pridi, Goalgetter Shop.
6: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
7: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
2: A kaki boljši sejem?
7: Ja, pred KU centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
2: Ne, no.
7: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
2: Kaj se boš obula, kaj boš?
8: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
9: Ni da ni.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
12: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
14: Vrhunski parketi Schoenherr.
13: Izdelani v Avstriji.
2: Kaj je? Kjero cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Je to vse nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobro, letim jaz naročil.
14: Preverite na zelisca-cvetka.si. Minuta čez deseto.
15: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
16: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar bo v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Nagovorila bo zbrane, nagovor pa bo imel tudi predsednik vlade Janez Janša. Še pred sprejemom ministrov pa se bosta predsednica in premier srečala na krajšem pogovoru, so sporočili iz urada predsednice. Pirc-Musar je sicer ob izvolitvi vlade Janši in ministrski ekipi čestitala zapisom na družbenem omrežju X, zapisala pa je tudi, da si želi dobrega sodelovanja, ki mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda in vladavine prava. Na upravi za hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin poudarjajo, da je v poletnih mesecih treba pred vročino in ekstremnimi vremenskimi pojavi zaščititi tudi živali. Med ključnimi ukrepi, ki so jih izpostavili, so predvsem zadostna količina vode, zadrževanje živali v senci ter zaščita živali pred nenadnimi neurji. Pri tem so opozorili, da lahko vročina živalim povzroči stres, zmanjšan apetit, padec proizvodnih rezultatov, dehidracijo, v najhujših primerih pa tudi pogin živali. Združene države Amerike bodo skladu Združenih narodov za otroke in svetovnemu programu za hrano namenile $1 milijardo za humanitarno pomoč. Sredstva bodo namenjena podpori operacijam, ki rešujejo življenja v več kot 40 državah. Vlada predsednika Donalda Trumpa je sicer v primerjavi s predhodnimi vladami zmanjšala porabo humanitarne pomoči in tudi na Združene

0: Metkovom proti Ljubljani, zastoji so tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Policijska kontrola pa je v Čentibi previdno dan. Če pa na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
1: Nepremičnine.net.
2: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
3: Oblačno je zunaj, 22 stopinj izmerjenih trenutno v prvi polovici dneva, danes so še možne posamezne krajevne plohe, popoldan se bo potem zjasnilo, temperature do 26 stopinj čez dan. Jutri nekaj več jasnega vremena, zjutraj jih bo 17, čez dan pa do 28. Tudi radio. 4 minutke čez 10. Anja in Ana sva tukaj in želiva dober dan.
0: Zdravo.
3: In prijazno spomniva, da se naslednji petek v našem mestu začenja festival Lent.
0: Tako
3: in
0: je.
3: In da če še niste, je zadnji čas, da si pogledate program.
0: Tako, obvezno.
3: Ker je bolan.
0: Se strinjam.
3: Da? Med ja. Drugim tudi stand-up na Lentu.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Stand-upovska klasika, ki prinaša večer brez filtrov, brez olepševanja.
4: Ej, Maribor, v torek, 30. junija, pridem nastopat na Lent, skupaj z Rokom Škrlepom in Alešom Novakom. To je najlepši festival pri nas, tako da, če imate radi stand-up, ne smete zamuditi.
2: 30. junija, v Vetrinskem dvoru.
5: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
1: Festival-lent.si.

0: Danes. Oj, danes. Oj, danes, ko pojdem v Maribor.
1: Ja, in v Mariboru se danes premierno obeta na sporedu Svet igrač 5 in sicer ob 18. No, med drugim pa tudi znanstveno-fantastični triler Dan razkritja. Naši pubeci so seveda naredili spet kino napovednik po naše oziroma po njihovo, ampak ja, ni šlo vse po planu. In tukaj je posnetek iz našega snemalnega studija.
2: Okay. Pozdravljeni, danes bo... Pozdravljeni, danes bo... Kitajski vesolec. Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Tišči ga!
3: Ja, kdo ga tišči?
4: Nekdo, kam ga tišči?
3: Ja, kam ga tišči?
4: Ja, srad, materno!
1: Ok, zdaj pa predlagam, da gremo še za res.
2: Pozdravljeni, danes bo...
3: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
4: Kaj ga ne me razumeš?
3: Ja, kaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
3: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
5: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboru.
3: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Ja, zdaj nič. Tišči ga.
1: V Mariboru danes na sporedu prvič že ob 16, potem pa tudi ob 17, 19 in 20.

0: premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
0: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
3: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
0: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
3: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
0: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
3: Točno tak, kot mora biti.
4: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
5: Ti pa pridi, Goalgetter Shop.
6: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanco. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš popravo, ali pa...
7: MCK, prosim.
8: Na pomoč.
9: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
5: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
10: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
11: CG Evolution Auto.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Dobar dan, gospod, bi se mogel slikat.
6: Izvolite, tu vas čakajo slike.
14: Jo, kok?
6: Če smo Foto Express.
15: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
16: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
17: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
18: Pol 11. ura čas, da preverimo, kaj se dogaja na naših cestah.
19: Zastoji še vedno vztrajajo na štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Zastoji so tudi med Dramljami in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, ter tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Policijska kontrola je v Brengovi pri nadvozu, spomnimo pa tudi na policijsko kontrolo, ki je morda še vedno v Čentibi. Nič 8, nič 10, 5, 5, če na vaši poti opazite še kaj.
18: Vreme pa oblačno, 23 stopinj po našem koncu države. V prvi polovici dneva danes so še možne posamezne krajevne plohe, kasneje popoldan pa se bo razjasnilo. Temperature danes do 26, jutri pa še več jasnega vremena. Zjutraj 17 in čez dan do 28 stopinj.
4: Tvoje mesto, tvoj rad.
6: Same najboljše.
4: Od vidno.

0: nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
1: Ja, to ti radio vam ta teden podarja klimo Grier iz podjetja Atlas Trading, ki ga na fiksni datum montira Klimatron in v ta namen vsak dan ugotavljamo zvoke skritih gospodinskih aparatov. Do Frasen Nedvršova, vaša naloga pa je, da ugotovite, za kateri gospodinski aparat gre in odgovor ter svoje podatke pošljete v SMS-u na 051-220-220. Kateri zvok ugotavljamo danes? No, to je zvok, to je torej današnji zvok. Jaz mislim, da vem, kaj je danes. Če veste tudi vi, napišite v SMS-u, seveda dopolnite svojimi podatki na 051-220-220. Torej, pri Frasa in pri Medvarju pa bo žreb petih, ki boste pravilno odgovorili in greste v petkov žreb za novo klimatsko napravo Grieri. Držim pesti za vas.
0: Vročina nima šans.
2: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav

0: Dončak, kajde raz to tými žicami?
1: Ja, majster zväzac, no hotov.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toto je reporter Milan. Vsak dan, samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Kupija nova
1: Pikasi. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kupija nova
2: Pikasi. Že 30 let. Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub quiz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
3: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
4: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
5: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
10: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
9: Naš Maribor.
10: Mesto na dlani.
11: Ti si pa te vstorek, take zemljice, dobro, dobro.
12: Ja, v korenčku.
11: Kak v korenčku?
12: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
11: Pa ti si javajno tam, kaj mora nas kaj vedeti?
12: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
13: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
14: Odprto v 7 v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
15: Radijska mreža, Toti radio.
16: Ura je 11.
15: Novice, uživo iz totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
17: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so bili mariborski policisti danes jutra obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Policisti so še na kraju, kjer upravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti, so pa na policijski upravi Maribor za portal Maribor 24 potrdili, da so v stanovanskem bloku na Jezdarski ulici našli dve trupli, šlo naj bi za par, ki naj bi živel skupaj v stanovanju. Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt, ki bo omogočil sodobnejšo diagnostiko in načrtovanje zdravljenja bolnikov z rakom. Evropski sklad za regionalni razvoj bo prispeval 6,58 milijona evrov, projekt pa je vreden 9,35 milijona evrov. Cilj projekta je omogočiti napredno obdelavo medicinskih slik in načrtovanje radioterapije tudi v oddaljenih in manj dostopnih okoljih. Od danes pa vse do nedelje 21. junija bo po slovenskih cestah potekala 32. mednarodna kolesarska dirka po Sloveniji. Organizatorji in policija opozarjajo, da bodo zaradi varnosti kolesarjev, spremljevalnih ekip in gledalcev na številnih odsekih vzpostavljene kratkotrajne mobilne zapore, na območjih startov in ciljev etap pa tudi večurne popolne zapore. Prosijo vse udeležence v prometu za razumevanje.
18: Pa še vreme 24 stopinj v našem mestu in po našem koncu države. Oblačno je, v prvi polovici dneva so zdaj še možne danes posamezne plohe. Kasneje popoldan pa naj bi se tudi razjasnilo, temperature danes pa tam do 26 stopinj. Nekaj več jasnega vremena bo potem jutri. Zjutraj se bodo temperature gibale okrog 17, čez dan pa do 28. In seveda sem zdaj povedala vreme, tako da si zdaj ti na vrsti za promet, ker sem zamešala.
19: Nič hudega, tudi to se zgodi. Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri, zastoji tudi med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zastoji pa še vedno tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golo rebro proti Ljubljani. Policijska kontrola je v Brengovi pri nadvozu, previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
18: Dve minutki minutki sta čez 11. Anja in Ana sva tukaj, malo so stvari zamešane danes.
19: Nič hudega.
18: Ta še ni, sem jaz, berem vreme takrat, ko je promet. Ne zgodi nič hudega. Upam, da gre vam sredo po planu in da ste z nami na totem radiju tudi na to sredino dopoldne. Sicer pa z Anjo želiva dober dan.
19: Zdravo.

0: Wake Me Up When September Ends na Totem Radiu, 13 minut pa je čez 11. Z Anjo želiva dober dan.
1: Zdravo.
0: Ja, naslednji petek se, torej v našem mestu začenja festival Lent. Letos bo še bolj pisan in še več dogodki. Glavni oder bo letos znova osrednje prizorišče festivala. Odvijal se bo torej med 26. junijem in 4. julijem in na njem bodo nastopila številna znana imena. Med njimi tudi Morčiva, pa dobijo za kolektiv Laibach in Magnifico in seveda trojica Kristin Predin Lovšin, večno mladi in zavedno in. Kot pravijo sami sebi. In pa seveda pred začetkom Lenta je treba vedno malo preveriti situacijo tudi pri naših producentih. In producent glavnega odra na festivalu Lent 2026 je Marjan Rajbenšu iz Narodnega doma in tako razlaga o Laibachih in o Midva.
2: Laibach, soboto 27. junija, 21.30 na trgu Leona Štuklja. Kaj o Laibachu sploh povedati? Laibach je naš najboljši izvozni artikel glasbeni, politično-glasbena institucija, ki prihaja na Lent po izidu novega albuma Muzik, tako da bo to seveda čist ena sveža zgodba, ki jo tokrat pripravljajo. Seveda v tem poletnem ambientu bo to sigurno eden od highlightov tega Lenta. Pa je še ena institucija slovenske glasbe, to so pa mi dva v sredo 1. julija, spet 21.30. Pravzaprav njihovi ponarodeli komadi, ki jih pojejo vse generacije, pravzaprav to bo pa sigurno ena boljših zabav čak tega Lenta. Tako da pridite, fajn bo, veselo bo, plesali bomo, peli bomo, vabljeni.
0: Ja, hvala, tako mislim, da ni več kaj sploh za dodat. Lahko rečemo samo še, da se vidimo na Lentu od prihodnjega petka dalje.
3: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
7: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom, tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
8: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
9: Odprto vse dni v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
6: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
7: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
10: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš.
11: Ali veš, da tudi podnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
12: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
13: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
14: Moja edina. Optika Sentina.
15: Sentina.si.
6: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
7: A kaki boljši sejem?
6: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
7: Ne, no.
6: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
7: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
16: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
17: Ni da ni.
18: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
19: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
20: Že 26 let
21: Hamburger Hill.
20: Že 26 let, ko smo lačni,
21: Hamburger Hill.
20: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto,
21: Hamburger Hill.
20: In zmagovalec je
21: Hamburger Hill.
22: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
23: Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
24: Radijska mreža Toti Radio.
25: Minuta je čez pol 12 in to so aktualne informacije iz naših cest.
26: Zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami v obe smeri. Zastoji tudi med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru ter tudi med Slovenskimi Konjicami in pa predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-1055.
25: 25 stopinj sicer izmerjenih po našem koncu države. Vreme je oblačno, popoldan naj bi se razjasnilo, ni pa še izključena kakšna krajevna ploha danes. Temperature je do 26 stopinj, jutri pa več jasnega vremena, zjutraj 17, čez dan do 28.
27: Tvoje mesto.

0: Ura je 11:45 minut, Frost in Edvard prideta čez slabih 15 minut, še prej pa Anja, zdaj ko te imam tu,
1: ja.
0: Kapo dol, da zdržiš.
1: Ja, glej, trudim se.
0: Zelo se trudiš, kako bi rekla, spomnimo, kaj je bilo včeraj, boga.
2: Zdaj, v tem trenutku me je tak zaprepadlo, malo.
3: Kaj pa?
2: Ja, da bi nekam šel, pa bi se drko kreten.
3: Jej, lahko zdaj, sklopiš mikrofon, pa se deri.
1: Ja, pa ti boš to poslušal, kako sem
2: der. Ja, kaj pa, tako pa.
3: Lako
2: pa,
3: se gremo zdaj oba dret,
2: tako pa Anja boš oba poslušala.
3: Tak, ja.
2: Hvala. Anja,
0: tri, štiri.
4: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: In so 4 minute pred 12. Ana se za danes od vas poslavljam, prideta Fras in Medvar. Ančka, ti ostajaš?
1: Tako, ostajam z njima.
0: Do 4. Čakaj, novih 5 žrebate danes za, se pravi, za skriti zvok, za novo napravo grijeri?
1: Tako da pozorno poslušati.
0: Že čez nekaj minut. Nič te, ajde.
2: Čuj, Fras, Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primer. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
3: Ali pa onega si ču?
4: Toti radio Maribor.
5: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček na matoči, pipa na macanka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš bo pravo, ali pa...
6: MCK, prosim.
5: Na pomoč.
7: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
8: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
9: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
10: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
11: Optika Sentina. Cesta Proletarskih brigad 101 v Mariboru.
12: Moja edina. Optika Sentina.
11: Sentina.si.
13: Se svojim štikerom Pirčka na Slovenski ulici.
14: Ja.
13: Pa restauracija Orl.
14: Yeah.
13: Pa klička pri treh imnikih.
14: Pa kliček.
13: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
14: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
14: Ja, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
13: Dobro, ohrani se menima.
5: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
13: Pa kaki boljši sejem?
5: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
13: Ne, no.
5: Pečev, kozlička, odojka, čevape.
13: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
10: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
14: Ni da ni.
15: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
16: Zakaj so pa unikatne?
15: Ker imajo wind-free tehnologijo.
16: A, hlajenje brez pihanja.
15: Tako je.
17: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
18: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
19: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Radijska mreža, Toti radio.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
10: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Limpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
0: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
20: Ura je 12.
21: Novice v živo iz Totega studija, tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Europol je objavil nov seznam najbolj iskanih posameznikov, ki so osumljeni različnih kaznivih dejanj. Med njimi sta tudi dva Slovenca, in sicer Melisa Smrekar in Mitja Petrič. Smrekarjeva je osumljena kaznivega dejanja odvzema mladoletne osebe, Petrič pa je iskan zaradi suma pranja denarja in goljofije. Po dosedanjih ugotovitvah naj bi osumljenec z lažnim predstavljanjem okoliščin glede varnosti naložb in obljubljanjem visokih donosov prevaral več žrtev, da so vložile svoj denar. Na številne kritike, ki prihajajo zaradi zastojev na štajerski avtocesti, še posebej na odseku med Slovenskimi Konjicami in Dramljami, kjer trenutno poteka ena največjih obnov avtocestne infrastrukture v državi, so se odzvali tudi na Darsu. Pojasnili so, da se kritik zavedajo, a poudarjajo, da so dela nujna. Stekla so tudi že nočna dela, ki pa sicer ne bodo bistveno skrajšala del, saj so bila nočna dela načrtovana že ob pripravi projekta. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico. 33-letnemu hrvaškemu državljanu grozi od 3 do 15 let zapora zaradi suma ogrožanja varnosti prometa. Spomnimo, na jadrnici, ki je po trčenju potonila, je bilo 8 potnikov, 4 pa so v nesreči umrli. Na katamaranu je bilo 118 potnikov in 7 članov posadke, nihče od njih pa ni bil poškodovan.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
22: Kako se dogaja na naših cestah, Marko?
23: To sporočate?
24: Dobar dan, tukaj Ladislav. Jaz pa samo javim, da je v Murski Soboti na Lendavski policijska kontrola. Tam so sparkirani ob strani, pa ustavljajo.
23: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno še na mariborski vzhodni obvoznici med razcepom Dragočova in predorom Vodole v smeri Slivnice akvarjeno tovorno vozilo. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj nič osem nič, 10.55.
25: Nepremičnine.net.
26: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
25: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
22: Delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku 26 stopinj, imamo Pokoše prav tako 26. Jutri pravijo, da bo sprva pretežno jasno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna nevihta, a okoli 29 stopinj bo. V petek pravijo jasno in največ 31 stopinj.

0: daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: In so dobre, 3 minute čez 12. Anja, Marko in Tomaž se družimo z vami. Lepo zdrav.
2: Dober dan.
0: In z prve gremo na svetovno prvenstvo v fuzbalu, če ne drugače, z muziko.

And have we got news?

0: The Weather Girls in It's Raining Men na Totem Radio 11 čez 12, to pa je ura. Lepo zdrav in kaj je,
1: kot kaj se reče, bo? Ne?
2: Kaj še bo, ja, še v Frasi Medvar Šovu danes, tudi danes razkrivamo skriti zvok postopoma in počasi, ne, da nekdo od vas potem v petek dobi klimo z montažo.
0: Tako.
2: Danes je še zadnji dan, ko se lahko prijavite za Krups Coffee Crush tekmo, ne?
0: Tako,
2: ker danes večer Anglija, ja. Hrvaška, jutri pa že dobi nekdo aparat kavni.
0: Tako, in to... Precej lep in ravno prav velik in taki fajni, tihi in svetovni, v bistvu.
2: Tako, podrobne o tem še kasneje, če vas že zdaj zanima, pa skočite na totiradio.si, tam najdete vse informacije, tudi na naših družbenih omrežjih so. Sicer pa danes igramo tudi najpopularnejšo, najzabavnejšo, poučno, ne vem kaj vse.
0: SimCity 2000.
2: Ne, na ključni članek na Wikipediji, pisarniška igra za vse generacije.
1: Juhu, za katero služita milijone in še mi vedno nista nič dala.
0: Ja, in tak bo tudi ostalo. Pa Desi. Muzika bo.
2: Ja.
3: Frasin Medvar in Toti hudi hiti.
4: Evo, še! I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Tutti radio, tutti hit. Same najboljše, odvedno.

0: Anja, kaj?
1: Bo.
0: Ja ne vem, če bo. Anja je bolena, namreč.
2: Ja.
0: In zakaj si še vedno tu?
1: Ker vidva tako hočeta.
0: Ja, seveda.
2: Idi, bek, idi domov.
1: Ti boš bral novice?
2: Ja. Ne, se bo že Jäger.
0: Bo umetna inteligenca brala.
2: Ja.
0: No, gledaj, ja, bo dobro, pa vedno. Ne vem, kaj bomo naredili, ampak to ni tak dobro. Ker trosiš tu bacile.
2: In potem bomo mi dva bolena in kaj bo potem?
1: Ja. Nič ne bo tak, ker...
0: Bo pa poletja ne bo.
2: Ne.
0: Izginilo bo.
1: Dobro, zdaj pa nehaj ta. Gremo naprej. Misli, da tebi že nekaj škoda.
0: Ja, vidiš, kaj mi krehaš sem prek računalnika.
3: Kaj ti bo gužva, če imaš to te hude hite? In kolo.
4: Fras in Medvar šov. Vsak dan med 12 in 16.

0: Ako spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
3: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
4: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
3: Naš Maribor.
4: Mesto na dlani.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: A, hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si. Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.

0: Luna.
1: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
2: Super sreda, super cena.
3: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
4: Pa kaj si nor, če ne znam.
3: Je kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
7: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
8: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
9: Ja.
8: Pa restauracija Orl.
9: Yeah.
8: Pa klička pri treh evniki.
9: Pa kliček.
8: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
9: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
7: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
8: Dobro, ohrani se menima.
10: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
11: Optika Julius.
12: Radijska mreža Toti Radio.
13: Stanje na cestah, spomnimo najprej na to.
14: Dobro, tukaj je Lalislo. Jaz pa samo javim, da je v Murski Soboti na Lendavski policijska kontrola. Tam so sparkirani ob strani, pa ustavljajo.
13: Najlepša hvala za to obvestilo. Previdno na Štajerski avtocesti pred predorom pod Milo v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo, radar pa v Zenkovcih v tem trenutku. Če vi opazite še kaj drugega, nič osem nič, 10-5-5.
3: Vreme še poglejmo, delno jasno v Mariboru 27 stopinj, trenutno zunaj Petišovci prav tako 27. Jutri pravijo, da bo sprva vreme pretežno jasno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna nevihta, deževalo naj ne bi, no, morda kje v Podravju nekaj malega. 29 stopinj bo nekje, v petek jasno vreme in do 31 stopinj.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti in fraz in medvržav.
1: Ja, zdaj pa se bo začelo hica in še slabše prenašanje vročine kot lani.
0: Zakaj?
1: Ja, ker smo eno leto starejši.
0: A ja, okej.
1: Okay. Ne.
0: Dobro.
1: Vsako leto je huje, se mi zdi. In čez enih 5-6 let bom sred poletja samo zaradi temperature podlegel.
0: A smisel, da boš nagi?
1: Kako smo se lepo nasmejali.

0: Doči in Feels Like Tonight, 20 minut še in ura bo ena. Dober dan.
1: Zdravo.
0: Dober
1: dan.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Poti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
3: Marko Fras.
0: To še manjka.
4: Nimam jaz nič s klimo, razen tega, mislim, žrebali bomo vsi skupaj v petek.
0: No, tako da ti v bistvu krojiš življenja.
4: Ne, jaz nič, ne, ne, ne.
0: Okay. Klimatska naprava Gri Eri, podjetje Atlas Trading z montažo, podjetje Klimatron čaka na vas tam zunaj.
4: Ja, kot sem rekel, ta petek bomo jo nekomu podelili. 2. julija, to je zdaj čez 2 tedna nekje, pa bo že zmontirana, bo že hladila, ne, do takrat pa se je treba samo prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata. Dajmo prisluhniti današnjemu, ki je skrit.
0: Ok, ste pripravljeni? Dajte ja. Na glas in pozorno prisluhnite. Ok, sumim.
4: Sumiš kaj?
0: Sumim. Ja, ne povedo, kaj je. Sumim, ampak je pa res, da tukaj na slušalke je dosti lažje
4: res je.
0: Poslušati in prepoznavati take stvari, tako da verjamem, da je zunaj vam nekoliko teže, ampak more biti, ker lahko dobite klimon z montažo. Ne?
4: Ja, kar je velika nagrada. Bistu,
0: tako, in če mislite, da veste, kaj je to bilo, se prijavite z SMS-om Gri Eri na 051-220-220, svoje podatke še zraven pripišite in seveda, za kateri hišni aparat mislite, da gre in ste že v žrebu.
1: Tako, mi pa bomo potem vsak dan izžrebali 5 oseb, ki so pravilno odgovorile in teh 5 gre potem v finalni žreb, ki bo v petek in takrat izžrebamo tudi nekoga, ki prejme celoten paket, torej klimo z montažo.
0: Wow. Yeah. In ne pozabit, hica se začenja.
4: Ja, v četrtek, rodna.
0: Tako,
1: da bo... Prižigali bomo klimo.
0: Ja, fajn bo pasalo.
2: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Še 9 minut in ura bo 13, še enkrat več, lepo pozdravljeni in lepo sredo.
1: Zdravo.
2: Zdravo, dober dan, še 9 dni.
0: Ha,
2: 9 dni do začetka festivala Lent.
0: Tako.
2: Ko je Maribor prekrasen, ko mesto zaživi.
0: Res
2: se v mestu tre ogromno,
1: množice.
2: Ja, množice, ne samo Mariborčane, Mariborčanka, ampak iz celotnega sveta, ne, ko vidiš že same te povorke, pa to, pa neke ulična gledališča, pa čisto drugače.
0: In tudi letos na Lentu tako imenovani Jeans Lent.
2: Evo. Okay.
0: In pogovarjali smo se z Davidom Brownom, producentom letošnjega Jazz Lenta. Kaj imamo? Kaj bomo lahko videli?
3: Dobrodošli na Jazz Lent 26, ki je veliko več kot samo jazz. 30. junija vodilni trobentač današnjega časa Theo Crocker. 1. julija kontrabasist Adam Ben Ezra in bobnar Michael Olivera, drum and bass, kot ga še niste slišali. 2. julija legendarni kitarist s punk rock energijo Mark Ribow. 3. julija trio Becca Slee Drake predstavljajo afriški blues sodobnega časa. In še veličastni zaključek festivala, glasbeni geni Adrian Young s psihadeličnim soul partijem za najboljši možni zaključek festivala. Se vidimo na Jazz Lentu na odru Minoriti vsak večer ob 22. uri.
0: Vau, vrhunsko!
2: Če bi se jaz bolj spoznal na jazz, bi verjetno tudi poznal vsa ta imena, verjam, da so.
0: Ja, pa ne rabiš se spoznat, ker že če greš pogledat, če vidiš, če ti povejo, ne, tako je zdaj gospod Brown povedal, tu pač greš gledat, pa kaj se dogaja.
2: Verjamem.
0: Jaz sem šel parkrat tak čist naključno, pa sem bil tak, ok, te pa moram začeti nekaj druga delati.
2: Se boš podal v jazz bobnarske vode?
0: Nikol,
2: ne?
0: Ne, okay. Sem preslab in nimam toliko časa.
2: Dobro, dobro.
0: Ampak nikoli ne veš.
1: To sem želela.
0: Kdaj se boš ti v jazz trobento podal?
2: To pa res nikoli.
0: Ok, tako da, Jazz Lent tudi letos torej in tudi letos bo kot vsako leto vrhunsko z vrhunskimi velemojstri. Glasbeniki sicer pa najdete ves program že na spletu, ne, za Lent.
2: Ja.
0: Ok, na spletni strani Narodnega doma.
2: Ja.
0: Tako da, idite si pogledat, si rezervirat in pridite.
1: Tako.
4: Poslušajte Fras in Medvar Show. Head to head, Bohni. In to te hude hite.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor.
3: Joj, znorel bom.
4: Ja pa kaj je spet?
3: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
4: K specialistom naj si printi še drajkanta v zvinkle.
5: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
6: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
4: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
7: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Al boš bo pravo, al pa...
8: MCK, prosim.
9: Na pomoč.
10: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
6: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
11: Kopija Nova.si.
12: Vse, kar šolar potrebuje, na enem mestu.
13: Vse za šolo v paketu.
14: Kopija Nova.si.
15: Že 30 let.
16: Dobrodošli v Optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
17: Optika Sentina. Cesta Proletarskih brigad 101 v Mariboru.
18: Moja edina. Optika Sentina.
19: Sentina.si.
20: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
21: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
22: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
23: Vrhunski parketi Šojher.
22: Izdelani v Avstriji.
7: Ja nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
24: A kaki boljši sejem?
7: Ja pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
24: Ne no.
7: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
24: Kaj se boš obula, kaj boš?
20: Bavši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred KU centrom na Ptuju.
21: Ni da ni.
25: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
26: Obesta v sredo, še posebej druga.
25: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
24: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
21: Ja.
24: Pa restauracija Orl.
21: Yeah.
24: Pa klička pri treh evnikih.
21: Pa kliček.
24: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
21: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
20: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
21: Ja, pa se spomniš, MTT, palivarna.
24: Dobro, ohrani se menima.
2: Radijska mreža, Tuti Radio.
3: Minuta je čez 13.
2: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
27: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so bili danes jutra obveščeni o smrti dveh oseb v Mariboru. Policisti so na kraju in še vedno opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Več podrobnosti za zdaj policija še ne razkriva. Portal Maribor 24 pa poroča, da bi naj ne uradno šlo za moškega in žensko, ki sta skupaj živela v stanovanju. Prav tako so zapisali, da je ne uradno slišati informacije, da je šlo za umor in samomor. Neurja z močnim vetrom, točo in obilnimi padavinami, ki so povzročile tudi poplave in zemeljske plazove, so prizadela 31 občin, škoda pa bo predvidoma presegla 0,3 promila načrtovanih prihodkov državnega proračuna. Uprava za zaščito in reševanje je danes izdala sklep o začetku postopka evidentiranja škode, ki pa bo potekal do 24. julija. Omenjen sklep zajema ocenjevanje škode na zemljiščih, stavbah, infrastrukturi, vodotokih ter škode v gospodarstvu, ki vključuje poškodbe strojev in opreme, uničene zaloge ter izpad prihodkov. Nova anketa Urepota je pokazala, da največji strah mladih na spletu ni izguba telefona ali dostop do interneta, temveč zloraba identitete. Iz organizacije Unicef Slovenija so sporočili, da čeprav gre za generacijo, ki odrašča s tehnologijo, rezultati kažejo, da se mladi dobro zavedajo njenih tveganj.

0: še stanje v prometu, Marko?
1: Previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet, radar pa še vedno v Zenkovcih na avtobusni postaji. Če vi naletite na še kaj tam zunaj, pokličite 080 10 55.

0: 27 stopinj je v Mariboru, delno oblačno, vreme je trenutno zunaj, Tropovci 28 stopinj. Za naš konec je za jutri napovedano sprva pretežno jasno vreme, popoldne nekaj oblakov, tudi kakšna nevihta, 29 stopinj, nekje bo v petek, pa pravijo zaenkrat jasno vreme in do 31 stopinj.
1: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
2: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Tukaj sta. Polna življenjske energije, ambicij in elana. Fras in medva. Show.
0: Ja, in tudi Anja Škerlec. Anja je tukaj, lepo zdrav.
6: Zdravo.
7: Dober dan.
0: Čez dva tota huda hita pa pride v našo družbo tudi profesor Križanič. Tak da ne zamudit takih stvari, lepo prosim.
7: Ja, prosim.

0: je vaš.
1: O, dober dan, profesor.
2: Dober dan,
1: o, dober profesor. Dan.
2: Rahlo za spanci, se nam pa gleda.
1: Ja, tudi jaz. Ne. Oba sta gledala fuzbal po noči. Ja, lahko, tako rečeš.
2: Za tebe ne vem, če si, ampak jaz sem, no.
1: Ja, jaz tudi. Se je splačala?
2: O, ja.
1: Okay.
2: O, ja.
1: O, ja.
2: O, ja.
1: Ko so misli, ne?
2: Ja, ja, ja, bo to neki stari, nekaj, ne? Pa jih je lepo.
1: Pa briža, pa bu, bu, bu, bu.
2: Pa.
1: Pa prehitev, vse, pa gre zdaj domov.
2: Mislim, da je 7 rekordov postal včeraj. Ja. Nekje počita.
1: Pa prvi je, ko je že na 6. svetovnem prvenstvu.
2: Točno tako.
1: Res?
2: Ja.
1: Čakaj to 6-krat pa na 4 leta, je. Kako? Ja, ne vem, kaj je stavljeno. Ja. 13. Non stop je na svetovnem.
2: No, ja. Ok, ne vem, če je bilo leta 2004 svetovno ali evropsko, nekaj je bilo, ne?
1: 2004 evropsko. Je bilo evropsko, ja.
3: Ja, okay. Jaz sem spomenil, da je Euro 2000,
1: tako?
3: Album.
1: Pa okay. 2002 je Ronaldo imel no frizuro, ko so postali svetovni prvaki, Brazil.
2: Aha, dobro.
1: Ronaldo 2006 pravi, pa ali. Italija, ne, ko je Del Piero pol zrihto, tako se to porihta.
2: Ja, to je bilo zadnjič, ko so bili sploh zraven, ali so še bili pol.
1: Italija?
2: Ja. Mislim, da zdaj že trikrat nisem.
1: Ja, menim, da jo.
2: Ja. To je tudi nekaj rekord. Man.
1: Tudi, ja.
2: Ampa dobro, gremo leta 2004. Na vrhovih lestvic in tudi v Veliki Britaniji je bil Eamon. To je v bistvu pevec iz State Islanda z komadom ne, Fuck it, I don't want you back.
1: Mm-hmm.
2: In sicer to ne bi bilo nič takega, ne, če se ne bi ded pisal v knjigo rekordov z največ kleticami v besedilu, ki se ponovijo 33-krat.
1: No.
2: V bistvu je kletvica na vsakih dobrih 6 sekund so zračunali.
3: Da nima kakih balkanskih korenin?
2: Ja, ne vem.
1: Ja, da ni v bistvu Simon.
2: Ja, ja Simon, ja. Simonče. Besedilo je o njegovi punci, ki ga je prevarjala in ji sporoča, naj se po domače pač je, ne, na vse ja. Mogoče načine. V bistvu gre za tipičen one hit wonder, zraven tega ni naredil, ama baš ništa, ne, bomo rekli po domače. Je pa po 4 tednih ga na prvi mesec zamenjala Frankie z odgovorom Furb ali Fuck you right back. Pevka je takrat trdila, da je ona bivša punca in da je besedilo o njej, a Eamon pa je rekel, da ni res. Zdaj pa ne vem.
1: Jaz bi samo rekel, da, je, da sta ta dva komada svetovna.
2: Ja, no.
1: Ker se tak menita, ne?
2: Ja.
1: Ampak oba na prvo mesto pa...
2: Ja, pa za penzijo imata porihtala, ne? Gleda na koliko so prodali, ne? Radijske postaje so seveda imeli problem s predvajanjem, ne? Zato so izdali clean verzijo, torej brez kletvic, kar pa je ultra butasto, ker tam, ko pač ni, ko je kletvica, je samo...
1: Ja.
2: Komada, mislim, na pol sploh ni, ne? Tak, da bomo mi rekli fuck it, pa zavrteli komad tako se spodobi.
1: Oziroma po slovensko.
2: Mm-hmm.
1: Okej.
2: Okay. Dobro.
1: Dajmo.
2: Ajde.

0: Kaj je?
1: Tudi možgani prdijo.
0: Ja, malo pa res. Ok, Anja.
2: Servus. Zdravo.
0: Pozdravljeni in vabljeni. Pridite danes v Maribox na znanstveno-fantastični triler izpod taktirke Stevena Spielberga. Dan razkritja danes ob 16. uri, ob 17. ob 19. in ob 20.
3: Pozdravljeni, danes bo...
4: Kaj pri milem bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat. Kaj ga ne me razumeš?
5: Kaj ti pa ga, ali kaj?
4: Ja, dež bo spet.
5: Ok, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
6: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja v Mariboxu.
5: Kaj pa je zdaj rekel?
4: Je zdaj nič, tišči ga.
7: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Ce fras? Tine tău slabi viți. Tak slabi, de ești dobre. No, vecini primer. No, tu pe tam. V bistvu mu je enkrat rato. Skoro. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
1: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Al pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
4: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
5: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
4: Naš Maribor.
5: Mesto na dlani.
6: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
7: CG Evolution Auto.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku, kje pa?
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
13: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
14: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
15: Ob

0: Aj, aj. Kiro, Cvetko, naj pokličem. Pršilo proti klopu. Zdaj pa se nisi naročil. Pet nijaš nič na kartici. Dobro, letim, jaz naročil.
1: Preverite na zelisca-cvetka.si.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
4: Zakaj so pa unikatne?
3: Ker imajo wind-free tehnologijo.
4: A, hlajenje brez pihanja.
3: Tako je.
5: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Stanje na cestah v tem trenutku previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane, tam še vedno okvarjeno vozilo ovira promet. Drugih osebnosti po naših informacijah ni, če vi kakšno pazite, pokličite nič osem nič 1055.
8: 28 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru, Podvelka 26, jutri bo sprva pretežno jasno, popoldne nekaj več oblakov, tudi kakšna nevihta se lahko pojavi, do 29 stopinj se bo ogrelo, v petek pa jasno in 31 stopinj.

0: servus, je kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršo.
0: Zdaj pa je že malo, ne, za bazene.
3: Ja.
0: Malo na filat, pa mislim, se verjetno ste že, ne, a še niste?
3: Jaz mislim, da sem že kar.
0: Tisti, kaj imate bazen?
4: Ne vem.
0: Neki,
4: mi nimamo.
0: Vodo mi?
4: Na lit, brr, ne.
0: Ne, ne, jaz tako rekel, da moram škaf, oni iti kupiti rdeči.
3: Ja, še nisi šel.
0: Ja, ne.
3: Zadnji čas.
4: Ja, daj, danes se pelaj, vrži v kufe rampa, je to.
0: Zdaj se spomnil, da bi lahko tudi tu si dali zadi vuni.
4: Ha, te pa dva kupi.
0: Ja, okej. Okay. Čez dva komada igramo na ključni članek na Wikipediji.

0: Spending my time in Roxette. Hit iz leta 94, ko je v ZDA potekalo svetovno prvenstvo v fuzbalu.
1: Cool.
0: Recimo, ne? No, in je čas, torej, da se malo poigramo. Fraz.
2: Naključni članek na Wikipediji je zabavna, poučna pisarniška igra, lahko jo igrate na telefonu ali na računalniku. Pojdite na Wikipedijo, zgoraj levo so tri črtice, kliknite in izberite naključna stran, ja, naključna stran piše, ali pa na tipkovnici pritiskate Alt plus X in se ves čas nalaga nova naključna stran.
0: Super!
3: No, kdo bo začel?
2: Anja.
3: Res, o, super. Prosto plezanje. Se imenuje način plezanja, pri katerem plezalec za napredovanje uporablja samo svojo moč, znanje, naravne razčlembe ter trenje, ki ga omogoča skala oziroma stena.
0: Ja.
3: Vsi tehnični pripomočki, kot so klini in tak naprej, služijo izključno samo za varovanje. Prosto plezanje pa se je razvilo ob koncu 19. in v začetku 20. stoletja.
0: Ja, jaz mislim, da se je dosti prej. Ne. Ampak takrat se ni točkovalo.
2: Ne.
0: Ko je bilo treba splezati nekam gor po kameji, da je tam neko lisico s kamnom po tintari.
2: Ja, ali pa ker te je tiger lovil.
0: Recimo, ja, čel, da si bejže. Ok, hvala lepa, Anja.
3: Prosim.
0: Svetovno. Jaz bi...
2: Izvoli.
0: Če lahko... Šentjur pri Beljaku.
2: Ok.
0: Šentjur pri Beljaku, nemško Sankt Georgen, je naselje statutarnega mesta Beljak na Koroškem v Avstriji.
2: Cool.
0: No, vidiš.
2: Zdaj vem. Hvala meni.
0: Dve leti nazaj, pardon, samo še to bi dodal, dve leti nazaj je tam živelo 983 ljudi.
3: Kar nekaj, ne?
0: Da se ziher govorijo, grus got, ne?
2: Mogoče. Meni pa je vrglo stran Rok Lunaček.
0: Ja, ziher, res ja.
2: Slovenski pevec, besedilopisec, aranžer, producent in kantautor, znan tudi kot frontman skupine Flirt in svojega solo kantautorskega projekta Rok Lunaček in Rokovnjači, je vnuk pionirja sodobnega porodništva in ginekologije Pavla Lunačka, je nečak slovenskega psihiatra in psihoanalitika Matjaža Lunačka ter bratranec slovenskega akademskega slikarja, ilustratorja, striparja, komparativista in filozofa Izarja Lunačka.
0: Jesus, to mora biti zanimive, te birme pa 40-ke pa Abrahami pa to.
2: Ja.
0: Da so vsi, ampak verjamem, da
2: ampak
0: niti en od te žlahte ne pride do besede.
3: Jaz nič tak mislim.
0: Ja. Na ključni članek na Wikipediji, zgoraj levo, tri črtice. Jaz sem preveč zaspan, očitno. In moram iti domu.
2: Daj muziko.
0: Jaz sploh ne moram več govoriti. Lepo bodite in lahko. Ok, daj gremo k muziki.
4: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frazom in Medvarjem.

0: Tonča, kaj delaš s totimi žicami?
1: Ja, majš dar zvezac, no to.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubijem.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Kopija nova prikazih.
3: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
5: Kopija nova prikazih.
3: Že 30 let.
6: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
8: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
7: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
8: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
7: Točno tak, kot mora biti.
9: Dobrodošli v optiki Sentina. V paketu Sentina Plus. Meritev dioptrije, okvir, stekla in montaža za samo 69 evrov.
10: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
11: Moja edina. Optika Sentina.
10: Sentina.si.
12: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuji, gremo na boljši sejem.
0: A kaki boljši sejem?
12: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
0: Ne, no.
12: Pečev, kozlička, odlojka, čevape.
0: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
13: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
14: Ni da ni.
15: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
16: Zakaj so pa unikatne?
15: Ker imajo wind-free tehnologijo.
16: A, hlajenje brez pihanja.
15: Tako je.
17: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
18: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
19: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
18: Super sreda, super cena.
6: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2,400 €. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
10: Dobro dan, gospod, bi se mogel slikat.
12: Izvolite, tu vas čakajo slike.
10: Ja, kak?
12: Če smo Foto Express.
20: Foto Express. Fotografije za vse vrste dokumentov. Hitro, profesionalno in z e-fotograf potrdilo.
21: Foto Express. Preširnova ulica 10 v Mariboru. Nasproti EPF-a.
4: Radijska mreža Toti Radio.
22: Ura 14.
4: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
23: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz Zavoda za turizem Maribor so sporočili, da so v mesecu maju zabeležili 56.155 prenočitev, kar je za 9% več kot v enakem obdobju lani. Največ prenočitev so ustvarili turisti iz Nemčije, Avstrije, Hrvaške, Srbije, Italije, Poljske in Madžarske. Zavod za turizem Maribor je v obdobju od januarja do maja zabeležil 215.352 prenočitev oziroma 8% več v primerjavi z enakim obdobjem lani. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Ob sprejemu se je zavzela za spoštljivo sodelovanje, pri tem pa izpostavila, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utišaš, ampak po tem, koliko različnih ljudi znaš poslušati in povezati. Predsednik vlade Janez Janša se je zahvalil za sprejem in dejal, da so z dosedanjimi predsedniki države vedno skušali delovati za dobro, ter da so poudarjali stvari, ki jih povezuje. V odbojkarskem klubu Ajvent Maribor so podaljšali pogodbe z obema blokerjema Timotejem Voduškom in Tajem Dežmanom. Vodušek je član mariborskih odbojkarjev že 4 sezone, v zadnji sezoni pa je po besedah trenerja Sebastiana Škurca svojo igro veliko doprinesel k zmagam. V Dežmanu pa je trener Sebastian Škurc povedal tako.
24: Gre za mladinskega reprezentanta, eno največjih perspektiv v slovenskem prostoru. Vemo, da je taj letnik 2008 in da še potrebuje dosti dela, dosti treninga, ampak vsekakor v tem trenutku kaže velik potencial in verjamem, da bo izkoristil to.
23: Pri tem je... Hvala, Fras in Medvar, nehajta. Skratka, pri tem je dodal, da se od Voduška in Dežmana pričakuje, da bosta odbojkarjem pomagala do novih zmag.
1: Tako se pričakuje od čisto vseh, ki igrajo profesionalno.
23: Res je.
1: Bilo kateri šport.
23: Ok.
1: Wow.
2: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
3: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
22: Glejmo še na ceste, Marko.
5: Previdno na Štajerski avtocesti med predorom Podmil in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, še eno okvarjeno vozilo pa med priključkom Slovenska Bistrica Jug in počivališčem Tepanje v smeri Ljubljane Previdno, torej tam, če naletite na še kaj, nič 8 nič 1055.
14: Nepremičnine.net.
25: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.

0: Lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: Vreme dajmo preveriti, 28 stopinj je trenutno v Mariboru, delno oblačno je zunaj, Hajdoše prav tako 28. Jutri bo pri nas prva pretežno jasno, popoldne se bo pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna nevihta, napovedanih je okoli 29 stopinj. V petek bo vreme jasno. O, kaj je? Le Anjo.
2: Anja bo hin.
0: No. V petek pravijo do 31, kar je že super za kako klimo, ne, če imate doma. Če pa ne, pa imamo mi način, kako priti do zastojn klime.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvaršal.
4: Zastojen klimatsko napravo z montažo imamo za vas, nekaj več o tem čez dobrih 15 minut, ne?
5: Ja.
4: Ja. Sicer pa 4 minute čez 14, čez dva komada pa preverimo, kak je, če ful laufaš, pa nisi utrujen.
0: Ti si laufa?
4: Jaz ne, raz. Okay.
6: Sem že mislila, ne. Da počnejo presenetu.
4: Vič Tuhec je laufal,
0: okay.
4: Da se spomnita, ne?
0: Ja.
4: Okay. Kaj se je dogajalo, kako je šlo, čez dva tuta kuda hita.

0: Joe Cocker, Jennifer Worms, Up Where We Belong, 11 minut čez 14, to pa je ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Kilometri za prihodnost je športno-humanitarni projekt namenjen zbiranju sredstev za razvoj in podporo socialno ogroženim mladim športnikom v Sloveniji ter mladim športnim upom, ki so na prelomnici svoje športne poti.
1: Ja, in v sklopu tega projekta je Vič Tuhec v začetku maja pretekel diagonalo Slovenije od Hodoša do Pirana. To pomeni 330 km v samo 4 dneh. Ti nor,
0: dobro. Ne, lahko rečemo in seveda zdaj nas zanima, kak je s tvojim telesom vid, kaj je s tabo, ali si se spravo k sebi?
2: Ja, moje telo je zdaj super. Moje reči, da za vikend sem naredil spet par tekov, teda sem zdaj že 20 km spravo nazaj v noge.
0: Okay.
2: V dveh dneh, teda je zdaj zaenkrat vse ok. Bilo je malo kritično po samem teku, torej naslednji dan sem, oziroma že večer po zaključenem teku sem rabo bergle, teda sem bil naslednji 10 dni z pomočjo sem se premikal. Šli smo kar hitro na magnet obeh kolen pa rentgen desnega stopala, ker je bilo kar boleče, ampak ko sem dobil potem izvide in videl, da so samo otekline pa da ni nič stresnih faktur in tako naprej, sem bil kar pomirjen in je potem po moje tudi zaradi tega sama regeneracija hitreje stekla.
0: Jesus, inor. Na berglah.
1: Joj. Ok, vid, kaj pa žulj? Ja, ker veta si imel neki veliki žulj čez 3/4 stopala, ne?
2: Žulj. Žulj sem potem v bistvu po enih 15 dnevih, 16, mislim, da je šel v celoti dol, ampak je bil triplasten, ni bil samo enoplasten, tak da sem ga lepo sestavljal. Vsaki dan malo dodal zgleda. Sem pa potem razmišljal za nazaj, mogoče tako je bilo slabo, da je bil žulj, je bilo po drugi strani tudi dobro, zaradi tega, ker sem se samo z žuljem ukvarjal, torej nisem se ukvarjal z drugimi stvarmi, ki bi me lahko bolele od, ne vem, mišic in tako naprej.
0: Super, ne? Ok. Vid, 4 dneh si torej prelaufal Slovenijo, kje si najbolj trpel, kdaj?
2: Zagotovo je bil največji problem tretji dan. Kar smo tudi pričakovali, drugi dan je bil kilometrsko najdaljši, pričakovali smo, da bo tudi po urah najdaljši, ampak se je potem ravno zaradi utrujenosti in vsega skupaj tretji dan še bolj zavlekel. Ja, tretji dan sem trpel od samega začetka. Možeš vedeti, da začeli smo, oziroma prvi dve etapi smo tekli cirka 6 do 6.30 minut na kilometer, tretji dan pa sem že začel dol po hribu iz Trojan 8 minut na kilometer in ko sem jaz ugotovil, oziroma si preračuna, kaj to pomeni na 90 kilometrih, ki so na tisti dan čakali, ja, je to pomenilo 2 uri pa pol več od tega, kaj sem planiral in je bil na koncu ta tretji dan 13 ur 45 minut, drugi pa je bil 12 ur pa pol nekaj takega.
0: Laufanja.
1: Kaj si? Ti nor. Ok, v petek sledi še zadnje dejanje letošnje edicije projekta Kilometri za prihodnost.
2: Ja, torej v petek pa imamo premiero dokumentarnega filma, oziroma lahko rečemo, da je zaključni dogodek letošnje izvedbe Kilometrov za prihodnost. To pomeni, da bomo predstavili sam projekt bolj podrobno, predstavili tudi medijski odmev. Dosegli smo res veliko število Slovencev, za kar smo zelo veseli in hvaležni za vso podporo. Potem bo seveda sam screening dokumentarnega filma, kjer je celotna zgodba priprav pa samega teka tudi povzeta. Seveda pa bomo podelili tudi nagrade oziroma podporo športnikom, kar je tudi sam cilj našega projekta, torej in finančno in z produkti. Imamo super partnerje, ki so se že kar izprsli oziroma pokazali, da so dobrodelni in da podpirajo slovenski šport. Pa da upamo, da bomo napolnili dvorano ena v Mariboxu.
0: Ok, tudi mi. Najprej pa...
1: Bravo.
0: Kapo dol.
1: Hvala Bogu za žulj.
0: Ja, kaj si ti malo dol. Ok, premiera dokumentarnega filma Kilometri za prihodnost, torej bo v petek ob 18. uri v Moneyboxu. Do premiere pa še lahko pomagate mladim športnikom z SMS-om Kilometri 5 na 1919.
1: Sicer pa se bo dalo na premieri tudi predlagati izzive za prihodnje leto v projektu Kilometri za prihodnost.
0: Ja. Čez celo Hrvaško, ne?
1: Ja, recimo.
0: Ja, Jesus. Ok, vid, kapo dol še enkrat, pa ne vem. Au, no. Au.
1: Au.
0: Au.
3: Au. Prosim, Medvar, za lepše popovdne.
4: Stotimi hudimi

0: The Course in Breathless na Totem Radiu.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. Toti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
2: Marko Franz.
0: Nehaj. Tudi letos torej imamo za vas eno klimatsko napravo, Gri Eri podjetja Atlas Trading.
3: Tudi letos je to klima z montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron, tako da ne rabite nič sami šraufati, samo lepo pripravite.
0: Ja, tklenete vrate v bistvu.
3: Pa pogledate, pa poveste, kje bo pač, ne?
0: Tako, mislim, kje bi jo imeli, oni pa vam bolj povejo, mogoče tu ne,
3: ja,
0: ker vam bo glavo ne razneslo.
3: Tako. Dobro, ne bo, tak se se odizmeni, ja.
0: Klimo podelimo v petek, do takrat pa se treba prijaviti in ugotoviti skriti zvok enega hišnega aparata in zdaj bomo prisluhnili, tak da dajte si na glas ali pa pozorno prisluhnite, sta vi dva tudi peraj.
4: Sva.
0: Ok, dajmo prisluhniti, kaj bi bilo to? Evo, ok, Fras, to si ti snemal, ne?
3: Ja.
0: Boš dal namik neki?
3: Ne.
0: Dobro, teba daj ti, Anja.
4: Ja, ker sem bolj prijazna. Torej, gre za hišni aparat, katerega notranjost se med drugim napolni tudi z vodo. Kaj bi to bilo?
3: Ni jih dosti takih, ne?
0: Ja.
3: Tak da, vrejo na mik.
0: Okay.
3: Anja, bravo.
0: Ja, bravo, Anja.
3: Tak da, če mislite, da veste, dajte se prijaviti z SMS-om Gri Eri na 051-220-220, pripišite svoje podatke in seveda napišite, za kateri hišni aparat gre, če veste.
0: Tako.
3: In ste v žrebu.
0: Ja, evo, čez eno dobro uro nekje pa vas spet izžrebamo pet, ki boste pravilno odgovorili, vas spet potem gre v končni žreb, ki bo v petek, ko nekdo od vas dobi klimo z montažo.
1: Vročina nima šans. 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Eri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor. 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvršov.

0: Сърце спи с вами. Ко се туширате, се туширае с вами. Ко стоите у утрени коници, стои с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovor pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dano pol šesti.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Toti Radio Maribor.
5: Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
6: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev, vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
5: Goalgetter Shop, najbolj nogometna trgovina v Sloveniji. Kupi svojo nogometno opremo v eni od fizičnih trgovin Goalgetter Shopa. Točno napovej izid izbrane tekme svetovnega prvenstva v nogometu in povrnemo ti znesek nakupa do 200 evrov. Maš rad nogomet?
7: Ti pa pridi, Goalgetter Shop.
8: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
9: Zakaj so pa unikatne?
8: Ker imajo wind-free tehnologijo.
9: A, hlajenje brez pihanja.
8: Tako je.
10: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
11: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
12: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil, če pa imamo korenčka. Že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo,
13: da se jih plačam pol.
14: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
15: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
11: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
12: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
16: Participativni proračun Maribor jutri ideje premikajo mesto je tu.
17: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
16: Naš Maribor.
17: Mesto na dlani.
0: Radijska mreža Toti Radio.
18: Stanje na cestah, prometna nesreča na Pucenski ravnici, tam prosim previdno, previdno še na Štajerski avtocesti med predorom Podmilj in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane, tam pa eno kvarjeno vozilo ovira promet. Če vi naletite na še kaj drugega na svoji poti, pokličite 080-1055.
19: 28 stopinj je v Mariboru delno oblačno, vreme imamo trenutno zunaj Banovci, prav tako 28. Jutri pravijo, da bo sprva pretežno jasno vreme, popoldne bi se naj pojavilo nekaj oblakov, tudi kakšna nevihta, je pa okoli 29 stopinj napovedanih, v petek lepo jasno baje in do 31 stopinj.

0: servus, je kaj...
1: Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skalo.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. Infras in Medvar. Infras in Medvar šal.
1: 3 čez pol 3, dober dan.
3: Dober dan.
1: Dober dan.
3: Dober dan, lepo zdrav.
1: Okay. V nadaljevanju bomo malo spet spomnili na dejstvo, da lahko pri nas poleg klimatske naprave v petek dobite tudi en super fajn, fini, lušni kafe aparat.
3: Tako, in to že jutri, da prisluhnite čez dva tota huda hita. Oh, yeah.

0: She Will Be Loved in Maroon 5 na Totem Radiu.
1: Cruz, Coffee Crush tekma.
0: Evo, danes pa gre za res samo še 7 ur, ja, in nekaj minut nas loči od Krups Coffee Crush tekme, torej do tekme Anglija-Hrvaška, ki bo ob 22. uri. Zakaj Krups Coffee Crush tekma sploh?
2: Zato, ker je to tekma, ki vam lahko prinese čisto nov, zelo popularen, v nulo stylish, lep kavni aparat Krups Coffee Crush. In iščemo pravilno napoved rezultata tekme tedna.
0: Tako, do začetka tekme se lahko prijavite preko SMS-a na 051-220-220 in seveda napoveste izid.
2: Ja, zraven pripišite svoje ime in priimek, sicer pa ne pozabiti, velja samo prvi poslani SMS, ja. Pošljete pa ga lahko samo do začetka tekme.
3: Tako.
2: Do 22.00.
0: Ja.
3: Tako, in jutri bomo med vsemi, ki ste pravilno napovedali rezultat, nekoga izžrebali in Krups Coffee Crush aparat bo vaš. Pa brez skrbi, če vam jutri ne uspe, za vas imamo še do konca svetovnega prvenstva v nogometu več kavnih aparatov.
0: Ker bo tudi več tekem. Oh.
3: Tako?
2: Baba, gremo gledat.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Coffee Crush. Svetovni kavni aparati. Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci.

0: Izvrsten komad Čebi, Midva in Eva Boto na tem radiju. 10 minut še in ura bo 3, kaj ste režiš? Čebi,
1: Midva. Kašljati
0: se ti je začelo. Okay. Upamo, da do festivala Lent ne boš več kašljala.
1: Zagotovan.
2: Da si boš lahko gledala, kak fajn dogodek, se morda tudi nasmejala na kakih komediji, koncertu.
1: Se že veselim.
2: No.
0: Ali na stand-upu, ne, tudi?
1: Ja, to pa imam rada.
3: Ne zamudite letos na Lentu.
4: Brata Šalehar po 30 letih ponovno skupaj na odru. Glasbena komedija po resničnih dogodkih.
5: Cenjene Štajerke in cenjeni Štajerci. 29. junija prihajava na Lent.
4: Brata, 29. junija ob 21. na Minoritih.
6: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
3: Festival minoslent.si.
7: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma.

0: Čuti Radio Maribor. Ste pripravljeni na celodnevni malo nogometni spektakel? Vabljeni na Miklauš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklauš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklauš. Miklauš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.

0: Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo. NLB Skladi. V skladu s sanjami.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
3: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
2: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
3: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
2: Dobrodošli v Optiki Sentina. Produkt leta. Kamber Progresiv. Meritev dioptrije. Okvir, stekla in montaža za samo 239 evrov.
4: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
4: Sentina.si.
5: Super sreda, super cena. V Meku, kje pa?
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Radijska mreža Toti Radio.
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Maribor.
9: Prelistajte naš nov katalog, izkoristite super ugodnosti, nakupujte na obroke z Linpay, brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka.
3: Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
10: Še slaba minuta in ura bo 3.
11: Novice, uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Kot smo danes že poročali, so bili mariborski policisti zjutraj obveščeni o smrti dveh oseb v stanovanju na območju Maribora. Na kraju so policisti našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega. Ob navzočnosti dežurne državne tužilke si je ogled kraja ogledal tudi preiskovalni sodnik, ki pa je nadaljni ogled kraja prepustil policiji. Policisti so sporočili, da po prvih ugotovitvah samega ogleda in na podlagi ugotovljenih dejstev zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora 62-letne ženske, katerega storitve je osumljen 63-letni moški. Okoliščine zaenkrat kažejo na tom, da je 63-letnik po umoru ženske storil samomor. Več informacij bo znanih v popoldanskih urah. Na Hrvaškem so potrdili nove primere afriške prašičje kuge. Slovenska uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je slovenske rejce pozvala k doslednemu spoštovanju biovarstvenih ukrepov. Pozivajo vse, ki se vračajo iz Hrvaške, da seboj ne prinašajo izdelkov in surovin, ki izvirajo iz prašičev, saj to predstavlja visoko tveganje za vnos bolezni. Pri tem so še dodali, da je razlog za izbruh bolezni neupoštevanje biovarstvenih ukrepov strani rejcev domačih prašičev, ki so odšli na lov za divjimi prašiči. Izraelske sile so danes izvedle zračne napade na več območij v južnem Libanonu, poročajo libanonski mediji. Izrael je nove napade izvedel kljub mirovnemu sporazumu med Združenimi državami Amerike in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki po besedah Irancev in pakistanskih posrednikov vključuje tudi konflikt v Libanonu.

0: Poglejmo še na ceste, Marko.
1: Previdno na Pucanski ravnici, tam je prišlo do prometne nesreče, previdno še na pomurski avtocesti med uvozom in izvozom Lipovci v smeri Murske Sobote okvarjeno vozilo, predmet na vozišču pa na mariborski vzhodni obvoznici med uvozom Maribor Center in priključkom Rogoza v smeri Ljubljane, tudi tam torej previdno, radar pa trenutno v Bratislavcih. Če vi opazite še kaj drugega tam zunaj, nič 8 nič 10 5 5.

Poglejmo še vreme. Jutri pravijo, da bo sprva pretežno jasno popoldne, bi se naj pojavilo nekaj oblakov, morda tudi kakšna nevihta, 29 stopinj, nekje bo v petek. Jasno vreme pri največ 31 stopinjah, trenutno pa za Bukovje 28, Maribor prav tako 28 stopinj pri delno oblačnem vremenu.

0: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
1: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji. In Marko in Tomaš. In Fras in Medvar Show.
4: Še malo pa, tudi reporter Milan.
5: Zdravo, dober dan.
6: Zdravo.

0: Out of Reach, ne? In Gabriela. Na tem radiju dobrih 9, čez 15 ura in je spet tisti čas v dnevu, ko Marko Fras reče,
1: to ti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. To ti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: sem, da na čudoviti planini po imenu Leskovca, to je planina pod Krnom, kjer iščejo pastirja za sezonsko delo in sicer za pašnjo krav slovenskega cikastega goveda. In ker imajo ravno danes razgovore s kandidati tukaj v Mariboru na kmetijski šoli, sem se odločil, da seveda pridem preveriti, pa najboljše, da kar vstopim. Dobar dan, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, gledajte, nimamo tako dosti časa, če ne bi tudi bi nam gmahtel, da lahko naprej se pogovarjamo, ne?
2: Ja, dobar dan, lepo zdrav. No, tu imamo tudi, ker je kolega iz Gorenjske prišel, iz Bohinjske Bele, predstavni gorenjskih govedorejcev, pač imajo malo več izkušenj, no. Bi prosil, ker imamo kar gnečo, če lahko nadaljujemo.
0: Ja, ja, dajte.
2: Gospod Anže, ste pripravljeni, imamo naslednjega.
1: Ja, Jože, brš.
2: Naprej.
3: Dobar dan.
1: Ime je izkušnje, kako vi da je uštaj.
2: Vrej, daj sem, vi samo poslušaj, ime, ja?
3: Dule.
2: Dule? Prijimka nijete?
1: Jaz sem poznal ga Duleta, pa je v jeklarem delu.
3: Kaj je to?
2: Kolega, to Anžej iz Bohinjske Bele, on je tudi predstavnik pastirjev.
3: Ja, pol bom zdaj povedal, zdaj čim pri meni.
2: Ja, no, samo prijimek, saj ni zdaj druga. Dule, kaj?
3: Dule, ko brazilec imam.
2: Dobro, Dule.
3: Kaj pes je zraven gori?
2: Čakajte, samo malo, počasi.
3: Ja, kdo, pes je gori?
1: Pa zabar, jaz ne moraš biti, nima časa mirkat na govedo, pa potem že na psa pozdravili,

0: veste, ne.
1: Ja ne moreš reči, ni pesa. Kam? Cela zgodba. Pa zakaj zdaj sredi šestega, ko bi že mogo gori pastir biti iščete?
0: Vse smo bile in ga pa je vrtačo padel, pa ga več ni.
1: Vrtačo padel? Kak veš, da je vrtačo padel?
0: Kako smo se mogli buh pa palcu najde. Aj, smo se smejali, ko ima, pa kce veš, tako je. Po mojem je zginu, da mu pobral šila in kupiten šup.
1: Klobuk si najdo pred vrtačo. Na humoru še malo mogo delati, ne? Kaj deda pa ni?
0: Uj, se ne vem, se joče luknje je globoka, pa noben ga ni najdu, slišu nič u njem.
1: Na glavno, da ste klobuk najdli, oni pa not. Zato rabiš pesa, ne, vrtačo padeš, pa kam gori delo? Kam delo gori celi cajt?
2: Ja, pastir bote, na zagovedo, morate skrbet, ne?
1: Se treba kak imel poslata, kaj? Se da ne morem se odklopiti od sveta.
0: On misl, da je gori internet. Ni interneta, vi zjutri boš ostal, boš lepo odprl ogrado, še ko če ne bo stopla po rtu žgal in poprav frizurco in gremo v nov dan.
1: Kaj rečeš ti stand-up komiku, ne mi najlaja, pa normalno reče, da signala ni.
2: Pač malo bolj doživeto.
1: Ja, pa kam gori delo, drko?
0: In najprej boš mavzul, pa boš še kak sirček naredil, ko boš pa imel smetanco, pa boš nalil pinjo in boš mal putrčka gnal, ne?
1: Voda je.
2: Voda pa je, ja.
1: No, umivamo se mi. Nič nem buterčka, no?
2: Ne, ne misli, zdaj tega prav puter.
1: Veš, kaj te nekaj povem, ni na dule prečrte, ker odstopam. Dajte vi sami, to me toti klub gori, ker že vidim, da kam pes tacu mali, verjetno so oni v toto lukno vrgo, ne?
3: Dobro, kot slišite, ne bo šlo tako zlahka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Eiffel 65 in Blue.
1: 15:22 kaže ura in glasbena skupina Alo Star je danes izdala nov singl z naslovom Kreten.
0: Ja, in tudi po tebi je.
1: In tudi video spot zanj in kot slišite v totem studiju tudi Tomaš Medvar.
0: Ja, lepo zdrav.
1: Medijska zvezda.
2: Bravo, Anja.
0: Kaka šaljiv.
1: Član in bobnar skupine Alo Stari, tako da zdaj, ko imamo tu priložnost, da te malo izprašamo na hitro, kdaj bo novi album?
0: Jeseni.
1: Ok, še bo kaki singl?
0: Ja, jeseni.
1: Ok, kaj je s koncertom jeseni?
0: Bo, jeseni.
1: Super.
0: Natančneje, v petek, 16. oktobra v Media Centru, naš največji samostojni koncert doslej.
1: Bravo.
0: Karte pa najdete na entrio.si.
1: Kaj me zanima še, ker sem pogledal video spot, ker mislim, vsi v bendu, razen pevca mogoče, pa Pinkija, vas je malo več skup, ne?
0: Ja.
1: Če se lepo izrazim.
0: Aha.
1: Kje ste dobili take velike dekliške oblekice?
0: Na Kitajskem.
1: Ok. Ali ob teh novih skladbah in albumu pripravljate še kaki nov merch?
0: Ja, seveda. Sicer je na naših koncertih vedno,
1: yeah.
0: Če pustijo, včasih ne gre. Na alostari.si tudi.
1: Mm-hmm.
0: Jeseni pa seveda pridejo tudi nove stvari.
1: Torej, čisto vse pride jeseni.
2: Tako, veselimo se.
0: Ja, če je zdaj tak morje, vmes pa vse. Ne?
1: Ja, vse razumem, ja.
0: Nijaš kaj.
1: Ok, kak je bilo na snemanju, je bilo težko zašpilati se?
0: Vsi smo imeli probleme s koleni in gležnji.
1: Res?
0: Ker smo klečali na kolenih 100 let.
1: Pa tudi 120-130 kil.
0: Tako, pa ta izjemna gibljivost vseh članov benda.
1: Ja, lepo. Tako da jaz priporočam, da si ogledate video spot na YouTubu, mi pa lahko med tem prisluhnemo. Torej, Alo Stari na Totem Radiu z novim singlom Kreten.

0: Uti Radio Maribor.
1: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, grema na boljši sejem.
2: A kaki boljši sejem?
1: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tu za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
2: Ne, no.
1: Pečev, kozlička, ozojka, čevape.
2: Ja, kaj se boš obula, kaj boš?
3: Boljši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred kut centrom na Ptuju.
4: Ni da ni.
5: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BJD Dolphin Surf že za 9990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
6: CG Evolution Auto.
7: Tok, tok.
8: Kdo je?
7: Meni.
8: Kako te ni, če pa si?
7: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
8: Seveda, saj je sreda.
7: Super sreda.

0: Zuko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Se spomniš tikerom Pirčka na Slovenski ulici?
2: Ja.
1: Pa restauracija Orl.
2: Yeah.
1: Pa Klička pri treh imenih.
2: Pa Kliček.
1: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
2: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
3: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
2: Ja, pa se spomniš? MTT, palivarna.
1: Dobro, ohrani se menima.
4: Zdaj pa imaš čisto zadnjo šanso. Kotliček nama toči, pipa nama canka, pa pol leta se že z mlačno vodo tuširam. Ali boš popravo, ali pa...
5: MCK, prosim.
4: Na pomoč.
6: Potrebujete pomoč pri manjših vodovodnih popravilih? Pokličite MCK in rešite problem še danes. Hitro, čisto in brez izgovorov.
7: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti na ulici Štefana Kovača 23 in na mck.si.
1: Kaj je? Kjer od Cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Zdaj pa se nisi naročil? 5 dni nič na kartici. Dobro leti, jaz naročil.
6: Preverite na zelisca-cvetka.si.
8: Radijska mreža Toti Radio.

0: Stanje na cestah previdno še vedno na pomurski avtocesti na med vozom in izvozom Lipovci v smeri Murske Sobote. Tam je eno okvarjeno vozilo, ki ovira promet, radar pa nazadnje opažen v Bratislavcih. Če vi opazite še kaj drugega na svoji poti, lahko to sporočite na 0800 1055.
1: 28 stopinj imamo v Mariboru in delno oblačno vreme. V tem trenutku Loški vrh 29 stopinj. Jutri bo vreme sprva pretežno jasno, popoldne bi se naj pojavilo nekaj oblako, tudi kakšna nevihta, možno napovedanih je okoli 29 stopinj. V petek pa baje, zaenkrat pravijo, jasno vreme in do 31 stopinj.

0: servus, je, kaj
1: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
1: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skala.
1: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvaršov.
1: Minuta čez pol četrto je na uri. Anja, Marko in Tomaž, želimo lepo sredo.
3: Lepo sredo,
4: lepo
3: zdravo.
4: Sredo.
1: Čez dva tota huda hita, pa gremo počasi žrebat mi, ne?
3: Ja.
1: A kaj zdaj?
3: Ja, bomo ja, žrebali.
1: No? Kaj bomo žrebali?
3: Ja, vse boste slišali. Ne, za klimo žrebamo, torej za petek, klima z montažo, ampak vsak dan skrivamo ene hišne aparate. Danes smo tudi enega, tako da, če ste prav ugotovili, ste bili mogoče izžrebani.
1: Tako.
3: Oziroma, vas bomo mogoče izžrebali.
1: Ja, mogoče, mogoče, mogoče.
3: Mogoče.
1: Mogoče, mogoče.
4: Mogoče.
1: No, tako da, ostanite in prisluhnite, torej, čez dva komada.

0: Don't speak in no doubt, oziroma kot smo, oziroma so, bom rekel, v osnovni šoli govorili no doubt.
1: No doubt.
0: Ja. Še 20 minut in ura bo 4.
2: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas, dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Tako, eno klimo imamo za vas, za ston klimo, za ston montažo, natančneje gre za klimatsko napravo Grieri podjetje Atlas Trading z montažo, za katero bo poskrbelo podjetje Klimatron.
1: In klimo nekdo dobi ta petek, ampak do takrat imate več priložnosti, seveda, da se prijavite, ugotovite skriti zvok in se uvrstite v finalni žreb. Vsak dan vas žrebamo pet, v petek pa med 25 in torej nekoga, ki dobi klimo z montažo. Vse informacije najdete na toteradio.si na naših družbenih omrežjih.
3: Tako, in današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Marko, tak da prisluhnimo.
0: Ok, zdaj je čas za razkritje, torej čas, da fraz. Pove, kateri hišni aparat je posnel, Marko?
1: Ok, posnel sem napravo, ki pomiva posodo. Torej, pomivalni stroj.
0: Pomivalni stroj.
1: Tako.
0: Evo.
3: Tako in med vsemi, ki ste odgovorili kuhinski pomivalni stroj, smo vas izžrebali pet, ki torej greste v petko finalni žreb. In izžrebali smo Petra, Saša, Dario, Aleksander in Kaja.
0: Ja, bravo!
1: Bravo!
0: Yeah. Peter, Saša, Dario, Aleksander in Kaja. Bravo!
1: Svaka čast. Ste v finalnem žrebu. Evo.
0: Tako, naj povemo še, da je bilo milijon pravilnih SMS-ov, tako da smo se kar nažrebali. Ne?
3: Ja, res.
0: To je to za danes. Nova runda z novim skritim hišnim aparatom se namreč prične že jutri zjutraj na Totem Radio. Tako da poslušajte in se prijavite.
2: Vročina nima šans.
4: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Grieri iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.
2: Fras in Medvršov. Da z muziko prej mine.

0: mesto.
1: Tvoje mesto.
0: Tvoj radio. Same najboljše.

0: Ne vem, če ste vedeli, ampak še čisto malo in pridružil se vam bo Andrej Mernik.
1: Ja, vsak dan med 16 in 20 je tukaj Andrej.
2: Tako, ki vas razveseljuje svojo energijo.
3: Hojte nacht, fajn vija.
4: Kaj praviš?
3: Machen durch bis vija.
4: Kaj se zmeša?
3: Tage nicht. Nach Zeit und Geld,
4: Mernik.
3: Weil es dir und auch mir
4: so gefällt.
3: Positive 3-4, ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein.
4: Pa dobro, Mernik, kaj še ti ne bo zmanjkalo, to tih nemčki.
5: Pa kak je zmanjkalo, zdaj sem komaj dobro začel, pazi zaj, 3-4.
3: Ein bisschen Spaß muss sein. Da kommt das Glück von ganz allein.
6: Toto popovdne in Andrej Merni.
7: Toti radio.
6: Toti hudi hiti.
7: Hudi hiti.
6: Z vami v službi in na poti domov.

0: Dimo.
1: Malo basa sem dodal.
2: Ok, novice sledijo po glasih, potem pa, kot smo prej že napovedali, Andrej Mernik. Mi pa jutri spet, točno ob 12. Jutri je četrtek.
1: Ja.
2: Tako, jutri odkrivamo oziroma iščemo nov gospodinski aparat, kateri je, ne, nov zvok bomo spustili, zato ker v petek podelimo klimo, brezplačno.
1: Tako, z montažo.
2: Danes pa ne pozabiti, do 22. ure se lahko še prijavite za oni fini, fajn kafe aparat. Krups Coffee Crush aparat.
3: Ok, si povedal zdaj vse, kaj?
2: Da.
3: Zdaj smo obveščeni, da se vemo, tako da lahko gremo.
0: Tako, nič ti ajde.
2: Ajde.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede po seznamu vaše šole. Že 30 let.
6: Čas je, da nehamo le sanjati in za svoje sanje tudi kaj naredimo. Odkrij več na www.nlbskladi.si. Tržno sporočilo NLB Skladi v skladu s sanjami.

0: To je I2I. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si. Participativni proračun Maribor jutri, ideje premikajo mesto, je tu.
1: Prenesite aplikacijo Naš Maribor in oddajte projektni predlog. Sodelujete lahko vsi občani od 15. leta dalje. Oddajte ideje digitalno, preprosto in soustvarjajte prihodnost Maribora.
0: Naš Maribor.
1: Mesto na dlani.
2: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
3: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Ja, ti kar leži lepo. Celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik. Danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
6: Kak sem pa miren. Lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
5: Te pa še meni vzajme eno čokolado s celimi lešniki.
6: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
9: Radijska mreža, Toti radio.

0: ura je 16.
1: Novice uživo iz totega studija, tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski policisti so bili danes dopoldne obveščeni o smrti dveh oseb v stanovanju na območju Maribora. Na kraju dogodka policijska intervencija poteka v stanovanju na Jezdarski ulici, so našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega.
3: Trenutno ogled kraja dejanja še vedno poteka, po dosedanjih ugotovitvah in pa na podlagi drugih ugotovljenih dejstev in okoliščin zbiramo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja umora pokojne 62-letnice, ki ga je sumljen prav omenjeni 63-letni moški. Okoliščine trenutne prav tako kaže na to, da je 63-letnik po dejanju storil samomor. Trenutno ogled kraja dejanja še zmeraj poteka, prav tako nadaljujemo zbiranje obvestil in pa z izvajanjem intenzivnih drugih preiskovalnih aktivnosti.
2: Je povedal Boštjan Velički, vodja službe direktorja policijske uprave Maribor. Kraj dejanja si je v navzočnosti dežurne okrožne državne tožilke že ogledal dežurni preiskovalni sodnik, ki je nadaljnji ogled kraja dejanja prepustil policiji. Poslanska skupina Levica in Vesna sta vložili predlog za ukinitev nacionalnega dneva spomina na žrtve komunističnega nasilja, pri čemer pričakujejo tudi podporo stranke Resnica. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je ob vložitvi predloga sprememb, s katerim so predlagali črtanje omenjenega spominskega dneva, poudarila, da spoštujejo vse žrtve vojne in povojnega nasilja, a da pravica do spomina in žalovanja ne sme biti predmet političnih delitev. Pri tem pa je dodala, da je koalicija Janeza Janše tak praznik sprejela brez resne strokovne in javne razprave. Francija pa je svetovno prvenstvo v nogometu začela zmagovito in včeraj s 3-1 premagala Senegal. Argentinski geni Messi je s 3 goli prinesel zmago Argentine nad Alžirci s 3-0. Norveška je s 4-1 premagala Irak, Avstrija pa s 3-1 Jordanijo, ki je zabila svoj prvi gol na svetovnih prvenstvih. Nocoj ob 19. uri se bo Portugalska pomerila s Kongom, ob 22. uri pa sledi poslastica, ko se bodo med seboj pomerili Angleži in Hrvati.
1: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
4: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
5: Kakšno je toto popoldne na cestah, Matej?
2: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Zamuda je tam skupaj do 50 minut. Zastoj je pa tudi med Slovenskimi Konicami in predorom Golo rebro v smeri Ljubljane. V Zenkovcih pa na voznike v sivem kediju preži radar. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10-5-5.
4: Nepremicnine.net.
1: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Pretežno jasno vreme v Mariboru pri 28 stopinjah, v Križevcih pri Ljutomeru 29, tudi v Dornavi. Popoldne večinoma sončno z nekaj spremenljivo oblačnosti, tu in tam pa je vseeno še možna posamezna ploha ali nevihta. Jutri bo pretežno jasno, 16 stopinj bo zjutraj, čez dan do 29.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dober dan, želim 4, 6, 4 popoldne in tudi Matej Regent ostane z nami.
2: Zdravo.
1: Evo ga, fino in kar je še fino je tudi to, da je iz dneva v dan bliže letošnji festival Lent. Mi vas seveda pripravljamo na vse dogodke, ki jih bo res veliko za vse okuse, za vse starosti, za vse generacije in po treh totih hitih spet kakšno rečemo z enim od producentov letošnjega festivala Lent, da nas malo povabi, da si damo vse skupaj v urnik. Martin Garrix in Ed Sheeran, premierno na totem radiju Repeat It, pesem, ki bo tudi toti kandidat v soboto na naši lestvici, pa Mariah Carey Without You, tu pa je tudi George Ezra, ki nas pelje proti vzhodu, to je Budapest.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, pesem Repeat It, ki je kar 9 let ležala v predalu, no, zdaj pa je pripravljena letošnje poletje. Kaj več o njej vam povem to soboto v lestvici totih 30 po 11. uri, tako da vabljeni k poslušanju, zdaj pa na Lent. Samo še 9 dni do letošnjega festivala Lent in kot vidimo, vreme se že dela ta pravo, da bomo še toliko več ur posedeli na trgih in ulicah našega mesta in uživali v nepozabnih predstavah. Eden od producentov, Marjan Rajbenšu, nas bo zdaj povabil v Minorite. Kaj zabavnega se bo dogajalo tam?
1: Analogno, Tadej Toš, žal že razprodan. Potem, seveda, Vivil Rakija, to je predstava Džurotova in predstava njegove hčerke. Hčerki pripravlja, bi jo rad poročil pač z primerno osebo, s katero lahko tudi spije kako rakijo. Predstava se igra v Džurotovem materinskem jeziku, tak je on napisal, to je slovenščina, bosanščina, srbščina, hrvaščina, torej vsi jeziki bivše Jugoslavije. Potem pa je še tukaj predstava Brata, glasbena komedija Bratov Šalehar, bratsko doživetje, kako sta odraščala o prvih puncah, o glasbi, o vsem, kar se jima je dogajalo v mladosti in tudi zdaj ima še dogaja.
0: Odlično, se veselimo in kot smo že slišali, marsikaj je tudi že vmes razprodano, tako da pohitite, kar se nakupa vstopnic tiče, sicer pa bomo zagotovo kakšno imeli za vas tudi še pri nas. No, vabljeni torej tudi letos na Lent, samo še 9 dni.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Mesto.
1: Luis Capaldi in pa Forget Me. Kdo se še spomni leta 1983, morda potem, da ste imeli nove pogumi dišeče startaske za v osnovno šolo, ampak predstavljajte si, sredi leta 1983 sta Annie Lennox in pa Dave Stewart od Eurythmics bila čisto na dnu, zafrustrirana. Zaključila sta svojo romantično vezo, razpadl je njun prejšnji band Tourist in njun prvi album je bil pravi glasbeni polom. In sredi vsega tega, pa frustracij, pa vsega sta ona dva posnela komad Sweet Dreams Are Made of This. Mislim, da je vse ostalo zgodovina glasbe.

0: Težki časi, ampak imajo uspelo Eurythmics in pa Sweet Dreams iz leta 1983, ali kot je kasneje rekla nekoč v intervjuju Annie Lennox, ko si najbolj depresiven, si tudi najbolj kreativen. Kako kreativna so kaj prva tri mesta naše lestvice, bomo ponovitvi slišali danes večer po 20. Vabljeni v Tinetovo in mojo družbo.
1: Lestvica do tih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.

0: je premešalo?
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Lojtri dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
1: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.

0: Es norēju bumbu.
1: Ja pa kā es bet.
0: Es cīnu špūlā esam jau apcīlā pri motorki. Pupasit šraufo, pamiša dach papa za pikala, pa kodā nīdo vol, šem jau svečko fer cinkalo.
1: Jā, k specialistom nesi primti še draj kanta uz vinkla.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žaga in servis.
3: Zdaj tudi u Mariboru, u Milju heroja Šaranovića 830 i na GDR.si.
1: In, da boste vedeli, še huskvarna nima toliko huskvarn, koliko ma huskvarn GDR. Hoot.

0: je I2I. Daikin Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. I2I.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: ulici sem glavni dasa.
1: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
2: Pomlad prinaša nove začetke in novo kolekcijo sončnih in dioptrijskih očal. Odkrite svoj nov pomladni stil. Vabljeni.
3: Optika Julius.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na cestah se kar dogaja, Matej, kaj vse imamo?
1: Zastoje na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora, kjer je zamuda do 50 minut. Zastoj pa je tudi med Slovenskimi Konjicami in predorom Golorebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Borecih, v Gozdu in v Zenkovcih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
0: Vroče je toto popoldne, imamo v Mariboru 29 stopinj, tudi v Rakiču in v Apačah 29, ostaja večinoma sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, je pa kje vmes možna tudi kakšna ploha ali nevihta do večera. Jutri bo pretežno jasno, 16 stopinj bo zjutraj, do 29 ponovno čez dan. V petek in v soboto kaže na sončno in vroče vreme s temperaturami nekaj stopinj nad 30°C.

0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
1: Lepo zdrav, tudi materijem, da sta z nami.
2: Zdravo.
1: Vročem totem popoldnevu pri 29 stopinjah smo torej, ampak brez skrbi, pri nas v totem radiju tudi letos vročina nima šans in že 2. julija, kar je zelo kmalu, bo nova klima hladila morda že prav vaše stanovanje ali hišo. Zelo preprosto je, kako do nje in danes se vas je spet 5 kvalificiralo za petkov finale in tega se spomnimo po 3 totih hitih. Lola Young, Luka Sešek in zdaj Melanie Fiona, Monday Morning. Uživajte!

0: Odlična Lola Young in Messi smo poslušali punca z Južnega Londona, ki ne špara z besedami in svojimi mislimi odlično. Kaj pa vročina, tudi ne špara s temperaturami in tudi ne bo čez 30 stopin že ta konec tedna. Čas tudi pri vas najprej za novo klimo.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Komod lahko je vsak od vas nagrajenec. Če seveda sodelujete v naši nagradni igri in že kmalo bo lahko klimatska naprava Gri Air iz podjetja Atlas Trading vaša in točno že vemo tudi, kdaj jo boste imeli zmontirano, to bo 2. julija. Tudi to je fiksno, zmontiralo pa jo bo podjetje Klimatron. No in te dni ugibate zvoke hišnih aparatov. Danes je bil že to tretji zvok hišnega aparata, tokrat ga je posnel kolega Marko Fras. No, Anja, Medvar in Fras pa so tudi tokrat izžrebali 5 finalistov za petek.
2: Današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Marko, tak da prisluhnimo.
3: Ok, zdaj je čas za razkritje, torej čas, da Fras pove, kateri hišni aparat je posnel. Marko.
4: Ok, posnel sem napravo, ki pomiva posodo. Torej, pomivalni stroj.
3: Pomivalni stroj.
4: Tako.
3: Evo.
2: Tako in med vsemi, ki ste odgovorili kuhinski pomivalni stroj, smo vas izžrebali 5, ki torej greste v petko finalni žreb. In izžrebali smo Petra, Saša, Dario, Aleksander in Kaja.
3: Ja, bravo!
0: Bravo!
3: Peter, Saša, Dario, Aleksander in Kaja, bravo!
0: Čestitke našim novim 5 finalistom, tako zdaj jih imamo skupaj že 15, še 5 jih bomo dobili jutri in še 5 potem v petek, potem pa bo žreb odločil, kdo bo torej od 2. julija doma že imel zmontirano novo klimo Gri Air iz podjetja Atlas Trading in jo zmontiralo bo podjetje Klimatron. Se veselimo, držimo pesti že jutri v totem jutru, pa spet novi zvok in potem novih 5 finalistov za petek.
1: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo Gri Air iz Atlas Tradinga montiral Klimatron. Montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

0: Še ena legendarna iz 80-ih, John Parr, St. Elmo's Fire, poslušamo na Totem 8 minut pred 17.
1: Oj danes! Oj danes! Oj danes, ko pojdem v Maribox!
0: In v Maribox je tudi danes kaj za videti. Trenutni hit Stevena Spielberga, Dan razkritja, gre torej za nov znanstveno-fantastični triler ob 19. in ob 20. Še vedno tudi grozljivka Backrooms brez izhoda ob 18. in 20. 30. Ali pa He-Man in njegovi prijatelji in sovražniki, torej gospodarji vesolja, ob 17. 45. in ob 20. 45. Ne pozabite, za celo družino zelo primerna tudi risanka pesem Kita Grbavca ob 17.50 danes v Mariboxu, to pa še daleč ni vse. Poglejte tudi sami in preverite spored na kinobox.si in tudi danes uživajte v kinu.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: Go.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tuti Radio Maribor.
5: Je nič, daj spravi, se četrtek je na Ptuj, gremo na boljši sejem.
6: A kaki boljši sejem?
5: Ja, pred kut centrom je, če pa vse imajo. Tud za tebe, orodje, delovne stroje, kosilnico.
6: Ne, no.
5: Pečo, kozlička, odojka, čevape.
6: Kaj se boš obula, kaj boš?
7: Bovši sejem, vsak četrtek že od jutra naprej pred Q-centrom na Ptuju.
8: Ni da ni.

0: To je E2E. Čudobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Ste pripravljeni na celodnevni malonogometni spektakel? Vabljeni na Miklavš Open, memorial Darka Križmana na asfaltno igrišče osnovne šole Miklavš na Dravskem polju 20. junija. Vse od 9. do 22. ure boste uživali v vrhunskem nogometu, sveže pečenih čevapih pa tudi žejni ne boste. Med 24 ekipami bo potekal boj za bogate denarne nagrade v skupni višini 2400 evrov. Prijavite svojo ekipo na Facebook strani KMN Miklavš. Miklavš Open, memorial Darka Križmana. Ne zamudite.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku kepa.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
9: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
10: Radijska mreža, Toti radio.

0: Ура е 17.
1: Новице, уживо из тотега студија, туди на тоти радио.си и апликации Радио Плеер.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Mariborski policisti so bili danes dopoldne obveščeni o smrti dveh oseb v stanovanju na območju Maribora. Na kraju dogodka na Jezdarski ulici so našli mrtvo 62-letno žensko in 63-letnega moškega.
3: Trenutno ogled kraja dejanja še vedno poteka po dosedanjih ugotovitvah in pa na podlagi drugih ugotovljenih dejstev in okoliščin zbiramo obvestila v zvezi suma storitve kaznivega dejanja umora pokojne 62-letnice, ki ga je sumljen prav omenjeni 63-letni moški. Okoliščine trenutne prav tako kažejo na to, da je 63-letnik po dejanju storil samomor. Trenutno ogled kraja dejanja še zmeraj poteka, prav tako nadaljujemo zbiranje obvestil in pa z izvajanjem intenzivnih drugih preiskovalnih aktivnosti.
2: Je povedal Boštjan Velički, vodja službe direktorja policijske uprave Maribor. Kraj dejanja si je v navzočnosti dežurne okrožne državne tožilke že ogledal dežurni preiskovalni sodnik, ki je nadaljnji ogled kraja dejanja prepustil policiji. Iz mestne občine Maribor občankam in občanom sporočajo, da je do zaključka zbiranja projektnih predlogov za participativni proračun Maribor jutri ostalo le še 7 dni. Projektne predloge je mogoče oddati do 24. junija, za izvedbo izbranih projektov pa je v letih 2027 in 2028 namenjenih 1 milijon evrov.
4: Zadnji apel vsem občankam in občanom, dajte predlagati projektne predloge, takšna priložnost se zgodi na 2 leti, škoda bi bilo jo zamuditi, saj bi lahko ravno vaš predlog bil izglasovan in uresničen. Dajte narediti tisti korak naprej, oddajte projektne predloge in verjamem, da bodo prav vaši izglasovani.
2: Razlaga Aljoša Kirič, vodja participativnega proračuna na Mariborski občini. Največ predlogov je bilo doslej oddanih za območje mestne četrti Center, najmanj pa za območje krajevne skupnosti Malečni Kruperče in krajevne skupnosti Razvanje.

0: še na ceste poglejmo, Matej.
1: Ja, zastoji so na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, kjer je zamuda do 40 minut, in med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Radar pa na voznike preži v Borecih, v Gozdu in v Zenkovcih na avtobusni postaji. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v ko še kaj opazi, nič osem nič, 10, 5, 5.

Pretežno oblačno je trenutno v našem mestu pri 29 stopinjah, na Cankovi 29, v Rogaški Slatini pa 28 stopinj. Do večera je možna še kakšna ploha ali nevihta, jutri pa bo pretežno jasno in brez padavin 16 stopinj pričakujemo zjutraj do 29 potem popoldne. V petek in v soboto sončno in vroče vreme s temperaturami malo nad 30 stopinjami.

0: tote v studiu Andrej Mernik.
1: Dobar dan, želim 4 čez 17. Andrej in Matej sva tukaj.
2: Zdravo.
1: In še en Andrej, da ne boste presenečeni že čez nekaj minut. Andrej Vilčnik bo naš gost v totem studiu, da nam pove, kako kaj zveni in da slišimo, kako kaj zveni njegova aktualna skladba Odkar te poznam in še marsikaj drugega nam bo zaupal. Tako da ostanite z nami, na totem po dveh totih hitih nadaljujemo YouTube, še pred Andrejem in Kajgo.
0: Toto popoldne in Andrej Mernik.

0: Legendarni YouTube z nami in pa Pride na Totem Radio 11 minut, če 17 je in v Totem popoldnevu smo vedno veseli, ko dobimo kakšen fajn glasbeni obisk in tako je tudi danes. Andrej Vilčnik, naš mariborski kantavtor je z nami. Andrej, pozdravljen.
1: Pozdravljen, Andrej.
0: In dobrodošel ne, na Totem Radio. Prvi si danes pri nas in fajn je, da si prišel, ker smo konec koncu tudi zasledili letos spomladi, ne, spomladi tvoj nov komad, odkar te poznam, marca mislim, ne, da je šel.
1: Ja, res je.
0: Ja. Tako, odkar te poznam, kakšna pesem je, predno jo slišimo, da nam malo poveš, kakšna pesem je, odkar te poznam, kaj lahko pričakujemo od nje?
1: V bistvu je taka čisto preprosta pop pesem, načrtno sem želel besedila narediti tak vsakdanja, se pravi vzeti en izsek iz vsakodnevnega življenja, tak zgleda, ko malo pozabiš na sonorijo, ki se dogaja okoli nas, pa se samo imaš fajn v družbi nekoga, kot je cool.
0: Ja, pravzaprav ne, da se vsi skupaj ob poslušanju te pesmi tudi zavemo, koliko pravzaprav ena taka prava ljubezen ali pa prava bližina nekoga pomeni v življenju.
1: Ja, res je. Včasih malo pozabimo to, pa vzamemo za samo umevno, pa je fajn, da se polkdaj spomnimo. Ja.
0: Tako, malo nam povej, kak je pesem nastala, kak je prišlo do ideje?
1: Se pravi, pesem je nastala tako kot večina mojih, nekje doma v stanovanju, z gitaro v roki, zvečer.

0: potem pa, ker smo takrat še imeli en band, ki je kasneje žal razpadl, smo naredili skupaj posnetek pri Maticu Mlakarju iz Kraken Studios,
1: ja.
0: Productions in zdaj pač je šla put.
1: Tako, marca je torej prišla pesem ven in pa tudi video s Potima,
0: tudi, ja.
1: V katerem si tudi ti ja. Zaigral, ne?
0: Res je.
1: Ja, in še kdo pove na malo video spotu?
0: Se pravi, poleg mene je zaigrala Evelina Soršak-Žumer, režijo pa spot je pa skupaj naredil Rok Breznik.
1: Glično, odkar te poznam, to je torej čudovita, lepa balada Andreja Vilčnika, ki jo bomo zdaj premierno poslušali na totem radiju. Potem pa nam Andrej še marsikaj zanimivega pove o svoji, lahko komot rečemo, že zelo bogati in zanimivi glasbeni poti.

0: vrućina ja ustvarjavam i dva.
1: Andrej Vilčni, korkar, te poznam premierno, torej danes na Totem Radiu in Andrej je tudi še vedno z nami v Totem Studiu. Morda smo te danes res prvič, da te imamo ne, v Totem Studiu, da smo te prvič povabili, ampak za tabo je že pravzaprav več kot desetletje trajoča glasbena pot. Malo nam povej o tem, kje si se pel, s kom se in s kom pravzaprav še danes, ker ni samo to tvoje kantavtorsko delo, da si sam tudi v družbi, koga te vidimo na odru, ne?
2: Res je, nastopam že skoraj 15 let, takrat sem začel v duetu s kolegom Žanom Purgajem v projektu Fox and the Purgaj, tako da smo mi dva kar nekaj nastopala, večinoma po Mariboru v tistem času. Sočasno sem nastopal tudi sam, potem leta 2016 sem na kantovanju v Gustavu spoznal kolegico Ido Hartz, tako da z njo zdaj je že 10 let tudi skupaj nastopala v duetu Andrej in Ida. Potem 6 let nazaj sem se pridružil Mariborskemu koncertnemu zboru, pred dvema letoma pa še komornemu zboru Hugo Wolf, iz katerega smo pa štirje člani potem osnovali lani še kvartet Vox Lire.
1: Odlično, zdaj gremo še lepo to razdelati. Nedolgo nazaj ste bili na enem tekmovanju?
2: Ja, res, z komornim zborom Hugo Wolf smo v soboto, to preteklo soboto, bili v Tuhlju na Hrvaškem, na mednarodnem zborovskem tekmovanju. In smo med 16 zbori bili absolutni zmagovalci.
1: Ja, bravo, bravo, bravo, bravo. In zakaj je bila zmaga tako sladka?
2: Med drugim tudi zato, ker je seveda na tekmovanju bilo veliko odličnih zborov in tisti, ki so nam se najbolj približali, so bili vokalni ateljeji iz Ljubljane. In potem, ko smo na Grand Prixu premagali še njih, je bilo pač malo tiste...
1: Maribor zmaga.
2: Ja, malo tiste lokalpatriotskega veselja zraven.
1: Bravo, Maribor.
2: Šampion.
1: To je to, bravo, vedno pripravljen, naš Andrej. Odlično. Tudi na letošnjem festivalu Lent te bomo slišali. V kateri ekipi?
2: Se pravi v kvartetu Vox Lire. Bomo pa nastopili 27.6., to je sobota, na Vojašniškem trgu v okviru živih dvorišč.
1: Odlično, zapomnite si, torej 27.6., že zelo kmalo, čez 10 dni.
2: Ja,
1: tako danes je 17. čez 10 dni. Torej, Matej pa že komaj čaka, zdaj tudi si je pripravljal kakšno Matejevo nemogoče vprašanje.
3: Ja, celo dvoje teh.
1: Daj, da slišimo.
3: Ja. No, Andrej, prej sva se pogovarjala in si mi rekel, da si odigral že več kot 150 koncertov.
2: Ja, zagotovo.
3: Ja, in me seveda zanima, katera je najbolj nenavadna stvar, ki se ti je zgodila med nastopom?
2: Zdaj prva, ki mi pade na pamet, je bila letos v okviru Couch festivala, kjer sva v Celju nastopila z duetom Andrej in Ida. In praksa Couch festivala je, da gre okoli klubuk, se pravi, igra se pač na prostovoljne prispevke. In ta klubuk je šel okoli, v bistvu ga je eden iz publike vzel v roke in ga dal naprej. Drugi dan smo se s kolegico dobila, stresla tiste kovance pa bankovce na mizo, pa vmes našla še en taki zanimiv zavojček, za katerega se je skazalo, da vsebuje eno nedovoljeno substanco.
3: Kar zanimivo.
1: Zanimive so vsebine teh klobukov,
3: ja,
1: ne?
3: Ja, ja, okej. Okay. Ne bom spraševal dalje, kaj se je zgodilo
1: dobro.
3: S to vsebino.
1: Čisto vedo.
3: Mi pa lahko še poveš, kaj si ljudje najpogosteje mislijo o kantavtorjih, pa v resnici to ne drži. So kaki taki miti oziroma prepričanja ljudi, ker kantavtorja ne srečamo vsak dan in je kaj takega?
2: Ja, v bistvu je to en tak pojem, ko je relativno nišen v Sloveniji, vseeno, mogoče si marsikdo najprej predstavlja Adis Molarja ali pa
3: tako je, ja.
2: tako sceno. V bistvu pa to samo pomeni, da je to nekdo, ki je pisec glasbe in besedila in hkrati to tudi izvaja. In to je tisto, kar mogoče ljudje ne vejo vedno.
3: No in iz imena ne izhaja, da igrate na kante?
2: Mislim, jaz osebno ne, mogoče si kje najde kak kantavtor, ko na kante igra, ampak je pa zanimiva povezava, ker na kantfestu v Rušah tradicionalnem, tam pa so nagrade tudi kante, se pravi zlata, srebrna in bronasta kante.
3: Okej, super, najlepša hvala. Fino.
1: Andrej Vilčnik je torej z nami v Totem studiu in klepetamo o njegovi glasbeni poti. Zdaj slišali smo tudi 27.6., ne, torej kvartet bo takrat Vox Lira, ne, na Lentu. 27.6. nikar ne zamudite tega. Sicer pa, kakšni so načrti tudi za naslednje kantavtorske pesme, ali bo prišel samo trenutek, počakaš, ko si s kitaro spet doma v dnevni sobi, pa upadlo kaj novega?
2: Zdaj v bistvu pesmi je na zalogi kar nekaj,
1: okay.
2: Sigurno za dva albuma, ampak pač proces snemanja je pa malo bolj kompleksen,
1: okay.
2: Tako da zaenkrat načrtujem v jeseni izdajo še enega singla, drugo leto pa bi se rad spravil k prevencu, se pravi k prvemu albumu.
1: Odlično, jeseni obvezno spet pridi na obisk, dobro, da bomo skupaj predstavili, bomo pa zdaj še slišali pesem Down the Road, kaj boš o tej povedal?
2: Ja, ta pesem je bila napisana nekak z vidika nekoga, ki se je znašel v situaciji, kjer je soočen z lastno minljivostjo in potem razmišlja o svojem življenju, o ljudeh, ki jih je spoznal na poti, o situacijah, ki so ga pripeljale do točke, kjer je trenutno in razmišlja o tem, kam zadeve sploh vodijo v tem življenju. No?
1: Vsak od nas se znajde v tem trenutku.
3: Je, moram reči, kar filozofsko naravnan kantautor, ne?
1: Tako.
3: Vse načeloma ste kar vsi filozofsko naravnani drži?
2: Jih kar nekaj poznam takih, ja.
1: Dobro,
2: ja, nekaj deča nit.
1: Fino, Andrej, uspešno naprej, uspešne nastope in ko bo spet nov single, pa se spet dobimo tukaj v Totem studiu. Zdaj pa torej za konec našega pogovora, Andrej Vilčnik, Down the Road, kar se tiče videospotov, od jutri boste imeli povezavo zanj tudi v naši audio špajzi na totiradio.si. Zdaj pa torej Andrej Vilčnik, še za konec Down the Road. Hvala ti, uživaj, Andrej.
2: Hvala vam.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Te diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: To poletje Festival Arsana 2026 ponovno spreminja Ptuj v mesto glasbe.
3: Na odru Joss Stone, Luka Šulič, Toni Cetinski in Matija Cvek. Gregor Ravnik, Prifarski muzikanti, New York Voices in mnogi drugi.
5: Doživi poletje koncertov in nepozabnih večerov v najstarejšem slovenskem mestu.
3: Festival Arsana 2026.
5: Glasba živi tukaj.
3: festivalarsana.com.
6: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
3: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
7: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
8: Joj, znorel bom.
9: Ja, pa kaj je spet?
8: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
9: K specialistom naj si premti še Dry Countdown z Winkler.
10: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
2: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
9: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
2: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
3: Vrhunski parketi Šojher.
2: Izdelani v Avstriji.
0: Fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
3: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
7: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
6: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
7: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
6: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
7: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja o praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Ob 17.30 še enkrat na ceste, Matej, izvoli.
1: Pazljivo na pomurski avtocesti med počivališčem Dolinsko in Gančani kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet. Ostajajo pa zastoji na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami v smeri Maribora, kjer je zamuda do 40 minut. Radar pa na voznike preži v Borecih v gozdu in v Kobilju pri Lovskem domu. Vse dobro na poti. Kaj ti je smešno?
0: Ni, peljal te bom en dan zdaj na izlet po Prlekiji in Prekmurju, pa bo vas poznavala te kraje.
1: In potem bom vse znal prav povedati.
0: Absolutno, okay. Ker jih boš začuto.
1: Res je.
0: Ja.
1: Torej, vse dobro na poti. Če še kaj opazite, nič osem nič, 10-5-5.
0: Maribor se je pooblačilo pri 28 stopinjah, trenutno v Stari Novi Vasi 29, na Spodnji Polskavi pa 27 stopinj. Tu in tam so do večera možne posamezne plohe ali nevihte, jutri pa bo pretežno jasno vreme 16 stopinj zjutraj do 29 popoldne. V petek in v soboto sončno in vroče s temperaturami malo nad 30 stopinjami.

0: Kamrat in pa Filo Live na Totem Radiu. Pri nas na Totem Radiu gre fuzbal odlično skupaj z najboljšo kavo.
1: Cruz, Kofi Crush tekma.
0: In danes je ta dan, seveda svetovno prvenstvo v nogometu gre naprej, danes večer pa je torej Kofi Crush tekma, Krups Kofi Crush tekma, ki jo vsi pričakujemo ob 22. Anglija, Hrvaška. Matej, ja. Včeraj si rekel, da težko kaj rečeš, ne, da težko kaj napoveš, ja, je že kaj se spremenilo?
2: Malo se, ne, kot sem rekel, do zdaj so se vse tekme zdele, kot da se vsi malo tipajo,
0: ja.
2: Ni bilo prevelike dinamike,
0: ja.
2: Razen tiste tekme Nemčije, ni bilo toliko golov, no včeraj pa so se stvari malo spremenile. Ne? Kot sem že prej, če si poslušal v novicah, povedal, Francija 3-1 premagala Senegal in zelo dinamična tekma, prvi polčas, celo Senegalci bolj pri žogi, bolj odločni kot Francozi, no potem se v drugem polčasu obrnilo in pa Messi, kralj, genij, bog, nogometa, pri 38 letih hat-trick, to pomeni 3 gole je dal in mogel bi se pogledati kakšne gole. En je sicer res bil odbitek, ampak ostala dva pa...
0: Kako bo danes večer? To nas seveda zanima vse na Totem Radiu in to mora zanimati tudi vas. Kako bo na tekmi Anglija-Hrvaška, ki se bo začela ob 10. zvečer? Do takrat, torej do 22. imate možnost, da napoveste rezultat. Napoveste rezultat te tekme in ga pošljete skupaj s svojim podatki, imenom in priimkom na naš SMS nabiralnik, nič 51-220-220. Pošljite, napovejte in z malo sreče potem jutri bo vaš res vrhunski kavni aparat Krups Kofi Crush res je, ne samo da dela najboljšo kavo, še lepo zgleda, tak fajn ozek je, ne, 15 cm, samo da vam ni nikjer na poti v kuhinji, tudi če je še tako mala kuhinja in potem vam kuha samo najboljšo kavo in nekomu jo bo že od jutri naprej, če boste seveda pravilno napovedali rezultat.
2: Ja, no pa, če si rekel, da je tak mali, lahko mogoče si ga zdaj, ko je svetovno prvenstvo, date kar v dnevno sobo na
0: Absolutno.
2: Mizo in lepo do konca prvenstva kavico srebate in gledate nogomet.
0: Tako in glede na pozne ure nogometnih tekem bo kakaj
2: treba
0: dobra
2: kar nekaj
0: kava tudi potrebna. Ne?
2: Ja, danes je že kar ne ob desetih, šele začnejo, tako da ja. Upajte si in mogoče razmišljajte v tem duhu, da so se zdaj tekme že malo bolj razživele in se več ne tipajo tak kot na začetku.
0: Ok, s to mislijo vas prepuščava vašim napovedim. Še imate torej čas do 22. na nič 51-220-220, kakšen bo nocojšnji rezultat tekme Anglija-Hrvaška na svetovnem prvenstvu v nogometu. Napišite, odgovorite in tekmujte, jutri pa za vas torej Krups Kofi Crush kavni aparat.
1: Vse je lažje z dobro kavo. Krups Kofi Crush, svetovni kavni aparati.

0: Še eden od Michaelovih vrhunskih number one hitov, Beat It, smo poslušali in Michael Jackson z nami na to tem. Še malo Fras in Medvar Show, kaj mislite, kdo bi utegnil Fras in Medvar Show biti nag?
1: Vsako leto je huje, se mi zdi. Jaz čez enih 5-6 let bom sred poletja samo zaradi temperature podlegel.
2: A smo se, da boš nagi?
1: Smo se lepo nasmejali.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
4: Tudi Radio Maribor.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
6: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
5: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
6: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
7: CG Evolution Auto. Tiho, moderno, električno. BYD Dolphin Surf že za 9.990 evrov. Cena velja v primeru nakupa preko financiranja in staro za novo. CG Evolution Auto. City Park Ljubljana in na Ptujski cesti v Mariboru.
8: CG Evolution Auto.
9: Že 26 let
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let ko smo lačni
10: Hamburger Hill.
9: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto.
10: Hamburger Hill.
9: In zmagovalec je...
10: Hamburger Hill.
11: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
12: Kaj je? Kiro Cvetko naj pokličem? Pršilo proti klopu? Kdaj vas je nisi naročil? 5 dni až nič na kartici. Dobre, letim jaz naročil.
6: Preverite na zelisca-cvetka.si.
13: Joj, znorel bom.
14: Ja pa kaj je spet?
13: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
14: K specialistom naj si printi še dry kanta z vinkla.
15: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
16: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju Heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
14: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
17: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
18: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
19: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
18: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
19: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
18: Točno tak, kot mora biti.
6: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Radijska mreža Toti Radio.
0: Minuta čez 18.
4: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Na Ptuju bodo letos iz naslova glob mestnih redarjev v občinski proračun predvidoma zbrali 156 tisoč evrov, kar je precej več kot lani, ko so globe nanesle 111 tisoč evrov. Na občini pojasnjujejo, da nadzora niso poostrili, temveč so redarstvo kadrovsko okrepili. Več kršitev odkrije tudi video nadzor na nekaterih problematičnih lokacijah, pa so začeli doslednje izrekati globe na mesto opozoril. Največ prekrškov še vedno predstavlja nepravilno parkiranje. Hrvaška policija je po nedeljski pomorski nesreči med otokoma Šolta in Brač aretirala 33-letnega člana posadke katamarana, osumljenje ogrožanja varnosti pomorskega prometa, zaradi česar mu grozi do 15 let zapora. V trčenju katamarana in jadrnice so umrle 4 osebe, 4 pa so bile poškodovane. Preiskava okoliščine najhujših nesreč v zadnjih letih še poteka. Voditelji skupine G7 so se zavezali k okrepitvi vojaške podpore Ukrajini. Evropske države in Združene države Amerike bodo ukrajinskim podjetjem podelile licence za proizvodnjo raket dolgega dosega in sistemov zračne obrambe. Nemški kancler Friedrich Merz je poudaril, da je treba povečati proizvodne zmogljivosti.
20: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
21: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
22: Še na ceste poglejmo, Matej.
0: Ja, na štajerski avtocesti je oviran promet v delovni zapori med priključkoma za Slovensko Bistrico. Zastoji pa ostajajo prav tako na štajerski avtocesti med Ljubljano in Domžalami ter med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora. Radar pa na voznike preži v Kobilju pri Lovskem domu. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič osem nič, 10-5-5.
23: Nepremicnine.net.
24: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
23: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
22: Zmerno pretežno oblačno vreme imamo v Mariboru pri 27 stopinjah, 27 tudi v Rušah, v Grabonošu 28. Do večera so še možne posamezne plohe ali nevihte, jutri pa bo cel dan pretežno jasno, 16 stopinj bo zjutraj, popoldne do 29. V petek in v soboto sončno in še bolj vroče s temperaturami malo nad 30 stopinjami.
18: In v totem studiu Andrej Mernik.
22: Lepo zdrav, tudi Matej Regent ostaja z nami.
0: Zdravo.
22: Malo tudi ekipa Totega reporterja Milena, še eno aktualno zgodbo, ki se veselimo po treh totih hitih. Seveda, ker se bližajo tudi nocojšnje nogometne tekme, Shakira in Burna Boy poeta Die Die v nadaljevanju eno od letošnjih himen aktualnega prvenstva. Red Hot Chili Peppers z Other Side in še Lost Frequencies z Reality. Uživajte.

0: Shakira in Burna Boy, daj, daj pred večernimi tekmami. In zdaj k totemu reporterju Milanu.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Da, na čudoviti planini po imenu Leskovca, to je planina pod Krnom, kjer iščejo pastirja za sezonsko delo in sicer za pašnjo krav slovenskega cikastega goveda. In ker imajo ravno danes razgovore s kandidati tukaj v Mariboru na kmetijski šoli, sem se odločil, da seveda pridem preveriti, pa najboljše, da kar vstopim. Dober dan, lepo pozdravljeni.
1: Dobar dan, nekaj, gledajte, nimamo tako dost časa, če ne bi tudi bi nam gmahtel, da lahko ne prej se pogovarjamo, ne?
2: Ja, dober dan, lepo zdrav, no tu imamo tudi, ker je kolega iz Gorenjske prišel, iz Bohinjske Bele, predstavnik gorenjskih govedorejcev, pač imajo malo več izkušen, no. Bi prosil, ker imamo kar gnečo, če lahko nadaljujemo.
0: Ja, ja, dajte.
2: Gospod Anže, ste pripravljeni, imamo naslednjega.
1: Ja, Jože, brš.
2: Naprej.
3: Dobar dan.
1: Ime je izkušnje, kako vi da je uštaj.
2: Vrej, da sem, vi samo ime, ja?
3: Dule.
2: Dule? Prijimka nijate?
1: Se poznal ga Duleta, pa je v jeklarem delu.
3: Kaj je to?
2: Kolega, to Anžej iz Bohinjske Bele, on je tudi predstavnik pastirjev.
3: Ja, pol bom zdaj povedal, zdaj čim pri meni.
2: Ja, no, samo prijimek, saj ni zdaj druga. Dule, kaj?
3: Dule, ko Brazilec imam.
2: Dobro, Dule.
3: Kaj pes je, zraven gori?
2: Čakajte, samo malo, počasi.
3: Ja, kdo, pes je gore?
1: Ob zabor, jaz ne moraš biti, nima času mirkat na govedu, pa potem že na psa pozdravi ljubizni pozornosti, ne?
3: Ja, ne moraš reči, ni pesa. Kam? Cela zgodba. Pa zakaj zdaj sredi šestega, ko bi že mogo gori pastir biti iščete?
1: Vse smo miren ga, pa je vrtač upadil, pa ga več ni.
3: Vrtač upadil? Kako veš, da je vrtač upadil?
1: Ker smo samo glubok pa palcu najde. Smo se smejali, kaj imamo, kaj se veš, tako je. Po mojem je zginil, da mu popravil šila in kupite in šup.
3: Klubok si najde pred vrtačo. Na humoru še malo mogo delat, ne? Kaj teda pa ni?
1: Uj, se ne vem, se hoče luknje globoka, pa nubem ga ni najde, slišal nič v njem.
3: Glavno, da ste klubok najdli, oni pa not. Zato rabiš pesa, ne, vrtačo padeš, pa kam gori delo? Kaj im delo gori celi cajt?
2: Ja, pastir bote na zagovedo, morate skrbeti, ne?
3: Zdaj treba kak imel poslata, kaj? Zdaj ne morate se odklopiti od sveta.
1: On misel, da je gori internet. Ni interneta, vi zjutri boš ostal, boš lepo odprl ogrado, še ko če ne bo stopla po rtu žgal in poprav frizurcu in gremo v nov dan.
3: Kaj rečeš ti stand-up komiku, ne mi naja laja, pa normalno reče, da signala ni.
2: Pač malo bolj doživeto.
3: Pa kam gori delo, drko?
1: In najprej boš mavzul, pa boš še kak sirček naredil, ko boš pa imel smetanco, pa boš nalil pinjo in boš mal putrčka gnal, ne?
3: Voda je?
2: Voda pa je, ja.
3: No, umivamo se mi. Nič nem putrčka gnal.
2: Ne, ne misli, zdaj tega prav puter.
3: Veš, kaj te nekaj povem, ni na Dule prečrte, ker odstopam. Dajte vi sami, to me toti klub gori, ker že vidim, da kam pa je stacom ali, verjetno so oni v toto lukno vrgo, ne?
0: Dobro, kot slišite, ne bo šlo tako zlahka, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan, od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Toti hudi hit Teddyja Swimsa The Door. No in medtem, ko nam je Teddy Swims karikirano pokazal vrata, jaz kažem proti našim družbenim omrežjem totega radija, kjer najdete tudi številne res vrhunske Tinetove slabe vice.
1: Čuj, fras?
2: Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na totem radiju.
3: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
4: Tuti Radio Maribor.
3: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
6: Vstopnice Event in Bar Studenček Fram, trgovina Lipa in Kava Bar Sport Rače.
5: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
6: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
7: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
8: Zakaj so pa unikatne?
7: Ker imajo wind-free tehnologijo.
8: A, hlajenje brez pihanja.
7: Tako je.
9: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
6: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: Joj, znorel bom.
13: Ja pa kaj je spet?
12: Cin špula se mi je upcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
13: K specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
14: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
15: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
13: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
16: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
17: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
18: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
17: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
18: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
17: Točno tak, kot mora biti.
4: Radijska mreža Tuti Radio.

0: Ob 18.30 ponovno na ceste, zastoj ostaja na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, približno 10 minut se boste tam zamudili trenutno. Pokvarjeno vozilo pa ovira promet prav tako na štajerski avtocesti med priključkoma Slovenska Bistrica sever in jug v smeri Ljubljane. Tudi na tem mestu previdno. Nič 8, nič 10, 5, 5, če še kaj opazite na svoji poti. Prijetno vožnjo želim. Spet se je nekaj sonca pokazalo nad Mariborom pri 27 stopinjah, na Tišini in v Staršah 28. Jutri bo pretežno jasno 16 stopinj zjutraj do 29 čez dan. V petek in v soboto bo vroče s temperaturami malo nad 30 stopinjami.
1: In v Totem studiu Andrej Mernik.
0: Lep pozdrav, bliža se vroče vreme, bliža se pravo poletje, tudi kar se vremena tiče ravno v pravem času, ker prihaja tudi festival Lent. Še o enem nepozabnem glasbenem doživetju, ki ga res ne smete zamuditi po treh totih hitih. Daša, Nika Zorn in Masaja, poeta Kliše, Mr. Prose, pa zdaj Waves.
1: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik in

0: Še ena zabavna je bila to iz Divjega zahoda, Daša in Austin na Totem Radio. No, ko govorimo o vrhunski britanski glasbi, eni najbolj prepoznavnih in najuspešnejših britanskih zasedb, govorimo o Morčibi. In letos bomo Morčibo doživeli na Lentu.
1: Ne zamudite letos na Lentu.
2: Morčiba, zvočno potovanje med trip-hopom, soulom in sanjavim downtempom.
3: Tretjega julija na glavnem odru.
4: Toti teden, ko je Maribor najlepši.
5: Festival-lent.si.

0: Propasali so Queen is the Another One Bites the Dust na Totem Radio, tako kot nam bo zdaj po kar dolgem času pasala tudi kaka filmska poslastica mojstra znanstvene fantastike Stevena Spielberga. Dan razkritja je že v Mariboxu, vabljeni danes ob 20, ko bo tudi ta pravi Dolby Atmos zvok.
1: Pozdravljeni, danes bo...
2: Kaj pri milem Bogu se dogaja, pa vreme, sem hodil samo pogledat.
3: Kaj ga ne me razumeš?
2: Ja, kaj ti pa ga, ali kaj?
3: Ja, dež bo spet.
2: Okej, to so sanje. Jaz sanjam, ali pa sem pijan. Ali pa sem pijan, pa sanjam.
4: Ampak ni sanjal in ni bil pijan. Nezemljani so med nami. Dan razkritja. V Mariboxu.
2: Kaj pa je zdaj rekel?
3: Ja, zdaj nič. Ti

0: Спите, спіо з вами. Ко се туширате, се тушираю з вами. Ко стоїте у ютренній коліці, стоїю з вами. Інко сте ви у службі.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ana i Njegar.
3: Toto jutro, u svak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Autokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Radio Maribor.
6: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev. Vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
7: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
8: Vstopnice Event in Bar Studenček Fram, trgovina Lipa in Kava Bar Sport Rače.
7: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil.
8: Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
7: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
9: Optika Sentina. Cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
8: Moja edina. Optika Sentina.
9: Sentina.si.
10: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
11: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
12: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
8: Vrhunski parketi Šojher.
12: Izdelani v Avstriji.
13: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
14: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
13: Na voljo v lekarnah.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
17: Zakaj so pa unikatne?
16: Ker imajo wind-free tehnologijo.
17: A, hlajenje brez pihanja.
16: Tako je.
18: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
19: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
20: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
21: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
20: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
21: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
20: Točno tak, kot mora biti.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: 19. ura.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Za učinkovitejše ukrepanje ob večjih nesrečah so Gasilska zveza Maribor, občinski gasilski poveljniki in župani občin ustanoviteljic Gasilske zveze Maribor, Mestna občina Maribor, občina Račefram, Hoče Slivnica, Miklavž na Dravskem polju in Duplek podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju gasilskih enot. Ta krepi usklajeno delovanje, hitrejše odzivanje in medsebojno pomoč ob požarih ter drugih izrednih dogodkih. Predsednik Gasilske zveze Maribor Darko Hergemas je ob tem poudaril pomen povezovanja pri zagotavljanju varnosti ljudi in premoženja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado, ob tem je poudarila pomen spoštovanja ustave, neodvisnih institucij, človekovih pravic in sodelovanja z opozicijo. Dejala je, da se moč politike meri v sposobnosti poslušanja in povezovanja ljudi. Predsednik vlade Janez Janša je izpostavil potrebo po dobrem sodelovanju pri reševanju zahtevnih izzivov, med katerimi je omenil javne finance, boj proti korupciji in demografske spremembe. Oba sta izrazila pripravljenost za konstruktivno sodelovanje v dobro države. Letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev pa so bili pri slovenščini pod pričakovanimi. Težave se kažejo predvsem pri bralni pismenosti. V 6. in 9. razredu se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod desetletnim povprečjem, je predstavil predsednik Državne komisije za vodenje nacionalnega preverjanja znanja Janez Vogrinc.

Previdno na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v smeri Lendave med počivališčem Dolinsko in Gančani zaradi okvare tovornjaka. Tam torej zelo previdno, zastoj še ostaja na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam se boste še vedno zamudili slabih 10 minut. Nič 8 nič 10 5 5, če na poti opazite še kaj, prijetno vožnjo želim.

0: Topel večer bo, kot kaže, v Mariboru 27 stopinj, v Lenartu 28, v Drancih celo 29. Jutri nas čaka pretežno jasno vreme, 16 stopinj zjutraj, čez dan do 29. V petek in v soboto sončno in vroče vreme s temperaturami celo malenkost nad 30 stopinjami.
1: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: Lepo zdravljen, dober večer, 4 čez 19. sreda, gre zdaj počasi proti koncu in prav je, da se še enkrat spomnimo v nadaljevanju, kdo so naši današnji finalisti v nagradni igri Vročina nima šans, v kateri bo že v petek nekdo dobil klimatsko napravo Gri Eri iz podjetja Atlas Trading, no montirali pa vam bodo iz podjetja Klimatron že 2. julija leto zelo na hitro, na ekspresno bo šlo vse to. Koga so torej žrebali Tomaš, Marko in Anja v nadaljevanju? Še prej Ed Sheeran, Bee Gees in zdaj, ko je tak prijetno topel večer, pa še malo sodobnega countryja, malo Ella Langley in njenega vrhunskega komada Choosing Texas. Uživajte in lep začetek večera želim.

0: Z Edom Sheeranom na irskem Galway Girl smo poslušali.
1: Nisem glih najgrši, pa vseeno me nobena noče. Zunaj sonce, v stanovanju strašno vroče. To ti radio si dam na glas? Dajte meni klimo, lepo prosim vas.
0: Točno takšna želja se lahko zares uresniči že ta petek. Ta teden, torej naša nagradna igra Vročina, nima šans, v kateri bomo nekomu med vami podelili klimatsko napravo GRI-ERI iz podjetja Atlas Trading in kar je najbolj pomembno, kdo bo zdaj v vročih dneh dobil monterja, vi ga boste. Podjetje Klimatron vam bo prav to klimo zmontiralo na tanko 2. julija. Evo, vse je rešeno, za vse smo poskrbeli, samo vi se še prijavljate in dobro ugibajte. Vsak dan dobimo torej 5 finalistov, 5 izmed tistih jih izžrebamo, ki pravilno ugotovite zvok skritega hišnega aparata. Evo, danes je bil eden, ki ga je posnel kolega Marko Fras in kdo je imel torej danes srečo?
2: Današnji skriti zvok hišnega aparata je posnel Marko, tak da prisluhnimo.
3: Ok, zdaj je čas za razkritje, torej čas, da Fras pove, kateri hišni aparat je posnel. Marko.
4: Ok, posnel sem napravo, ki pomiva posodo. Torej, pomivalni stroj.
3: Pomivalni stroj.
4: Tako.
3: Evo.
2: Tako in med vsemi, ki ste odgovorili kuhinski pomivalni stroj, smo vas izžrebali 5, ki torej greste v petku finalni žreb. In izžrebali smo Petra, Saša, Dario, Aleksander in Kaja.
0: Ja, bravo!
3: Bravo! Peter, Saša, Dario, Aleksander in Kaja, bravo!
0: Čestitke torej našim novim 5 finalistom, skupaj jih imamo zdaj že 15 in 5 jih bomo dobili spet jutri, ker jutri že v totem jutru vas čaka nov zvok za novih 5 finalistov. Držim pesti.
1: Vročina nima šans.
5: 2. julija tega leta bo pri vas klimo GRI-ERI iz Atlas Tradinga montiral Klimatron, montaža in servis klimatskih naprav Prušnikova 42 Maribor.

Pa je to ti radio, Letriša Magnili smo poslušali, čez 3 dni pa 10 let praznujo tudi Joker Out z velikim dogodkom, s karnevalom v Ljubljani na Kardeljevi ploščadi, še samo dobra 2 dneva pravzaprav odšteva zdaj do koncerta. Kaj so pred tem praznovanjem povedali v totem studiju pri Frasel Mediju, lahko še vedno poslušate v naši audio špajzi na totiradio.si, mi pa se bomo zdaj prepustili njihovemu aktualnemu totemu hudemu hitu Odsevi sonca. Tukaj so Joker Out.

0: Svetovno prvenstvo v nogometu prinaša v Maribor veliki nogometni pub kviz. V četrtek, 18. junija ob 19. uri v pivnici Zlati Lev, vsak udeleženec prejme personalizirano nogometno majico in pijačo. Po kvizu ogled tekme Bosna in Hercegovina Švica. Prijavi štiričlansko ekipo na info.union@heineken.com. Število mest je omejeno.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
2: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
3: Moja edina. Optika Sentina.
2: Sentina.si.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
8: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
7: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
8: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
7: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
8: Točno tak, kot mora biti.
9: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
10: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
9: Na voljo v lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Radijska mreža Toti Radio.

0: Previdni ostanite na cestah. Na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v smeri Lendave med počivališčem Dolinsko in Gančani zaradi pokvarjenega tovornjaka. Krajši zastoj še ostaja na štajerski avtocesti v smeri Maribora med Dramljami in predorom Pletovarje, se boste zamudili okoli 5 minut. Nocoj bo zaradi del štajerska avtocesta zaprta med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani med 22. danes večer in pol peto jutri zjutraj ter med Blagovico in Trojanami proti Mariboru nocoj med 11. in pol 12. uro zvečer. Do Vranskega bo promet urejen samo po enem pasu. Imejte to v mislih, če boste na poti po štajerski avtocesti, previdno pa tudi v Prlekiji, v stari Novi vasi ste opazili radar pred nekaj minutami. Počasi in po predpisih, nič 8, nič 10, 5, 5, če na poti opazite še kaj. Poblačilo se je spet v Mariboru, pri 26 stopinjah, v Vuči vasi 28, na Ptuju še 29 stopinj, do večera oziroma do noči so zdaj možne plohe in nevihte, jutri pa bo pretežno jasno, zjutraj 16 stopinj, čez dan potem do 29, v petek in soboto sončno in vroče vreme, temperature pa bodo že pri 30+.
1: Moje mesto, moje mesto, moje

0: Post Malone in Morgan Wallen, I Had Some Help, to je Toti Radio. Danes med 12 in 16 sta bila z vami Fras in Medvar, ja tudi Anja je bila zraven in očitno so priprave na poletje v nizkem štartu in na visoke temperature.
1: Vsako leto je huje, se mi zdi. In čez enih 5-6 let bom sred poletja samo zaradi temperature podlegel.
2: A sem se da boš nagi.
1: Se lepo nasmejali.
3: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16. Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

Še en duet dveh popolnoma različnih glasbenih generacij, Elton John in Britney Spears, sta bila to Hold Me Closer, smo poslušali na Totem Radiu. In še dobrih 8 minut zamanka do 8 zvečer, danes pa je sreda in lestvica Totih 30 je pripravljena. Tine in Andrej bova z vami v nadaljevanju in takoj, ko se mi Tine pridruži, točno ob 8 začnemo tudi danes in pripravljenih je 30 najbolj vročih Totih hitov tega tedna, pa Toti kandidati, pa Toti hudi number one hiti iz minulih 30 let, tako da bo vsega za vse okuse, da boste na tekočem, kaj je najbolj vroče v tem trenutku, tudi v playlistah Totega radija. No in preden gremo k ta novim hitom, dajmo se zdaj spomniti še enega iz legendarnih 80-ih, tukaj so Starship in We Built This City.

0: Fontana Piu letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
2: Vstopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
1: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
2: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
4: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.

0: 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
0: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland Cafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
0: Točno tak, kot mora biti.
2: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
3: Zakaj so pa unikatne?
2: Ker imajo wind-free tehnologijo.
3: A, hlajenje brez pihanja.
2: Tako je.
4: Preveri predsezonsko akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
5: Radijska mreža Toti Radio.
6: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
5: MCK.si.
7: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
8: Pozdravljeni v prvi junijski lestvici totih 30. Prav zanimivo bo danes slišati vse poletne tote hite, ki želijo na lestvico, da bi krojili glasbeno poletje letošnjega leta. No, Tine in Andrej lestvico za vas pripraviva vsako soboto ob 11. in vsako sredo ob 20. samo na Totem radiju. Kadarkoli lahko lestvico poslušate tudi na platformah Deezer, Tidal in Spotify. Prva novost danes je že takoj na 29. mestu. Zadnji evrovizijski toti hit, ki smo ga imeli na lestvici, je bil lanski Espresso Macchiato. Zdaj je čas, da se poskusi letošnja zmagovalka Dara, ki je Bolgariji prinesla prvo zmago v zgodovini Eurosonga. Bangaranga danes na 29. mestu. Legende The Rolling Stones pa so se spustili na čisto zadnje 30. mesto. Tudi če je to bilo to na naši lestvici, so fantje dokazali, da se še vedno upajo konkurirati veliko mlajšim generacijam glasbenikov. In The Stars danes 4 mesta nižje.
5: Totih 30.

0: Dara in Bangaranga z nami prvi teden na 29. mestu. 6 mest slabše ta teden tudi za ženski duet Stateside. Pink Panthers in švedska pevka Zara Larsson sta se ujeli na 28. mestu. Prvi toti kandidati tokrat pa so Temper City. Gre za 3 Izraelce, ki so sicer bazirani v Los Angelesu. Eitan, Chen in Aviv so dolgo časa ustvarjali glasbo za druge, potem pa leta 2012 sestavili Temper City. Prvič danes si želijo tudi na našo lestvico. Self-aware in Temper City.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

Stateside s padcem na 28. mestu danes. Tri mesta boljše kaže tokrat za Felixa Jena in Kaskado. Kako uspešna bo priredba dobrega starega hita Upside Down, bodo za boju Turn Me pokazali naslednji tedni. Je pa tri tedne potem, ko sta se predstavili kot toti kandidatki, skok na lojtro dobre glasbe uspel Madoni in Sabrini Carpenter. Duet, posnet za Madonin novi album, se

0: imenuje Bring Your Love in združuje dve pop kraljici iz povsem različnih glasbenih generacij. 27. mesto.
1: Lestvica Todih 30. Lojtra dobre glasbe.

26. mesto danes za Boy You Turn Me. Leta 2002 je zmagovalec prve sezone britanskega šova Pop Idol Will Young posnel legendarni hit zasedbe The Doors Light My Fire. Na finalu šova je pesem odpel in zaigral na klavir, kasneje pa v studiju posnel verzijo, ki je bila bolj podobna tisti priredbi Josea Feliciana. Tako je skočil na vrh uradne britanske lestvice in tam ostal 2 tedna. Na današnji dan, leta 2002, Will Young in Light My Fire. 30.

0: Tana Piu letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri fontani v Žalcu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek, 26. junija, ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
2: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
1: V soboto, 27. junija, ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
2: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
1: Dobrodošli v Optiki Sentina. Izkoristite 28% popust na progresivna stekla svetovno priznanega proizvajalca Carl Zeiss.
3: Optika Sentina, cesta proletarskih brigad 101 v Mariboru.
2: Moja edina. Optika Sentina.
3: Sentina.si.
4: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
5: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
6: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
5: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
6: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
5: Točno tak, kot mora biti.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
9: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
8: Na voljo v lekarnah.
10: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
11: Radijska mreža Toti Radio.
12: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
13: MCK.si.
14: Lestvica totih 30. Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
15: Poslušate Lestvico totih 30 s Tinetom in Andrejem. Še tretja in zadnja novost tega tedna nas čaka na 24. mesto. To je Dermot Kennedy s pesmijo Funeral. Ta je z njegovega novega albuma The Weight of the Woods, ki je v Veliki Britaniji takoj debitiral na prvem mestu lestvice albumov in Dermot je tako postal prvi Irec v zgodovini, ki je imel tri albume oziroma ima tri albume na vrhu britanske lestvice. Štiri mesta so danes padli tudi BTS s pesmijo Swim, ki je morda v tem trenutku nekoliko bolj osvojila ameriške poslušalce kot pa evropske. Danes so BTS na 25. mestu.
11: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Dermot Kennedy z nami na 24. mestu. Avstralski multi-instrumentalist Kevin Parker, ki trenutno deluje v glasbenem projektu Tame Impala, je s pesmijo o najbolj znanem vampirju danes na enakem mestu kot pred tednom dni. 23. mesto torej za Drakulo. In zdaj toti kandidat. Talk to You je pesem nizozemskega dua Nutter, ki ustvarja elektronsko glasbo. V pesmi pa slišimo tudi pevca 54 Ultra iz New Jerseya. Sploh v ZDA je pesem letos pomladi že doživela odličen airplay, zdaj se Talk to You poskuša še pri nas.
1: Lestvica totih 30.

0: Tame Impala in Dracula na 23. mestu lestvice totih 30. Na 21. mestu danes poslušamo Olivia Rodrigo z Drop Dead, ki je kljub neravno prijetnemu naslovu zelo fajn za poslušati. Mesto nižje je sicer ta teden. Na 22. mestu pa se še drži Robbie Williams z All My Life. Po precejšnjem padcu v prejšnjem tednu je danes spet tri mesta višje.
1: Totih 30.

0: Olivia Rodrigo na 21, ki z Drop Dead. Naslednji number one hit iz zadnjih 30 let je tokrat iz leta 2013, ko je na današnji dan na vrhu britanske lestvice bil Robin Thicke. Pesem Blurred Lines je zanimivo prejela večinoma negativne glasbene kritike, kljub temu pa bila nominirana za 3 gremije. Oba videospota so spet popljuvali in ju označili za seksistična, prislužila pa si je še tožbo družine Marvina Gaya, da je preveč podobna njegovi Got to Give It Up iz leta 1977. Z drugimi besedami, dvignila je prah, ker se še danes šteje za enega najbolj nepozabnih number one hitov. Blurred Lines.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. Everybody get up.

0: Fontana Piu letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
1: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
2: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
1: V soboto 27. junija ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
2: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Iščeš kotiček, kjer je vsem fajn.
5: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34.
4: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
5: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
4: Neverland kafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
5: Točno tak, kot mora biti.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parket je Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
15: MCK.si
16: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
17: Poslušate lestvico totih 30. Tine in Andrej sva z vami vsako soboto ob 11. z novo lestvico, ki jo potem ponovimo v sredo ob 20. Na 19. mestu bomo kmalu poslušali Save My Love. Šele drugi teden so z nami Kygo, Khalid in Griffin, pa že 9 mest više. Kljub temu, da je že 4 tedne na vrhu lestvice s stotim hitom Open Light, se tudi prejšnja Taylorkina uspešnica in number one hit naše lestvice Fate of Ophelia odlično drži v tem tednu. Mesto niže samo tokrat na 20.
16: Lestvica totih 30.

0: Save My Love smo poslušali, to je bilo 19. mesto. Eden najbolj vztrajnih totih hitov na lestvici je zagotovo Gone Gone Gone. Z nami je že od lanskega novembra, nikoli sicer ni prišel na vrh, je pa dolge mesece cel čas nekje na sredini lojtre. Iz 17. na 18. mesto danes David Guetta, Teddy Swims in Tones and I. Tota kandidata sta še prej Justin Bieber in Nicki Minaj. Kakšen uspeh po Justinovem comebacku na Coachelli. 14 let potem, ko sta z Nicki izdala pesem Beauty and the Beat, sta na vrhu svetovne lestvice United World Chart že tretji teden in na lestvici Global 200 drugi teden. Zdaj bi rada osvojila še vrh na naši. Beauty and the Beat, Justin Bieber in Nicki Minaj.
1: Totih 30.

Gon Gon Gon na 18. mestu tokrat. Harry Styles je še en teden malo pod polovico lestvice. American Girls je spet padel v spodnjo polovico iz 14. na 16. mesto. Nas pa je nekaj tednov nazaj s pesmijo So Easy to Fall in Love osvojila Olivia Dean. Dobitnica 4 Britov in Grammyja je danes na 17. mestu, le mesto niže od prejšnjič. 30.

0: Harry Styles ta teden na 16. mestu z American Girls. V začetku poletja 1998 sta na vrh ameriške lestvice skočili Brandy in Monica. Za pesem The Boy Is Mine je navdihnil legendarni duet Paula McCartneya in Michaela Jacksona iz leta 82 z istim naslovom The Girl Is Mine. Brandy in Monica sta duet uvrstili vsaka na svoj album in kasneje povedali, da sta tako drugačni, da sta se komaj prepričali in stali v sobi ena ob drugi. Ampak rezultat še danes zveni odlično. Tu sta Brandy in Monica, The Boy Is Mine.
1: Lestvica do 30. Lojtra dobre glasbe.

0: 34.
1: Otroci se igrajo, mama bere ob kavi, ata pa uživa v pijači in miru.
0: Prostor za družine, prijatelje in vse generacije.
1: Neverland Cafe in butik na Gorkega ulici 34 v Mariboru na Taboru.
0: Točno tak, kot mora biti.
2: Prostovoljno gasilsko društvo Fram vas vabi na veliko praznovanje ob 140-letnici gasilstva na Framskem. V petek 26. junija ob 20. na parkirišču pri gasilskem domu Fram. Veliki koncert skupine Tabu.
3: Stopnice Eventim, bar Studenček Fram, trgovina Lipa in kava bar Sport Rače.
2: V soboto 27. junija ob 20. pa ne zamudite velike gasilske veselice z ansamblom Stil. Rekla je, da
3: sem ta pravi. Dva večera odlične glasbe, zabave in druženja v praznovanju 140 let gasilstva na Framskem.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Fontana Piv letos praznuje 10 let. Vabljeni v Žalec, kjer vas čaka bogat program dogodkov, vrček osvežitve in odlično vzdušje. Dobimo se pri Fontani v Žalcu.
6: Uro Demanoza. Prašek za napitek z Demanozo za podporo pri vnetju sečil. Vsebuje ptičjo dresen, ki ima vlogo pri ohranjanju zdravih sečil.
7: Za vaša sečila je najboljša Uro Demanoza. Že v eni vrečki je ta prava doza.
6: Na voljo v lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
9: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
10: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
11: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
12: Vrhunski parket je Šojher.
11: Izdelani v Avstriji.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
15: MCK.si.
16: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe. 30.
17: Na polovici lestvice totih 30 smo, edine uradne lestvice totega radija. Kadarkoli ste vabljeni tudi na platforme Tidal, Spotify in Deezer, kjer lahko našo lestvico poslušate v vsakem trenutku, ko se vam zalušta. Po nekaj tednih padanja so boljši časi prišli za pesem End of Beginning, ki jo poje Joe. Največji skok tega tedna beleži za kar 10 mest navzgor. Med zgornjo polovico ostaja tudi Loj. Nemška pevka je z Red Eyes res utrdila svojo pozicijo na lojtri dobre glasbe. Ne preživlja pa trenutno ravno najboljših časov. Pred dnevi je odpovedala kar nekaj koncertov svoje turneje, razlog pa je bil ta, da je enostavno prodala premalo vstopnic. 15. mesto pri nas za Loj in Red Eyes.
16: Totih 30.

0: Joe končno med najboljšimi 15-timi z End of Beginning. Tudi Teddy Swimsu gre zadnje tedne samo še navzgor. Mr. Know It All je danes prvič v zgornji polovici lestvice in kljub temu, da pravi, da je v tej pesmi malo spremenil stil in smer, je to še vedno tisti Teddy, kot ga najraje poslušamo. Na lestvico bi stotim hitom Hit the Wall rada tudi Gracie Abrams. Gracie je po preboju skladbo Dead So True dokončno potrdila, da je res edinstveni talent. Sredi julija bo izdala svoj tretji studijski album z naslovom Daughter from Hell. Prvi singl z njega je Hit the Wall in velja za eno najbolj pretresljivih in tudi najbolj introspektivnih pesmi doslej.
1: Tudi 30.

0: Teddy Swims danes na 13. mestu. Na 11. bo še drugič tokrat z nami Olivia Dean. Man I Need je po dolgih tednih zdaj padel iz najboljše deseterice. Tudi Somber je zdrsnil z desetke na 12. mesto. Poslušajmo torej Home Record.
1: Lestvica totih 30.

0: Še drugič danes z nami Olivia Dean, tokrat na 11. mestu z Man I Need. In zdaj še v leto 2010. Somalsko-kanadski pevec K-Nan je imel kar srečo. Potem, ko je leto prej izdal pesem Waving Flag, so se preko kakoli odločili, da jo bodo vzeli za promocijsko himno svetovnega prvenstva v nogometu leta 2010. Ostalo je zgodovina. Znali in poznali smo jo v trenutku vsi po svetu, na današnji dan leta 2010 pa je prišla tudi na vrh uradne nemške lestvice.
1: Todih 30.

0: Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Pozdravljeni še med najboljšimi desetimi tega tedna naše lestvice totih 30 Lojtre dobre glasbe. Na devetem mestu je danes Ale Farben, ki je bil samo teden dni na drugem. Baby Goodbye je morda vseeno prepozen za skok na vrh. Enemu najuspešnejših nemških glasbenikov trenutno, Michael Schulte, je uspel preboj med deseterico 5AM, danes začenja najboljših 10 na 10. mestu.
0: Lestvica totih 30.

Z dvojke na devetko Baby Goodbye in Alle Farben. Nazaj med najboljšimi desetimi pa je Bruno Mars. Tisti prvi vzpon na hitro v treh tednih z nule pa skoraj do vrha je bil očitno prehiter. Vse namreč rabi svoj čas, tudi toti hudi hiti in tudi I Just Might, ki je danes na 8. mestu. Še en toti kandidat pride zdaj. Calvin Harris dobro ve, da je pred nami čas poletnih festivalov, dolgih zabav, beach klubih na najlepših plažah sveta. Zato je k sodelovanju povabil irsko DJ-ko Jazzy in postregla sta z novim hitom Satisfy, ki ima točno vse to, kar pričakujemo od poletnega totega hita. Calvin Harris in Jazzy, Satisfy.

0: Bruno Mars je z nami na 8. mesto. Od lanskega oktobra pa so z nami Huntrix na lestvici totih 30. Kljub dolgemu stažu je toti hudi hit Golden, ki se lahko pohvali tudi z enim najboljših airplayev na totem radiju, bil na vrhu samo dvakrat po teden dni. S tem tednom pada še dve mesti z 4. na 6. Dve mesti niže je sicer danes tudi Ray, ki je bila na vrhu 4 tedne z Where is my husband. Danes za Ray 7. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Po dolgih tednih torej padec iz najboljše peterice za Huntrix in Golden. Naslednji number one hit smo našli na Jamajki. Shaggy je leta 2001 vzel malo sample iz hita The Joker od Steve Miller Banda, malo jih je vzel iz uspešnice Angel of the Morning iz leta 1967, vse skupaj naredil nekoliko bolj moderno za tisti čas in uspelo mu je. Angel je junija leta 2001 bil na vrhu uradnih lestvic v 12 državah, vključno z Nemčijo, Avstralijo, pa tudi Irsko, Veliko Britanijo in ZDA. Spomnimo se legendarnega hita Angel točno 25 let pozneje.
1: Totih 30.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si. Yeah! Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.
1: Še piko na i moramo dati naši lestvici totih 30 v tem tednu. Tine in Andrej imava zdaj za vas še zadnjega totega kandidata. To so ameriški indie pop band iz San Diego Almost Monday. Pesem No More Regrets je pripravljena za njihov prihajajoči drugi album in če vprašate glasbene kritike, kako pubeci zvenijo, bi rekli, kot če bi dali Tame Impalo in pa Daft Punk v mikser in dobro zmešali. No, poslušamo, tu so Almost Monday in No More Regrets.
0: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Almost Monday so zadnji toti kandidati za danes. Bibi Rexa ima trenutno enega najbolj divjih in priljubljenih toti hitov na totem radiju. To se absolutno pozna tudi na lestvici, saj je skočila za 4 mesta z 8. na 4. 2 mesti više je tudi Holly Humberstone. To Love Somebody odlično predstavlja njen aktualni album Cruel World. Je nežen, pa vseeno turbulenten in euforičen. 5. mesto.
1: Lestvica totih 30. Lojtra dobre glasbe.

0: Bibi Rexa in Faithless s totim hudim hitom New Religion na četrtem mestu. Zdaj pa še zadnji number one hit. Leta 2007 na današnji dan je na vrhu nemške lestvice bil toti hit No No Never, s katerim je nemški kvintet iz Hamburga Texas Lightning tistega leta državo predstavljal na Eurosongu v Atenah. Tam so dosegli samo 14. mesto. Na lestvicah v nemško govorečih deželah pa so še nekaj tedno ostali na vrhu z nalezljivo country uspešnico No No Never.
1: Totih 30.

Texas Lightning in eurovizijski hit No No Never iz leta 2007. Alex Warrenu je danes uspelo. Uspelo, da je Huntrick se vrgel z drugega mesta in se tako še za eno mesto približal vrhu lestvice. Med najboljšimi tremi pa sta prvi čuli Jennifer Lopez in David Guetta. Save Me Tonight se je dvignil iz šestega na odlično tretje mesto. Tutih 30.

0: 30. Totih 30. Lojtra dobre glasbe. Tik pod vrhom prve junijske lestvice Totih 30 smo. Spomnimo se zdaj še enkrat najboljših Totih hitov od desetke navzgor. Na 10. mestu danes Mihael Šultes 5 AM. Precejšen padec za DJ Ale Farben in Baby Goodbye iz 2. na 9. mesto. Na 8. ta teden Bruno Mars I Just Might. Ray je na 7. mestu z Where Is My Husband. Huntrix Golden na 6. mestu. Na 5. Holly Humberstone To Love Somebody. Bibi Rexha & Faithless na 4. mestu z New Religion. Jennifer Lopez in David Guetta uspelo ima je priti med najboljše 3 na 3. mesto, torej Save Me Tonight. Na 2. mestu smo pravkar slišali Alexa Warrena in Fever Dream. Še 5. zaporedni teden pa lahko na koncu čestitamo Taylor Swift za zmago. Opel Light je na vrhu, čeprav sta 2. in 3. mesto že izjemno močni ta teden, ampak Taylor ostaja kraljica še teden dni. Prvo mesto lestvice Totih 30, Taylor Swift in Opel Light. Pa lepo zdrav do prihodnič.
1: Prvo mesto lestvice Totih 30.

na svježi zrak, na malo sonca pred kosilom. Moj prvi čata svoje športnike obišče, ga ni bilo blizu dolgih 7 dni. So rekli, Štef,

akustični kvintet, se stiskamo ko čkorci na zeleni veji. Vročina kuha, na se znamo, nič ne štima,

승화진 별. 내 우주와 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 매 시련도 결국엔 잠